Разбира се, най-важното нещо, което можем да кажем за този 8-ми албум на Периферии, че той е най-достъпният, най-масово достъпният от всички до сега. Най-малкото, защото най-дългата песен е 5 минути, а ние сме свикнали да ги виждаме доста по-разточителни с композиции от 10 минути. След парчето Neon Valley, ето дори едно още по-кратко. Everyone dies alone. Всеки умира сам.

сега нещата много ще се променят и преди бомбастичния нов албум на Jungle Rot, те са американци от Wisconsin, ето една американска категорична black metal ценност. Hecate Enthroned, спесър от предстоящия им нов албум, тя се казва A Gallery of Rotting Portraits.

жестокото лице на войната. Cruel Face of War. Така се казва чисто новият студио албум на Jungle Rot. 12-ти в тяхната история. Ето я и заглавната песен. Открихме с Apocalyptic Dawn. Това е Cruel Face of War.

преди 10 години те работеха с Victory Records. В самото начало на кариерата си, когато пускаха само демо записи, действаха с една фирма, казваше се Pure Dead Records, която по това време беше собственост на певеца на Hatebreed, Джейми Джастър. В последните години, практически последните им два албума, предишния Call to Arms и най-новия Cruel Face of War, са в каталога на Unique Leader Records. Имаха и един албум от Napalm в Австрия, но ето ви, Suffering Silence.

Джангъл Рок се от град Кеноша, който се намира на юго-западния бряг на езерото Мичиган в щата Уисконсин. Стотина хиляди души население. Не е малък брат, не е малък град, но е много голям броя музиканти, които пребираха през тази формация. Минимум 15 са бившите им членове. Човекът, който дърпа конците и върти кречеталото, е Дейв Матриз, вокали и ритъм китара, който действа от 94-та. Ето и още една песен на Jungle Rot. Страхотното завладяващо Hollow Husk –

Леле, майчица, докато вървеше парчето Oceans of Blood на Propane, наистина си спомних онези времена, когато излезе първият Full Taste of Freedom и следващия The Truth Hurts и третия Contention of the Pressure. Пусках ги усилено по радиото 92-та, 94-та, 96-та и след това, когато възродихме нашето радио, те дойдоха за първи път тук в България след албумите Prophets of Doom и струва ми се преди Age of Tyranny, The Tenth Crusade. Но всъщност времето наистина лети и ето, че Propane след 11 години отсъствие и пауза на студийния фронт издават сега 16-я си албум Stone Cold Anger. Продължаваме с заглавното парче.

March of the Giants, централна песен в новия албум на любимите ни Propane, ръководени все така от басиста и певец Гари Мескил. През 2024-та на ритъм китара се завърна Ерик Клингер, който си беше тръгнал през 2007-та. Струва си да кажем имената и на другите двама. Водещата китара е Грег Дисенца, а на барабани е Джора Сандърс. Разбира се, ние най-старите фенове на Propane никога няма да забравим Том Клинчук и Дан Ричардсън, както и страхотните барабанисти, които минаха след това, Роб Мошети, Дейв Чавари, извинете, китариста Роб Мошети, другия барабанист Джей Зи Дуайер. Но вижте, или по-точно чуйте, какъв грув има в парчето Чичо Сам Те Иска, Uncle Sam Wants You, и след това Jonestown Punch. Тук

Сега по повод подготовката за излизането на новия албум, Гари Мескил си припомни и разказваше за нападението през 2017-та, когато шестима души му скочиха, удариха го с такъв пикел за лед, с който са убили Троцки на времето, щупиха му челюстта, фрактури на скулите, кръвопреливания и така нататък. Завършваме разходката и с новия Propane.

крайна сметка извървяхме дългия път към края на днешния Tangra Metal Shock преди Propane, Jungle Rot, Periphery, The Quill, Anthrax, Armored Saint, Elven King в края. Музика от албум, който също чакаме с голямо нетърпение. Това е страхотната формация Evergrey. The World is on Fire. Очакваме албума наистина с голямо нетърпение, защото това, което аз имах възможност да чуя и споделих с мои приятели предварително, е изключително обещаващо. Пазете се!

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ. Тангра Мега Лайв.

нашия юбилеен концерт. Не случайно започнахме с Конникът, защото вече 20 години като конници препускаме през рок музиката. Следващата песен е песната, чието заглавие носи и нашия концерт. 20 години по-късно.

0: този начин се живее по-лесно, по-дълго време се оцелява, по-дълго време ще останете млади. И ние сме оцеляли 20 години, защото сме имали винаги приятели, а тези наши приятели, това сте всички вие! Затова ви обичаме и сме ви признателни.
1: Тенгра Мега Лайф.
2: Супер рок.
3: Супер рок, записан на живо.
1: Най-големите.
3: Тенгра Мега Лайф.
4: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
3: Тенгра Мега Лайф.

0: Волшебен цвят.
1: Мега лайв. Тангра мега супер рок.
2: Супер рок записан на живо.
1: Най-големите.
2: Тангра мега лайв.
3: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
2: Тангра мега лайв.
4: Тангра мега рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра мега рок.
1: Мега лайв.
5: Тангра мега
1: супер рок.
2: Супер рок записан на живо.
1: Лайв. Най-големите.
2: Тангра мега лайв.
3: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
2: Тангра мега лайв.

0: Mega Live.
1: Tangra Mega
2: Super Rock.
3: Super Rock, записан на живо.
0: Live. Най-големите.
3: Tangra Mega Live.
4: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа.
5: И след това точно в полунощ.
3: Tangra Mega Live.
6: Tangra Mega Rock вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Tangra Mega Rock.
0: Мега Лайв.
1: Tangra Mega
2: Super Rock.
3: Super Rock, записан на живо.
0: Лайв. Най-големите.
3: Tangra Mega Лайв.
4: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа.
5: И след това точно в полунощ.
3: Tangra Mega Лайв.

лепи приятели са се народили едни такива малки, но много добивни личности. Няма за тях съвест, няма морал, няма приятелство. Има само една цел. Нагоре и нагоре. И само един принцип. Целта оправдава средствата. Искаме да ви спеем една песен за тези хора. Тя се нарича Пеня човек.

0: Кирил Алешко. Сърцата ви обичат, мили приятели! Утре пак заповядайте! Лека нощ!
1: Тенгра Мега Лайф.
2: Тенгра Мега
3: Супер Рок.
4: Супер Рок, записан на живо.
1: Най-големите.
5: Тенгра Мега Лайф.
6: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа.
7: И след това точно в полунощ.
5: Тенгра Мега Лайф.
8: Тенгра Мега Рок.
9: Радио. 20 години Тенгра Мега Рок.
10: 24 часа на ден.
9: Музиката, която всички ние обичаме.
11: Тенгра Мега Рок.
12: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
9: Мон Барбанов.
13: Добре дошли в най-дългото радио шоу на Тенгра Мега Рок.
9: Мон Барбанов.
13: Цели 4 часа по радиото.
9: Гости на живо в студиото.
14: Дъждът вали и нека да не спре.
15: Световна класа.
9: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
13: Заповядайте в мола за забавления
16: на Тенгра Мега Рок.
9: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
13: Мол Варбаров.
9: Универсалното радиопредаване.

Започнахме с Iron Maiden, след това слушахме Anthrax, най-новата им песен It's for the Kids. Албумът се очаква септември. Нямам представа дали ще гледаме тази песен на живо днес на стадион Васил Левски, защото Anthrax ще се появят на сцената в София преди Iron Maiden, а пък турнето ще продължи и наистина през нашата столица Run for Your Lives 2026. В него те изпълняват песни от дебютния си албум от 1980 до Fear of the Dark 1992. И точно поради тази причина Мол Върбанов днес във вторник преди Anthrax ви пусна парчето Fear of the Dark. А сега ето една песен, която е от 1988 от албума Seventh Son of a Seventh Son. И всъщност онази вечер в гръцката столица Атина Iron Maiden са изпълнили Infinite Dreams за първи път от цели 38 години. Жестоко. Ето,

След широката усмивка на Шеки, този мрачен риф в началото на Armored Saint от новата им песен Hit a Moonshot.

0: слушате ли вчерашното извънредно издание на Blitzit Balloon? Нищо, че беше почивен ден 25 май, ние бяхме тук и подбелязахме големите спортни събития през отминалия уикенд. Можете да го слушате в подкаст в сайта ни radiotangra.com. А днес на 26-ти виж ти колко много големи музиканти са се родили на тази дата. Ще ви ги казвам. Започвам от по-младите и стигам до по-зрелите. Лорен Хил днес празнува своя 51-и рожден ден, позната ни от The Fugees. Алън Уайт, барабаристът на Oasis, е роден на тази дата преди 54 години. Също Лери Кравиц, любимец на момичетата, пък става на 62. Уейн Хъси, убийствения Feature The Mission, познат ни и от Sisters of Mercy и разбира се от Dead or Alive. Хенк Уилямс Джуниор, Стиви Никс от Флийтуд Мак, един от най-величествените и впечатляващи женски гласове на планетата, родена на 26 май преди 78 години. Мик Ронсън, големият китарист на Дейвид Боуи, след 1970-та работил и с Мот Де Купъл, дори с Боб Дилан. Има и солови албуми. Но това, което ще направим сега, е да продължим с музика с гласа на Стиви Никс. А след това ще трябва да се изправим отново на крака, защото на тази дата, преди точно 100 години, е роден Майлз Дейвис.
1: Паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак.
2: Здравейте, аз съм Олеко Дянков, журналист, преводач, фен на Боб Дилан, фен на Байерн Мюнхен и тази неделя 22 по БНТ 1 ще чуете моите любими песни в моя плейлист.
3: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
4: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruktMix в Facebook и на телефон
6: 0-3-8-227-224.
7: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
8: School Rock Fest Пловдив 2026 година обявява 11-тото си издание. Запиши своята група за участие. За регламент и записване посетете Facebook страницата на фестивала. Крайен срок 31 май. School Rock Fest. Трънивият път към блясъка на славата започва от School Rock Fest 19, 20 и 21 юни. Пловдив Stage Park с подкрепата на община Пловдив и радио Тангра Мега Рок.
3: Една интензивна седмица по радиото с рока, произведен в България от всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра Мега Рок.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

спомняне като скрипт кадър, кое е голямото концертно събитие в София днес. В момента обаче отбелязваме 78-ми рожден ден на Стефани Лин Никс или Стиви Никс. Появила се на този ден през 1948 в Феликс, щата Аризона. В списъка с нейни романтични партньори. Първият, разбира се, е Линдзи Бъкингам, последван от Дон Хенли от Eagles, след това Мик Флитуд, барабаристът на Флитуд Мак, и в крайна сметка Джо Уолш в началото на 80-те също от Eagles. Но първи партньор Линдзи Бъкингам, всъщност още преди да се присъединят към Флитуд Мак, двамата издават албума Buckingham Nicks и се включват в Fleetwood Mac през 1975, за да участват в превръщането на тази формация в една от най-успешните търговски, успешните емоционално и по какъвто начин възприемате думата успешни групи на американския небосклон.

височината на своето достолепие преди няколко години при последните президентски избори в Съединените щати, Стиви Никс се опита да вразуми, това са нейни думи, на своите сънародници с песента Show Them The Way, като опит да призове духовете на старите достойни президенти на нейната страна. Какво се случи? Не е моя работа в момента да давам оценки, но ето една от най-любимите ми песни с участието на гласа на Стиви Никс, Stop Dragging My Heart.

една седмица по радиото с рока, произведен в България от всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра Мега Рок.

новата песен на Кан. Сега, в тази втора седмица посветена на българската музика и българското музикално производство, ще ви върнем 12 години и 2 месеца назад във времето, приблизително, де? На Бичето е в нашето студио.

0: Новата композиция на Бичето е факт. Дори започва за втори път Върбане. Здравей!
1: Здравейте, приятели!
0: Здравейте, скъпи приятели! Върбане, здравей!
2: Васил, здравей! Айде по-бърже, моето момче, че имам работа.
0: Обезкосмяваш ли си подмишниците? Защото новият видеоклип на Сан Самин това показва.
2: Всичко е, доколкото разбрах, някакъв фотошоп, нещо правят там. Не знам какво правят. Не се обезкосмя. Нямам никакво време да ти кажа честно. Нямам абсолютно.

0: Никакво време.
1: Хора от творчески екип предупреждаваха, че ще бъдат осъществени повече от един видеоклип в рамките на едно денонощие. Така ли се получи?
2: Не си спомням, да ти кажа честно. Не знам какво се получи, айде, и не ме интересува.
1: Разбираемо е, предвид крайния резултат. Всъщност, колко песни записахте в студио, в което можеш ли да повториш онзи естетски напев студийна среда? Студийна среда.
2: Напомня ми нещо, но какво беше това? Аз ли съм го казал?
1: Освен да е някой добре осъществен двойник.
2: Почвам да си мисля, че май имам двойник. Не съм го казал аз. Студийна среда.
1: Не, не, не е това.
2: Не, значи не съм аз.
1: Опитай отново.
2: Студийна среда. Не съм аз.
1: Доближаваш се.
2: Не съм бил аз.
1: Ти иначе как си?
2: Както винаги, добре.
1: Не си се променил видимо за последните 15 години, освен че си станал малко по-нисък.
2: Не, просто и кукуруза е малко по-жълт.
1: А може би си приклекнал?
2: За кукуруза ми се говори.
1: Да се върнем към кукуруза.
2: Значи това дето ми е изпедепцал с този кукуруз. И аз ще го намерим.
1: Има ли промени в творческия колектив около Върбан?
2: Как ти кажа, те с маски постоянно се сменят. Аз не знам кой е за тая маска. Кой, какъв е, какво прави. Просто така те ми използват. Всички те пари къде са отишли? Аз не знам. Аз нямам един лев. Сега ще питаш, защо правя концерт? Ами аз имам ипотечен кредит от 200 лева. Е, затова идвам да си го изплата. Кой върти на мой гръб? Кой какво прави на моя... Не знам.
1: Ти правиш ли концерти?
2: Абе сега тук имам има някаква дата. Каква дата беше? Коя? 19-ти ми подсказва. Просто трябва да си погаса кредит. Аз също съм човек. Аз също живея от кредит.
1: Въпреки, че не си личи, нали?
2: Ами, версиите някой трябва да ги плаща, да си. Тефтера се оказа, че съм на последна страница и трябва да почна да плащам от първа. А до последна как се стига?
1: Макар и мазен тефтер, името си личи.
2: Еми, то е само моето. 200 грама, 200 грама, 200 грама, 200 грама, 200 грама.
1: И така, 16 милиарда.
2: Еми, 60 страници тефтер. Колко пъти да съм писал? И трябва да се плати, не знам. Най-вероятно след този концерт ще има още един, защото не ми се вярва с един концерт да изплата целият бележник, дето съм напълнил там.
1: Според мен е логично да има матине.
2: А, това е хубаво. Направо, не може ли три концерта в един ден?
1: Според мен много хора са го правили. Но сега не мога да се сета кой.
2: А те педерасите от Дед Велидец.
1: Ами, педераси ли са?
2: Не си ли ги виждал?
1: Ми, само басиста съм го виждал да се целува с друг мъж. И то с мен.
2: Не, не, басист е травестит.
1: Виж, нека да бъдем поне за малко весели, а не толкова сериозни. Къде намираш вдъхновение за римите си? Специално за Сам Самин. Знаем, че ти се чувстваш по-добре далеч от трамваите, жълтите павета, сивите павета, кафявите павета. Много се говори за обезлюдяване на българското село, за циганска напаст, за снежен капан.
2: Така, ми те римите са от природата, или идват, или не. Как да ти кажа, това като наводнение. Или има наводнение, или нема наводнение. Има рима, нема рима.
1: Трябва да пусна отново песента, защото според мен някой пръв

0: Словесният пинг-понг продължава. Можеш да кликнеш, ако искаш.
1: Кажи, Васил.
0: Върбан, моля те, кажи, признай, кога ще можем да чуем още песни от новата продукция?
1: Имате ли паички?
0: Да.
1: Да видим първо паичките, защото аз така и друг път съм пускал, па никой не ми е платил.
0: Какво гледаш?
1: Какво искаш да кажеш? Дайте паички и ще слушате. Без паички никой не слуша.
0: Знаеш ли, че всъщност баща ми се казваше Върбан и затова винаги с една страшна топлина се сещам за теб.
1: Самото име означава здраве, какво да ти кажа?
0: Не само.
1: Може би при баща ти е означава интелект, при мен не.
0: Ти обичаш ли родината?
1: Но мразя държавата.
0: Чувал ли си тази песен на обратно?
1: Коя? Коя песен? Коя песен?
0: Имаш и парич.
1: А ти искаш на мен? Аз им... Им ти тефтер имаш ли? Запиши ме в тефтера.
0: Имам два, даже този е червен.
1: Запиши ме, ало Боже.
0: Готово, я да чуем.

0: Имаш ли някакви спомени, макар и бегли, от снимачния процес? Има някакви нощни снимки, огън, накрая някой пада в него?
1: Нощните не ги помня. Не, за дневните мога да ти разкажа.
0: Разкажи
1: нощните...
0: ми. Има една симпатична жена в, бих казал, зряла възраст.
1: Леле ми е. Ами, събрахме се, седнахме, снимахме, седнахме, после вечерта ми се губи. Да ти кажа, честно, слаб клип.
0: Отново имам някакво усещане, че и това много не те интересува.
1: Че не ме интересува, не ме интересува, но имам право да изкажа мнение. Слаб клип.
0: Има ли етноразнообразие в тази композиция? Има ли етноразнообразие в тази композиция?
1: Не, има биоразнообразие в тази композиция. За етно не знам.
0: А има ли реколта тази година?
1: Така като ми чуваш гласа, да видиш да има реколта.
0: Природен гняв.
1: Ако имаше реколта, ще да е много по-весело.
0: Спомням си едно пророческо изказване на Върбан Бичето, с което посрещнахме една нова година, точно когато България влизаше в Европейския съюз. Тогава ти наистина предвиди, че ще ги надживеем.
1: Не си спомням, припомни. Кого ще надживеем?
0: Хемороидите, разбира се.
1: Да не дава Господи.

0: според мен. Така са разсипани абсолютно всички спекулации за сатанински послания в тази композиция. Излъчихме на обратно. Ти успя ли да уловиш нещо, което иначе ти бе обягнало?
1: Да, по принцип аз така го бях измислил парчето. Не знам кой го обърнал да звучи тъпо. Е, така си е хубаво. Аз така съм го измислил. Това е хубаво. Това е от природата.
0: Заобиколен ли си от обратни?
1: Ребята, тежката тема. Трябва ли да отваряме сега? Ти имаш ли време да ти разкажа някои неща?
0: За никъде не бързам.
1: Те да са Д2. То като се почне... А, не ми се говори.
0: Имаш ли време, имаш ли пари?
1: А, па имаш ли?
0: Имам повече време.
1: Мисля, защото аз също имам тефтер, също мога да ти пиша. Мога да ти пиша и на тебе. Телесен цвят какъв.
0: Тази шапка твоя ли е?
1: Коя?
0: Ето тази.
1: Моя, не моя, на кой е? Моя!
0: Тук има, там няма. Прави сигурно впечатление на присъствието на една твоя стара, но вечна песен шлагер в реклама по телевизията. Дали е законно направено това и всъщност твоят злобен продуцент и менеджер е отмъкнал парите за себе си?
1: За първи път чувам. Най-вероятно отмъкни. В тази държава
0: автопаркът казва всичко.
1: Да.

0: Продължаваме, за да завършим този високо интелектуален диалог.
1: Здравейте, приятели.
0: Концерта на Бичето на 19-ти. Как се бориш със стреса?
1: Не се боря. Как? Не се боря. Той живее с мен.
0: Имаш ли мечти?
1: О, много.
0: Какво ще пише на надгробния ти камък?
1: Няма да има такъв.
0: Темата за смъртта е широко застъпена в този видеоклип. А също така и концертът е като некролог.
1: Еми, сещай се, куме.
0: Когато ходиш на погребение, защото подозирам, че това е едно от любимите ти прекарвания на свободно...
1: Епа, там има пиене!
0: Какво взимаш най-напред?
1: Пиене!
0: Цигарки, стюардеса?
1: О, отдавна съм ги забравил. Хубави бяха. Погребение има. Кръщанета няма такива. Няма.
0: Кое е последното погребение, на което беше?
1: Па преди малко, от сега идвам. Ти сега ме заварваш, тук що се прибирам, ти кажа мокър съм.
0: Колко чужди езика владееш?
1: Всичките ги владеем, аз се разбирам всички хора.
0: Е, това вече е библейски ориентир в нашата радиопродукция.
1: Ако си човек, се разбираш.
0: И все пак на този концерт, представление на 19 март, чувал ли си, че ще има и други музиканти, които ще перформират преди твоята група?
1: Не съм чул. Какви сте тези музика? Те пари ще вземат ли? По-добре да не идват. А бих казал и на тези, които са тръгнали да идват, предлагам ви, ако искате, па не идвайте, няма какво да предложим. Става въпрос за какво идвате по принцип. Чуда ви си.
0: Като ходиш на погребение, съм сигурен, че ти да се случва често, ей така просто да ти да, да викнеш да запееш.
1: Да, лежи. Какво беше? Лежи той там. Какво е горе на Балкана? Какво?
2: Лежи и пъшка.
1: Лежи и пъшка.
0: Твоята приятелка се обажда. Вие отскоро ли сте заедно?
1: А, заедно копаем.
0: С участието на...
1: Вълчо Камарашев.
0: Ще има ли други нови композиции все пак на този концерт, защото ето нашият скайп и други средства за общуване плъмтят.
1: Как да има нови? Аз старите не ги знам, ви искате нови. Разберете, че то не става така.
0: Ще има ли концерти и в чужбина? Въпрос на наш слушател.
1: Пейчки ще има ли?
0: Турция е вашата родина.
1: Много бих искал един дует с Путин да направя.
0: На някоя композиция на Франк Синатра, например.
1: Франк Синатра не го знам кое е. Може на... А не, кой е моя, па да изпее той.
0: Винаги можем да уредим Васил Петров.
1: Много ниска топка.
0: О, значи се познавате. Да се върнем към този концерт.
1: Е,
0: това
1: е от Дедвейц.
0: На кой му хрумна идеята изобщо да има концерт?
1: На Бакалина. Каза, трябва да се платят версиите.
0: Кой е най-странният подарък, който си получавал на концерти? Да замерили ли са те с предмети?
1: Да, с сапон са ме замерили.
0: Имаш ли кожено палто?
1: Имам, аз си го нос. От раждането.
0: Кое е най-ценното нещо, което притежаваш?
1: Па себе си.
0: Това звучи като философско изявление.
1: За теб философско, за мен житейско.
0: Каква е разликата?
1: Разликата е, че аз го носа, па ти го гледаш.
0: Как гледа Върбан Бичето на евентуалното влизане на България в еврозоната?
1: Положително. Това е някакъв вид ТКЗС. Ако пак има ТКЗС, аз съм за.
0: ТКЗС-то не беше ли тежък удар срещу българското село?
1: Да, срещу българското село, но не срещу българския селен. Тогава се живееше добре.
0: Кога?
1: Когато имаше ТКЗС.
0: Сега няма ли?
1: Сега няма.
0: Какво ражда майката земя?
1: Говна!
0: Няма ли да ни изпееш нещо?
1: Мани, мани, мани! Must be funny!
0: Благодаря.
1: Благодаря, след като платиш.
3: Нека всяка снежинка се превърне в едно твое сбъднато желание. Или още по-добре. Нека всяка снежинка се превърне в 5 лева за теб.
1: И дай Боже!

0: кажи!
1: Да, продължаваме тази втора седмица по вашето любимо радио с усилено излъчване на българско музикално производство. Следващия ударен такъв епизод след този спомен за лудия бичето от преди 12 години, защото бърдикаме и из архивите. Следващия по-интензивен епизод очаквайте в 15 часа. А това бяха анимационерите. Заради връзка с настоящето ни, нали, предстои тях голям концерт сега през юни.
2: Една интензивна седмица по радиото. Срока, произведен в България. От всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра Мега Рок.
3: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
4: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
5: Здравейте, аз съм Олеко Дянков, журналист, преводач, фен на Боб Дилан, фен на Байерн Мюнхен и тази неделя в 22 по БНТ 1 ще чуете моите любими песни в моя плейлист.
2: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
6: Всеки четвъртък.
7: От 16 до 18 часа.
8: Адска скука по нашото радио, дами и господа, но и с множество повторения.
7: Идва без мир.
8: Истории.
9: Истини.
8: Хубави хора.
10: То не останаха хора, бе.
8: Ток-шоуто.
6: Пришелецът. 21-12.
11: Но най-вече музика. Когато има.
6: Вашето радио.
12: Тангра Мега Рок.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Двама актьори участват по-отделно в вашата класация Тангра Топ 40 и тази седмица Джони Деп. Чухме го току-що заедно с пленителната Имелда Мей, един поклон към Шейн Макгауън, тяхна версия на неговата песен Haunted. Другият актьор е Киано Ривз, басист на бандата Dogstar. Песента им се казва Joy.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Тангра Мега Рок.
3: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като те.
1: Мон Барбанов.
4: Добре дошли в най-дългото радио шоу на Тангра Мега Рок.
1: Мон Барбанов.
4: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
5: Дъждът вали и нека да не спре.
6: Световна класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
4: Заповядайте в мола за забавления
7: на Тангра Мега Рок.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
4: Мол Варбаров.
1: Универсалното радиопредаване.

днес във вторник започна с две песни на The Mission заради страхотния Уейн Хъси, роден на днешния ден. Уейн Хъси днес празнува своя 67-ми рожден ден. Роден е в Бристол, разбира се. Свързваме го не само с The Mission, поради различни причини. В Америка групата е принудена да се казва The Mission UK, но и заради това, че свири на китара в един съществен период в историята на The Sisters of Mercy. Но пък, ето, големия му успех с Dead or Alive, You Spin Me Right Now. Това е преди да се включи 84-та в

Спомням си едно интервю преди 10-15 години, пряко по телефона с Сао Пауло, където Уейн Хъси тогава живееше. Попитах го как е в Бразилия, той каза, че е жестоко. Има едни пусти места, където той много обичал да се изгубва. Разбира се, последва от моя страна въпрос, ловуваш ли там? Адски се убили, ма как аз съм известен за това, че съм вегетарианец? Шега, разбира се. Ето, една централна песен от последния албум в престоя му в Sisters of Mercy, First and Last and Always от 1985. Уейн Хъси свири тук на китара. Парчето Walk Away.

Уейн Хъси. Днес на 67 години, точно преди 10, когато беше на 57, излезе неговият сингъл с участието на Какука. Любовта ви ще те предпази. My love will protect you. Втора част.

Ето така, в тази приспивна част на последната песен в нашата празнична серия за Уейн Хъси, да ви информирам, че предстои да обърнем внимание на рождения ден на Лени Кравиц днес на 26 май, но не веднага.

0: И така, предстои да отпразнуваме, да отбележим, да почетем и рождения ден на Лери Кравиц в нашата програма, но ще използвам сега само за малко Are you gonna go my way, за да се върна към основната тема по нашето радио тази, а и предишната седмица, българското музикално производство. Утре ще си спомним истинските гласове на Ивайло Крайчовски Пифа и на Чошо Владовски в специалните им участия тук в програми на нашето радио. А сега, след 15 часа, пък ще направим един вълнуващ къс портрет на забележителния Гошо Минчев. Но сега, както вече сте предупредели, предстои среща с музиката на Лери Кравиц. 14 часа и 32 минути.
1: Мотел Хентай! Йоу!
2: Hello!
1: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насър Успов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але ми се не респектирен.
2: Але ми се мал капирен.
1: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок. Събличайте се.
3: Здравейте, аз съм Олеко Дянков, журналист, преводач, фен на Боб Дилан, фен на Байерн Мюнхен и тази неделя в 22 по БНТ 1 ще чуете моите любими песни в моя плейлист.
4: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
5: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: Имайте срам! Имайте срам!
9: Джитбол. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо Иво. От 12 на обяд. Джитбол.
10: Трикракото пиле. Денко го отпи. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
11: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
4: Една интензивна седмица по радиото. Срока, произведен в България. От всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра Мега Рок.

Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.

в Ню Йорк. Прародмините му по бащина линия се преместват в Америка от Киев. Еврейска кръв, но по майчина линия, разбира се, нещата са по различен начин. Афроамерикански и бахамски корени. Are you gonna go my way? С много Джими Хендрикс избухна през 1993. Ето ви още една песен от този албум. Между другото, преди Are you gonna go my way, естествено чухме версията на American Woman на Ленард Кравиц и Fly Away. Ето сега

интензивна седмица по радиото. Срока, произведен в България. От всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра Мега Рок.

Да, ще кажете, Пол Маккартни какво общо има с българската музика? Той е един от основните вдъхновители на българското музикално производство. Нари, с Beatles започва всичко. Сега, ето ви един портрет на великия Гошо Минчев. Започваме го с емблематичната песен. Всъщност, оригиналната идея е на Ники Качаров и групата на френската гимназия Апокалипсис, но всичко това прераства в безсмъртната песен на великия Георги Минчев, българският рок.

най-големия български рок-романтик, идеалист. Човекът композирал прекрасна музика по прекрасни стихове. Георги Минчев. Той е роден през 43-та година в София. Има две основни специалности, напълно различни от музиката. Едната е външна търговия, а другата – кинорежисура. Не, Георги Минчев завършва в един от най-престижните белгийски университети, но всички го познават основно като певец на рок-н-рол. Затова ще разгледаме живота му основно от тази страна. I have a dream this afternoon. Free at last. Thank God. Началото на 60-те пее заедно с първата българска група Бандераците. Един от най-големите му хитове Сребърния тай е записан именно с тях. Когато в нощите се промъкне хлад. През 67-ма година щурците са съвсем млада група, а Георги Минчев нещо като гост-вокалист на първата информация. През същата година никой не предполага, че Бяла тишина ще надживее ЦК на БКП, но това е факт. Тогава само и присъждат мелодия на годината и първа награда на Златния Орфей.

0: Сребърните гривни са друга голяма българска рок-бомба през 60-те. През 68 и 69-та година Георги Минчев работи основно с тях. Песента, която слушаме в момента, се нарича «Пусто, но лудо и младо», но освен нея има и още много.
1: Пусто, но лудо и младо, и ще ми майчо армага.
0: Jazz Focus 65 са друго популярно име от това време. Там са Симеон Щерев, Банана и Пепи Славов, който по-късно ще даде прогресив облика в рока на България заедно с ФСБ. С тях е записан «Снегът на спомена». В записа участват и квартет Димов.
2: Снегът на спомена вали, с дъха си стоплям твоите длани.
0: Но колкото и да е странно, първи истински албум на Георги Минчев излиза чак през 87-ма година. Той се нарича «Българския рок». От тук е песента «Първи в класация».

0: Уважаеми другари и другарки, предстои ви да отслушате Георги Минчев.
1: В началото на 90-те се събира първата българска супергрупа. Двама от Щурците, двама от ФСБ и Георги Минчев певец. Става дума, разбира се, за стари муцуни. Рок-музиката в България най-после има хим, това е бира, секс и рок-н-рол. Но в тези години съвсем логично музиката и текстовете на Георги Минчев са много свързани с демократичните промени в България. Какви времена?

разбира. Преди това, разбира се, магията Гошо Минчев, да ви припомня, че утре в Мол Върбанов нашата българска офанзива продължава, нашата българска рок-офанзива, с конкретни спомени за невероятните гласове на Ивайло Крайчовски, Пифа от ФСБ, и Чочо Владовски от Тангра, Непрежалибите. Ще има и други изненади. Разбира се.

0: Интензивна седмица по радиото. Срока, произведен в България. От всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра Мега Рок.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стери посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стери. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: School Rock Fest Пловдив 2026 година обявява 11-тото си издание. Запиши своята група за участие. За регламент и записване посетете Facebook страницата на фестивала. Крайен срок 31 май. School Rock Fest. Трънливият път към блясъка на славата започва от School Rock Fest. 19, 20 и 21 юни. Пловдив Stage Park с подкрепата на община Пловдив и радио Тангра Мега Рок.
3: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
4: Fruit Mix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на Fruit Mix във Facebook и на телефон
6: 0382272224.
0: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целият цикъл с T-Biz, комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: Здравейте, аз съм Олеко Дянков, журналист, преводач, фен на Боб Дилан, фен на Байерн Мюнхен. И тази неделя в 22 по БНТ1 ще чуете моите любими песни в моя плейлист.
8: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

нищо не му пречило да си плаща данъка на ламята. По един овен месечно. Но ламята пораснала и увеличила данъка по един овен седмично. Плащали селените, плащали! Свършило им се плащането. Тогава дошъл един

От тогава останала поговорката: Петър може сам плед да изплете, но после трябва цяло село да подпре!

сме на нашата среща днес. Страшни песни на Black Label Society, на Down и на Ер Малък. Добавихме и това парче от прощалния албум на Сепултура. Прощалния мини-албум. И сега, всъщност, последните 12 минути от нашата среща

нашата разходка из тъмните и светли коридори на българското музикално производство. Днес, разбира се, голямото разстроение е Iron Maiden и последната песен след тези две страхотни велики парчета на Iron Maiden, отново те с авиационното Aces High. След това Александър Бояджиев и Парик Атак. До утре!

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Директно от сърцето на София, това е Паник Атак.

така. Започваме и продължаваме с новият албум на Lionheart. Той излезе на 9 януари 2026 година.

No Peace и преди това Roll Call, съответно пета и шеста песен от новият албум на Lionheart, озаглавен Valley of Death номер 2. Сега се връщаме към началото.

Bulletproof. Това е откриващата песен от новият албум на Lionheart, озаглавен Valley of Death номер 2, който, както казахме, излезе преди няколко дни на 9 януари 2026 година и е първият албум за тази нова година, който представяме тук в Panic Attack. Bulletproof беше една песен, която излезе и като предварителен сингъл, но ето една, която със сигурност не сме слушали тук в Panic Attack до сега. Песен с участието на Matt от Cool by Cam, това е Chewing Through the Leash.

Chewing Through the Leash с участието на Мат от Kublai Khan. Една взривоопасна комбинация. Лос-Анджелес, Калифорния и Тексас, Kublai Khan и Lionheart. За Lionheart няма какво толкова да говорим. Добре познати са ви със сигурност. А ние тук в България ги гледахме за първи и последен път преди точно 10 години. Ето сега

Между другото, паралелно с излизането на албума започна и едно голямо европейско турне на Lionheart и то продължава в този момент заедно с Madball, които са хедлайнери. Естествено, Lionheart представят новият си албум Valley of Death номер 2. Има и специални гости, Slob Gideon. Ако сте някъде в Централна и Западна Европа, вероятно сте били или ще бъдете на някои от тези концерти. Тук е моментът, може би, да отворя дежурната скоба и да ви припомня, че Panic Attack се излъчва всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото му повторение отново във вторник, но вече от 22 до полунощ. Има и повторение в сряда от 10 сутринта българско време, сряда са в четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 българско време и така нататък и така нататък. Наистина има множество повторения, за които може да научите повече, ако влезете в нашият уебсайт radiotangra.com. Намирате секцията програма и в секцията програма ще видите програмата за цялата седмица на Радио Тангра Мега Рок. Съответно всички повторения на Panic Attack и на всичко останало, което ви интересува от програмата ни. И не случайно казвам българско време и повтарям и потретвам, защото знам, че много от вас, драги мили слушатели, слушате Panic Attack и не само Panic Attack, по въобще програмата на Радио Тангра Мега Рок от различни краища на планетата Земя. И в този смисъл би следвало да се съобразявате с часовата разлика. Но ако не искате или не можете да се съобразявате с тази разлика, има един още по-лесен вариант за слушане на Panic Attack и това е вариантът подкаст. Отново в нашия уебсайт radiotangra.com влизате и намирате секцията подкаст. И в тази секция подкаст намирате последното издание на Panic Attack, което е качено там няколко дни след живото издание, което е във вторник. Там Panic Attack в тази секция подкаст стои в рамките на 7 дни, докато не бъде сменено от следващото издание на Panic Attack. Не случайно повтарям тази информация всеки път или почти всеки път и ще продължавам да го правя, защото все още след толкова много години се появява някой тук да пише и да пита кога е повторението на това издание, кога е повторението на това издание и това може само да ме радва, защото означава, че има нови слушатели. В този смисъл, добре дошъл на всеки нов слушател. Сега ще завършим с темата Valley of Death 2. Новият албум на Lionheart от Лос Анджелес, Калифорния, с последната песен от него, която е последна песен от албума Dead Grip.

Рязък стил завой от западното, вече сме в източното крайбрежие, по-точно в Бъфало, и слушаме новият албум на Violent Way, A Need For Something More. Започваме с I'll Ask You, продължаваме с номер 3, Working.

Годината едва започна, вече валят новите интересни албуми. Violent Ways е със сигурност група, която ние тук харесваме. Ето още една песен от техният нов албум с песен със специалното участие на други наши любимци Lance Wall. Това е Day Set.

новата стрип-пънк ой, американска вълна е много силна, начало с групи като Violent Way, затова този техен нов албум A Need For Something More може да се счита за дългоочакван. Сега ще завършим с него за днес с песен номер 8 от него, My Dear's Friend, Violent Way 2026.

Оставаме в Щатите за още едно ново издание, или сравнително ново. То излезе в края на миналата 2025 година. Групата се казва Recollection. А това е новият мини-албум Vivid Dreams. След Lower Score продължаваме с Signals Crossed.

това не само е новият мини албум на Recollection, но и дебютен такъв. Това е нова група, но с хора от стари американски хардкор панк банди. Сега да чуем още една песен от тях преди да продължим нататък. Less is More. Това са Recollection 2025.

Неотдавна говорихме за Alexis on Fire, даже ги слушахме тук в Panic Attack. Всъщност това не е било веднъж само, но стана дума за този техен нов мини-албум. Когато слушахме първата песен от него, все още не беше излязъл. Ето сега вече е факт. И тъй като през изминалите месеци не остана време да ги пускаме, дойде и този момент. След Мизагони, това е Fully Completely. Alexis on Fire, the hit.

след Alexis on Fire преди малко, оставаме още малко на канадска територия, а това вече са Fucked Up, които издадоха EP през 2025 година. И когато говорим за Канада, няма как да не стане дума за точно тези две групи, които, освен всичко друго, са според мен едни от най-автентичните и оригинални канадски хардкор панк банди. Fucked Up и преди това Alexis on Fire. Сега обаче сме на Fucked Up и тяхното EP Disabuse. След заглавната Disabuse, това е Self-Driving Man.

и още малко на канадска територия, но вече в Монреал. Преди малко бяхме в Торонто с Fucked Up. Това с Spite House и техният най-нов албум Desertion. Започнахме с Desert. Това е...

Spite House също започват европейско турне всеки момент, за да представят новият си албум Desertion, който излезе в края на миналата 2025 година. Ето още една песен от него, 10 Days.

В интерес на истината, тази група се прочи още преди да излезе с каквато и да била музика, най-малкото поради факта, че нейният фронтмен е небезизвестният чеф, готвач и актьор Мати Мадъсън от Торонто, Канада. И ето, че вече слушаме техният дебют Metal Madness. Хайде да чуем още една песен от него. Това е откриващата Rabbit Beach.

И да завършим тази прекрасна канадска серия с едни от най-големите любимци от там, от Канада. Разбира се, Comeback Kid и тяхното за сега последно EP, Travel EP, което излезе през вече по-миналата 2024 година. Но не сме го слушали отдавна, нека да си припомним за него. След Travel in the Winner's Circle, откриваща песен, ето и четвъртата, Breaking the Blues.

Comeback Kid продължава да бъдат изключително активни. Миналата година отбелязахме 20 годишнията на Wake the Dead, а пък съвсем наскоро свърши едно голямо турне, на което Comeback Kid бяха директен съпорт на Gojira. Нека да си припомним и как започна техният последен дългосвиращ албум от 2022, последен за сега, Comeback Kid, Heavy Step.

от Канада обратно в Щатите и по-точно в източното крайбрежие. Това са вече Squint и тяхното най-ново EP Drag. След Green Grass продължаваме с Overslept.

Между другото, към тази песен Overslept има и видео, което може да гледате. След Panic Attack, нека да завършим и с Drag, новото EP на Scream с песента Empty Tank.

Ако има група, която може да наречем плодовита от най-новата американска хардкор панк сцена, това със сигурност Bad Beat. Те издадоха първият си дългосвиращ албум през 2024 година, вторият такъв през 2025 миналата, а ето и че в края на тази същата 2025 година ни зарадваха и с още едно EP, което слушаме в момента. Ето и първата песен от него, On Our Own.

продължаваме да дълбаем още по-надълбоко в най-новият американски хардкор underground. Това са вече Step to This и техният дебют, който излезе на 5 януари тази нова 2026 година. Чухме Not For You. Продължаваме с S2T. Step to This 2026.

Диско Удръг с още една от тези сравнително нови американски банди. Слушаме албума Funeral Arrangements след Can't Slow Down и No Taste. Това е Haunted.

И още малко от най-доброто от 2025 година от света на хардкор и пънк музиката, което не можахме да покрием в първите две издания на Panic Attack. Това са C4, но не българската група C4, а американската такава C4, които издаваха наистина много-много силен албум. Той се казва Payback's a Bitch. Нека да чуем още малко от него. След Stay Away From Me продължаваме с Fuck It All.

C4 и по-точно американците C4 не са непозната група за слушателите на Panic Attack. Слушаме ги тук още от първият дебютният им албум, който излезе през не чак толкова далечната 2021 година. Аз съвсем чистосърдечно ще си призная, че лично за мен те привлекоха моето внимание, естествено поради факта, че тяхното име, името на тяхната група C4 съвпада с името на група, в която и аз участвам тук в България и която е много по-стара. C4 или C4, но какво? Такова клиширано име със сигурност може да съвпадне в различни краища на света и да има още такива няколко хардкор пънк банди, но в момента говорим за C4 от Съединените американски щати, които наистина напоследък се прочуха много, особено с този все още нов техен албум Payback's a Bitch, който все още слушаме в този момент. Той излезе не отдавна, 17 септември 2025 година, и го слушахме тук не веднъж, слушахме части от него. Ще продължаваме да слушаме, защото наистина е силен, съдържа 13 песни с доста директно послание, такова, което дори малко сме отвикнали да слушаме в съвременната хардкор сцена, което е хубаво. Сега да продължим с още една от любимите ми песни, т.е. да си припомним за него. Това е Bring Back the Hate, или Да върнем омразата. C4, Америка, 2025.

Този край, вероятно ви е познат, заимстване от Agnostic Front или в оригинал Iron Cross. Тук исках да сложа точка на C4 за днес, но не преди ето тази много кратка 48-секундна песен. Bomb the Scene.

0: Yo, what's up, you fuck? Where the hell you been?
1: До преди малко слушахме основно музика, която не сме слушали до сега в Panic Attack, или по-точно нова музика, която не сме слушали до сега в Panic Attack. Сега се връщаме към някои интересни неща от 2025 година, след като първите две издания на Panic Attack бяха изцяло посветени на най-доброто от света на хардкор и пънка за 2025. Ето в това трето издание за 2026-та оставаме още малко на тази тема. Това са Street Power и албума Me Time. Чухме заглавната песен Me Time, нека да чуем и Hate You с участието на Dead Before Dishonored.

Born From Misery, откриваща песен от едно от най-легендарните издания на Boston Hardcore сцената. Разбира се, вече слушаме Dead Before Dishonor с тази тяхна голяма класика. Всъщност това е техният дебют от 2006 година, ако не говорим True to Dead. Ето Endless Suffering, още една песен от преди 20 години.

Всъщност, истинският дебют на Деби Форизор е наистина Truth or Dead, който излезе през 2005 година, и миналата 2025-та отбелязвахме 20 годишнината му. Не само ние, а и самите Деби Форизор направиха някои специални шоута по този повод. Техният дългогодишен лейбъл Bridge Nine Records издаде и преиздаде специална версия на този албум. Въобще, за Dead Before is Over последните няколко години са отново много активни след няколко годишно затишие преди това. Да не говорим, че те издаваха чисто нов и то наистина страхотен албум миналата 2025 година. А на всичко отгоре, дори бяха и тук като част от турнето Only the Heart, заедно с, разбира се, Terror, Last Hope и Risk It. Незабравим концерт за всички нас, които бяхме там. Те първа ще говорим за концерти в София в следващите предавания, но нека още малко да поговорим сега за нашите добри приятели Dead Before is Over, и вече сме на вълна 20 години от излизането на тази тяхна абсолютна класика Friends Family Forever, или 666, класика за Dead Before is Over, класика за Бостън хардкор сцената, класика за американската хардкор сцена, класика за световната хардкор сцена и класика за класическият лейбъл Bridge Nine Records. Всъщност с този албум Dead Before is Over се прочуха по цял свят по това време. Избухнаха, така да се каже. И ето ги, 20 години по-късно, все така силни.

Сега ще приключим тази тема по случай 20 годишният юбилей на класическият албум на Dead Before Dishonored, Friends, Family, Forever, по най-добаващият начин, разбира се, с песен номер 10 от него, 666 или Friends, Family, Forever, Dead Before Dishonored 2006.

Бостонската хардкор сцена е дала един много голям и важен лист с задължителни групи в най-разнообразно отношение. И такъв е случаят с Converge, които също идват оттам. Така и ще завършим днешното издание на Panic Attack с две чисто нови песни, които са сингли от предстоящия да излезе съвсем скоро нов албум на Converge. Той излиза всъщност на 13 февруари 2026 година. Броим дните. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Panic Attack. Това са Converge с We Were Never The Same. Чао и нови срещи!

0: Тангра Мега Рок. Радио.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
1: Мол Върбанов.
5: Добре дошли в най-дългото радио шоу на Тангра Мега Рок.
1: Мол Върбанов.
5: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
6: Дъждът вали и нека да не спре.
7: Световна класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
5: Заповядайте в мола за забавления
8: на Тангра Мега
5: Рок.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
5: Мол Върбаров.
1: Универсалното радиопредаване.
9: We want information. Information. Information.
10: Who are you?
9: The new number two.
10: Who is number one?
9: You are number six.
10: I am not a number. I am a free man.

17 песни на стадион Васил Левски. Вчера говорихме за това как в първата вечер от турнето, за първи път от 38 години в концертната си програма Iron Maiden включиха парчето Infinite Dreams. Но разбира се, има и песни, които безкрайно липсват на метал феновете, на Maiden феновете, като The Prisoner. Например, преди 40 години, ако някой би беше казал, че тук няма да мога да гледам това парче, щях сигурно да се депресирам, но напълно ясно е, че не може всичко. По традиция Iron Maiden завършват с Always Look on the Bright Side of Life на Monty Python. И ето още една песен, която щеше да бъде добре дошла. Не защото има адски много селяни, но просто защото Power Slave. Разбира се, и Flash of the Blade, и Rime of the Ancient Mariner. Но това е Back in the Village. Между време да ви напомня, че Мол Варбаров започва. Днес ще бъде особено.

Тази песен се казва The Trace Outlives и е от предстоящия нов солов албум на Тарья Турунен. Трети сингъл се оказва песента. Тази е със специалното участие на една много интересна японска музикантка Сайо Комада. Но иначе вътре в албума на Тарья участват интересни гости като Марко Хиетала, ясно, Апокалиптика, Дани Филд от Cradle of Field и още по-интересно е, че Чад Смит от Red Hot Chili Peppers, барабаристът, се включи в тази продукция. Преди малко, когато започвахме Мол Върбанов, определих днешното издание като много вълнуващо. Сега ще ви кажа защо. Защото, дали в тази втора поредна седмица, посветена на музиката, произведена в България, и още по-конкретно на рока, произведен в България, ще си спомним гласовете на двама големи български музиканти тук, в нашето студио, в 13 часа от нашите златни архиви. Чочо Владовски в разговор с Мони Панчев, в 14:50 Ивайло Крайчовски Пифа. А сега нека да отбележим и един изключителен рожден ден. Точно на 60 днес става Шон Кини от Alice in Chains. Изключителна фигура. Той е не просто барабаристът, но е и един от основателите на Alice in Chains. Хайде! Ръцете горе за Down in a Hole!

0: Новата песен на Deep Purple, Arrogant Boy, арогантно момче. Предстои да отбележим рождения ден и на Сюзи Сю. Междувременно стана 12:31.
1: Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 след обед предаването Rock'n'Roll.
2: Здравейте, аз съм Олеко Дянков, журналист, преводач, фен на Боб Дилан, фен на Байерн Мюнхен и тази неделя в 22 по БНТ 1 ще чуете моите любими песни в моя плейлист.
3: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
4: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
5: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
6: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
7: Адам!
6: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
8: 0-3-8-227-224.
3: Една интензивна седмица по радиото. Срока, произведен в България. От всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра Мега Рок.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Сюзи Сю е родена на днешната дата преди 69 години в Саутуарк, в Лондон. Разбира се, това е по-известната като Сюзи Сю, емблематична фигура, предводителката на Сюзи and the Banshees. Kiss them for me. Поздравете ги, целорете ги от мен. Е първата песен от цяла серия, посветена на този светъл ден. Spellbound е втората. Изумително е.

сестра и брати, които са по-големи от нея, са родени, докато семейството живее в Белгийско Конго. Всъщност, нейните родители се запознават там. Майка и Елизабет е шотландско-английски произход. Говорила свободно френски и английски. Баща и Марк се занимава с биология и по-точно се занимава с отрова от змии. То от френската част на Белгия. Така че всичко това говори за този страхотен, еклектичен, културен характер. Cities in Dust използвах за фон. Няма как да не ознаменуваме Сюзи Сю с парчето Dear Prudence. Изключителен хит. Един от най-емблематичните

сега в последните моменти преди 13 часа и срещата ни с архивите и да забрави би Чочо Владовски да се разстрои би за следващия голям концерт в София.

Една интензивна седмица по радиото. Срока, произведен в България. От всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра Мега Рок.

0: Тогава през май месец, точно преди 20 години, през 2006, нямаше как да знаем, че Чочо Владовски ще си отиде само след няколко месеца, едва 50 годишен, на 10 декември. Ето, сега, в тази седмица, посветена на българския рок, да си спомним разговора му в нашето студио, в същото това студио с Мони Панчев.
1: Това е едно име, което, сигурен съм, не само тези, които следят отблизо историята на българската музика, и съвсем случайните пасивни потребители знаят. Това е Чочо Владовски. Добър ден! Да видим дали се чуваме, може добър би, с микрофона да го наведем.
2: И на някой добър вечер.
1: Да, има и такива добър вечер. За тях има и повторения. Чочо Владовски...
2: Има и лека нощ, сигурно.
1: Сигурно има и такива, да, като сметнем. Чакай само малко да приближа микрофона.
2: Добре,
1: или
2: аз ще
1: така напред. Така добре. Мисля, че е по-добре.
2: Добре ли е нивото?
1: Така е екстра. Аз се затруднявам да представям име като твоето, защото присъствието ти е поне колко десетилетия на сцената, и той с останали записи и участия...
2: От 73-та година.
1: От 73-та, значи 10 на години, 20, 30 и вече, значи много десетилетия. Да. Може ли да кажем така, Чочо Владовски от Тангра, човекът, който пее Каничка с кафе, тези песни, или не може само така?
2: Само така не може, защото това е един период от моето творчество и от моето изпълнение. Може би много хора така да ме познават. Но аз много преди това съм известен и съм бил на сцената, както и след това, след участието си в Тангра.
1: Преди малко, преди да си кажем добър ден, чухме една песен. Не знам слушателите дали обърнаха внимание. Това е твоят глас, нали?
2: Да.
1: Това е една група Синьо-белите, в една от формациите на Синьо-белите, да бъдем по-точни.
2: Да, една от формациите.
1: Кога е горе-долу този запис?
2: Ами, това беше 77-78. Или 77 или 78.
1: Петима души сте там.
2: Да.
1: Известни колеги или...
2: Да, известни колеги.
1: Кои са те?
2: Ами, един от тях, китара, беше брат ми, Трошан Владовски, известен от времето на Сребърните гривни.
1: За които не минувам, ще питам.
2: Да, който вече от почти 30 години не е в България, живее в Щатите. Те почти всички от Сребърните гривни живеят в чужбина. Някои от тях в Щатите, други в Финландия, в Швеция и така нататък. Друг колега има още един, който участваше, Боян Балев, басист. Той си е тук. Барабанист Антон Бубев Капъша, и той е тук. Бас-китара беше Александър Петрунов или Сашо Гривната, който и той е в Щатите, и той е от Сребърните гривни.
1: Значи половин сребърни гривни,
2: да. Да.
1: Добре. Сега да продължим и да не се притесняваш за телефона, да пуснем една от твоите, как да ги наричаме, солови изпълнения, периодът, с който си солов изпълнител.
2: Да, да.
1: Има един албум, който за радост всъщност е издаден и на нормални съвременни носители, сборен албум. Сборен ли да го наричаме?
2: Сборен, да.
1: Сборен от различни периоди. Слушаме една песен в изпълнение на Чочо Владовски, и тя се нарича Безсъние.

0: Чочо Вадовски като соло изпълнител, но да отидем в началото. Как започна при теб тази работа, очевидно без край, свързането с музиката?
1: Ами, започна много давно. Аз бях почти 13 годишен. Покрай брат ми, който беше един от китаристите на...
0: Той е големия батко.
1: Да, той е с 8 години по-голям от мене. Един от китаристите на Сребърните гривни. И покрай него започнах, още бях първи курс в музикалното училище и заедно с моя колега и приятел Иван Ечев бяхме в един курс и започнахме в така пробно в едно читалище до Пионерския дворец, казваше се Пробуда, и започнахме така на ушким, той с китара и цигулка, аз с флейта и пеене. И така полека-лека...
0: Доста арт формация. Флейта, цигулка,

0: Големият брат е свършил своето. Да пуснем нещо на големите братия. Имаме един диск на Сребърни гривни. Той е популярен, официално издаден. Съществува.
1: Не е официално.
0: Аз гледам оформлението. Каква е историята на този диск?
1: Ами историята е, че аз ги събрах колкото можах всички песни от приятели, от архивни записи, които имах, и ги предоставих на Валио Гримата, на другия китарист на Сребърните гривни, който живее в Финландия. И той със снимки сам си го направи вкъщи, защото тук не можехме да намерим спонсори да се издаде. И той всъщност е собствено производство, така да се каже. Той го произведе.
0: Артефакт.
1: Той си го произведе.
0: Но всъщност в този диск има 25 песни, записани от Сребърните гривни, и снимки на... Това ли са всички основни участници?
1: Да.
0: 12 човека.
1: Това са във времето, да.
0: Известни имена, освен Гоша Минчев, за който се знае,
1: да,
0: Борис Годжунов.
1: Много известни имена. Повечето от тях не са в България. Единствено в България остана Пепи барабаниста, който беше напоследък на ФСБ барабаниста. Всички го знаят и го познават. Борето Годжунов беше като певец, солист, участваше. Банана участва също.
0: Да, има снимка и на... Да. Той не е ли джазов изпълнител?
1: Няма
0: или...
1: значение, той свирише...
0: Част от групата.
1: Да, част от групата. Крум Калъчев, барабанист, и той е тук. Всички останали са в чужбина. Кой в Америка, кой в Финландия, в Швеция и така нататък.
0: Добре, да чуем тази група
1: по света,
0: по времето, когато е записала в България. Да. Слушаме една от тяхните известни интерпретации. Една песен, наречена «На-на, хей-хей», и в оригиналният, и в този вариант.

0: сребърни гривни. А наш гост е Чочо Владовски. Какво става? Стигнахме до това, че заедно с Иван Лечев вече групата е факт. Големият батко е. Може ли така да го наричам?
1: Да.
0: Защо не? Аз имам брат. Вече е Далгард Банш. Коя е първата група, в която всъщност така може да говорим за...
1: Ами,
0: и аз не знам. Полетоброене поне.
1: В която участвах, но за съжаление не стигнах до записи, тъй като групата се разпадна поради една или друга причина. Те причините бяха много на времето. 6+1. Групата 6+1. Също много известни музиканти свирха.
0: От как функционират? По кое време тази група всъщност 6+1, която така за определен кръг търсачи на стара музика представлява интерес, защото има една малка плочка издадена.
1: 70-те години беше, аз отидах края вече на групата преди да се разпадне. 73-та година мисля, че беше. Групата се ръководеше от Иван Пеев, известният Иванко Пеев. Китарист беше също много известен и много добър китарист от Пловдив, Илия Караянев Личо. Басист беше Сашо Гривната, Александър Петрунов.
0: Аз си записвам, защото да. На малката почка всъщност няма упоменати. Има снимка на музикантите.
1: Бузи или Божидар беше барабаниста. Имаше и духачи. Един е Данчо Капитанов, много известен.
0: Известно име, да.
1: Да, тромпетист. Саксофонист беше Илко Аронов, който и той живее от много дълги години в чужбина. Тромбон свирише Пешо, само че му забрави вече толкова години фамилията. Беше от Видин, наколкото си спомням. И аз се прикрепих към групата. А солисти бяха Боро Тегуджунов и Марги Хранова.
0: Заедно работят с 6+1.
1: С 6+1, да.
0: Да, има малка почка, като която обещавам на нашите слушатели утре или други ден да чуем един запис с Борис Годжунов, изпълнение на парче на Black Sabbath и парче на Deep Purple.
1: Той всъщност на тая плочка пее Сашо Гримант.
0: На тази почка, която...
1: Сашо Гримант пее.
0: Обещавам да го чуваме. Сега просто неорганизирано не се подготвихме както трябва. Да преминем към следващата супер група като участие или преди Диана Експрес, от която ставаш член пак в едни от първите формации след 6+1.
1: След това отидах в Сребърните гривни и с Емил Димитров с Синьобелите.
0: А преди Диана Експрес имаме и Сребърни гривни и Синьобелите.
1: Да.
0: Всички празнини трябва да се запълнят. Все пак някой е свирил в тези групи и е хубаво да го направим. Ами, тъй като не може да пуснем друго, да минем към Диана Експрес, ако нямаш нищо против.
1: Ами, добре, само че не знам дали в този албум дали има мое участие, но това няма никакво значение.
0: В кой албум участваш?
1: Защото тук е...
0: Да разгледаме албума. Аз предлагам преди това тогава да уточним кое парче, да чуем още нещо на Сребърните гривни.
1: Да.
0: Аз съм си приготвил едно, което ми харесва, нарича с палатка и китара.
1: Да, интересно е.

0: сребърни гривни. Чочо Водовски, студиото на Тангра Мегарок. Поздравления има по ICQ-то към него. Ако и вие имате някакъв въпрос, нещо, което винаги ви е мъчило и сте искали да разберете, използвайте възможността да го питате лично. 3170-666-14 е номера на ICQ-то, на което можете в момента да зададете своят въпрос. А ние установихме за сега самостоятелна група с Иван Лечев, 6 плюс 1, една супер група, може да го наречем по всички стандарти. Участие след това и в Сребърни гривни, Синьо-белите и попадане в Диана Експрес, които началото на 70-те, освен че изненадващо се появява цяла записана плоча на такава музика, според Митко Щерев, и май обективно е така, това е първият албум, реално излязъл на пазара на рок група в България. Дългосвираща плоча.
1: Да.
0: Така излиза.
1: Така излиза.
0: А ти кога се включваш към тях?
1: Ами, след като Митко Щерев беше издал албума, който се нарича Диана Експрес, той ни събра като група вече и тръгнахме на първото си турне. След издаването на този албум, който той го беше издял под името Диана Експрес.
0: Първото представяне, пише в книжката, е, че взял универсиада с китарист Константин Атанасов. А сега и аз трябва да разгърна, да, за да видя.
1: Косио Атанасов, Вантера беше басист.
0: Няколко думи
1: за... За съжаление, вече не е между нас, съвсем скоро почина. Ваньото Барабанис, и той почина по-отдавна.
0: А това беше впечатляваща група. Аз говоря като от към страната на публиката. Наистина, от нищото изведнъж се появи една...
1: Първият ни концерт тук в София, мисля, че беше в, преди малко си говорихме, в читалище Лиляна Димитрова.
0: Да.
1: Когато...
0: Може би да уточним на слушателите, аз имах един въпрос, който пък е свързан с моите детски спомени. Да, Чочо Водовски свири ли на флейта наистина, или аз съм си го измислил? Оказва се, че да, така че разкажи да ти, моля.
1: Ми, аз свирих и на флейта, което беше много атрактивно тогава. Имаше една, и сега я има, все още една група Jethro Tull с един виртуозен флейтист Ян Андерсън, от който аз се учих да свира тази музика. Иначе учих класическа музика, флейта.
0: Предполагам, че по друг начин се свири, без да имам елементарно понятие дори.
1: Коренно различно, защото той свирише с един маниер, как да го обясня на слушателите, едновременно пеене и свиране, което беше много интересно. Аз съм първият флейтист, който започнах така да свира, и беше много атрактивно и интересно за слушателите.
0: Така беше, аз поне мога да гарантирам като част от публиката. Дуели, разговори с клавира на Митко Щерев и флейтата са...
1: Първият концерт, мисля, който аз участвах с тях, и тук бяхме, и всъщност тръгнахме на турне.
0: От много публика.
1: България.
0: Концерта е спрян.
1: В провинцията.
0: Да обясним за концерта тук, първия, който тука, се напука плочата.
1: Тук не спряха, защото имаше толкова много народ, че се пукна плочата и се оплашиха.
0: Да, съвсем основателно всъщност в този случай.
1: Шефовете на залата се оплашиха да не се получи някакъв инцидент. И по едно време ни спряха, защото просто страшно много публика имаше. И от танците, защото те танцуваха, и от амплитудата, нали, на тропането, може би от това се пукна плочата, си спомням.
0: А турнето така ли продължи, както започна, или?
1: Така продължи, да.
0: Още поздрави имаш.
1: Тръгнахме,
0: тук,
1: си спомням, от Ямбол, родния град на Митко Щерев. Оттам тръгнахме, започнахме турнето. Първият концерт беше в Ямбол, в спортната зала Диана. Там също страхотен успех имахме. И така продължихме някъде, мисля, около година и половина-две. След което от концертна дирекция ни наложиха някакви условия да станеме частни, да станеме държавни служители, а ние сме музиканти група. Те искаха да ни сложат на заплати и да не направят като
0: служители.
1: Служители едва ли не, да. И тогава просто почти всички се отказахме. защото трябваше да правим много концерти като норма, изпълнение за заплатата.
0: А, значи
1: определена бройка на месец.
0: Да не приемаме, че просто служител с осигурена заплата и пенсия, да. Не, но и задължителни...
1: И задължителна бройка концерти. Което беше непосилно за някаква смешна заплата, която ние не можем да си платиме хотела и храната в провинцията, камо ли нещо да...
0: За концертни записи от тези времена ние си говорихме, докато слушахме музика. Няма смисъл, но да кажа, че съм попитал... Да.
1: За съжаление няма, защото нямаше никой техника. Невъзможно беше да си купиш магнитофон или каквато и да е друга техника. Единствено, намирахме някой мишпул с колонки от някъде намерен, купен от тук, от там. Нещо да събереме, за да може да звучи в залата.
0: Добре, да чуем Диан Експрес, така както Митко Щерев. Митко Щерев записва сам този целият първи албум, да, който да. Всъщност вие правите. Да пуснем тази ефектна негова композиция, с която завършваше, мисля, почета, наречена Родопчанка.

0: Това бяха Диан Експрес. Тук по Тангра Мегарок наш гост е Чочо Вадовски. Участвал, както до сега уточнихме, още до 70-те години в без щурците в май всички важни други групи. С тях не си свирил, нали?
1: Не.
0: Да, само това да уточним, така излиза. Имам друг спомен, участието в една група Формула. Значи, имаше такова нещо или аз?
1: Да, пак имаше такова нещо. Марги Хранова.
0: Да, с певица Марги... Маргите Хранова, да. Къде съм ви гледал?
1: В цирк.
0: А може би в цирка, да.
1: В цирка, правихме шоу в цирка накрая, за така завършеше цирковата програма. Пеехме с Марги и Нирокове накрая и танцувахме.
0: Да, да, да, да, да, да, да. Точно се сещам. Добре, как стигаме до, според мен, най-популярната ти част от кариерата, Тангра? Просто и времената са други, може би. Вече имаме телевизия, записи.
1: След като приключих участието си с Синьобелите, групата на Емил Димитров, с която работих дълго време, 7 години бях...
0: След Диан Експрес.
1: Да, бях солист на Синьобелите, на Емил Димитров групата.
0: Тази малка почка, от която чухме песента Синя вечност, има и една песен, наречена Танцувай рок-н-рол.
1: Да.
0: Това е твоят глас, така ли?
1: Да.
0: Тогава, сега ще използвам възможността да я чуем. Синьобелите и Емил Димитров, заедно работите заедно.
1: Да.
0: Заедно работите заедно и аз, докато сменям парчето тук, да, почвам да въфля, но все едно...
1: Работих с него 7 години и с групата Синьобелите и с брат ми също и Сашо Гримът участваше.
0: Като част от Синьобелите.
1: Да, а Бърнис беше Антон Бубев Капъша.
0: На този запис.
1: Да, и въобще в групата.
0: Я да го чуем.

0: Синьобелите с певец, нашия гост Чочо Вадовски. До сега какво излиза? Възходяща кариера, участие в наистина фантастични групи с чудесни музиканти, просто всичко е приказка, песен за завиждане. Така някак си излиза. Ето, записи, парча на Doobie Brothers, дълги коси, бради, флейти, препълнени стадиони, зали. Или имаше, не е точно
1: имаше
0: така.
1: И стадиони. Имаше и стадиони. Но, за съжаление, нямаха много техника и става просто като ватаж, като апаратура за пеене и много не използвахме стадиони повечето в зали, защото не можехме да не стигаха силите да озвучиме.
0: А каква беше тогава атмосферата около всичко това?
1: Ами...
0: Ти спомена за атмосферата договорите
1: беше...
0: с концертна дирекция.
1: Да, и... С концертна дирекция предимно работехме, но имахме доста проблеми с коси и бради. Забраняваха ни. Това е известно сигурно на доста слушатели от онова време. Да носиме дълги коси и бради. И по някакъв начин така намирахме пътечки да се опазиме, но имахме големи проблеми, примерно в хотели и в ресторанти. След концерт, нали, естествено нормално да отидем да се нахраниме в хотела, в който живееме, в града, в който е концерта. И не милиционерите, а сервитьорите ни казваха, с те дълги коси не можете да влезете в ресторанта.
0: Как се справя човек с тази ситуация?
1: Ами, свикнахме и си купувахме през деня и се хранехме по стаите. То нямаше определено, примерно, трябва да имаш 3 см коса или 5 см коса и то милиционерите да ти определят, нали? А просто влизаш и сервитьора иди и вика, стая коса, няма да ти сервирам. Не може.
0: Ами,
1: което беше ужасно.
0: Сега звучи, надявам се, така сега човек звучи, може да се усмихне.
1: Особено на младите хора им звучи много смешно и невероятно, обаче така беше.
0: Да, дългата коса като кауза, наистина.
1: Записи, много трудно беше някой от нас или група или индивидуално някой от музикантите да запише своя композиция, защото имаше комисии и не приемаха само, приемаха песни само от утвърдените стари композитори. И ние се бяхме принудили като напишеме някоя песен и я пишеме под името на някой от композиторите, така да даваме на комисия и тогава минаваше, разписваха и можеше да запишеме. Не уточнявам имена, кои бяха, но след това някой от композиторите да вика, бе, я пусни ми песента да я чуя, поне да знам какво съм написал.
0: Те не са имали нещо против, очевидно, или?
1: Не.
0: И...
1: Но така, такива бяха времената.
0: Атмосферата. Достатъчно ли беше това, че явно успехът е бил сред публиката, може да го наречем наистина голям успех?
1: Успехът беше голям, защото... Ние бяхме всички големи ентусиасти и всичко правихме от сърце със страхотно желание.
0: Проблема с парите, да кажем, не е стоял така, както сега е отношението към тях. По друг начин, може би.
1: Проблема с парите
0: искам
1: беше,
0: да кажа,
1: беше
0: не толкова
1: уточнен,
0: важен.
1: Уточнен хонорар, закован, както се казва.
0: Да.
1: Хонорар от концертна дирекция. Те бяха различно за група, за вокално-инструментална група.
0: Да.
1: Или за солисти. Или за ръководител на групата. Това бяха едни тарифи, такива специални, които...
0: Но така или иначе, искам да кажа, че подбудите не са били за да спечели пари човек, а по съвсем на друго място да ги търсим.
1: Не, имахме нужда от това нещо, защото в край на краища с това се издържахме, с това се хранехме.
0: Да, музиканта трябва и да храни къща. Да.
1: Имахме големи разходи... пътуваме, нали, храним се по ресторанти, спиме в хотели, нали, всичко това нещо, ние си го заплащахме.
0: Техниката, инструменти.
1: Техника, инструменти, аз това да не говорим за техника, инструменти, как купувахме, откъде намирахме, за те не ни даваха да внасяме инструменти, чужди, пък в телевизията ни слагаха лепенки на фирмите, на китарите, примерно, или на другите инструменти, да не се вижда, че е Fender, примерно, или че е Gibson. Слагаха ни лепенки. На мене даже на гримата ми пише Чочо.
0: Да.
1: И ме караха, понеже тя е за ните, не за ръката, не може да се свали, да си една прибирах под ризата или нещо, но аз му намерих кола един ден и викам на режисьора, викам, кажи какво пише тук, той вика, Чочо, викам, я го прочети хубаво.
0: Сносно излиза. Значи така го приемам.
1: Викам, край, забрави, пише сносно.
0: Да пуснем още нещо от това албум.
1: Добре, може да пуснем четвърти номер. Песента се казва И кралят ходи бос, по текст на Александър Петров.

0: Чочо Веловски, последна възможност да го чуем, тъй като е възпрепятстван да остане пак, но тук не спираме да си говорим за разни неща.
1: Надявам се...
0: Не, със сигурност, да. Това нямаше нужда от уточнение.
1: Ще си продължим разговора и...
0: Музиката не е справа в никакъв случай, като гледам. Дори не стигнахме до Тангра. Има още много неща, които да си се споменат. До сега продължаваш да се занимаваш с музика.
1: Да, имам собствено студио, в което записвам не само мои неща, ами на много мои колеги.
0: Каква е музиката днес, за разлика от... ползваме вчера?
1: Ами...
0: Какво се промени всъщност така основно?
1: Основно... което се промени за мене е малко, не във всички песни и групи, естествено, но в повечето, болшеството, се появи малко студенина, бездушие и без чувство. Музика с много пошли текстове, без съдържание почти, но може би такова е изискването на младите слушатели, на младата публика. Мене това не ми харесва, но казвам им, в повечето случаи, иначе има и доста хубави групи изпълнители, много интересни и приятни, но не знам защо в тази насока тръгнаха. Просто някакси като че ли не са вложили душевност в песните. Като че ли просто, както се правят и повечето песни от компютър, като че ли и компютър ги изпълнява.
0: Компютър е приятел на Тангра Мега Рок, така че явно не е до компютъра работата. Мичочо, да ти благодаря, и ако искаш ти да кажеш нещо на нашата аудитория.
1: И аз благодаря.
0: Специално, което...
1: Благодаря за поканата и за участието в това хубаво интернет радио. Нали така мога да го нарека?
0: Да, така било. И аз още трудно се оправям, но да, това е вярно. Онлайн.
1: Онлайн, да.
0: Ние сме онлайн.
1: Онлайн. И да ви пожелая много успех и до нови срещи.
0: Благодаря ти за гостуването.

Една интензивна седмица по радиото с рока, произведен в България от всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Танго.

Втората част на Мол Варбаров започна с две по-стари песни на Crowfish, Here I Go, и на Der Grüne Punkt, Der Für Alarm. Междувременно да ви припомня, че в 15.40, след като си спомнихме за Чочо Владовски, ще излъчим от нашите безценни архиви последния ни разговор тук в нашето студио с Иво Крайчовски, Пифа, басиста на ФСБ и на Стари Муцури. Сега обаче да се разочим към предстоящия следващата седмица на 6 юни концерт на Stop the Shizzle. Как да се разочим, като пуснем една тяхна песен? Dance for Tomorrow! Всъщност на този концерт ще ги видим и с Петър Съмдариев, познат ни от Сафарейчи, от Gravity Co. Той се присъедини към тях. Stop the Shizzle! Ще бъде много интересно!

0: Грешно е, е една от великите песни на Ер Малък. Всъщност, не съм се чувал с Любомир Малковски от страшно отдавна. Преди 2 години се опитах да се свържа с него по телефона, за да го покаря. В моят плейлист по Българската национална телевизия той не вдигна и не отговори на съобщенията ми. Знам, че живее по-скоро в усамотерие и пее в църковен храм, но сега ще ви пусна едно интервю точно преди концерта на Ер Малък по повод 4-тия рожден ден на нашето радио. Още първата година след нашето създаване ние събрахме групата отново за един концерт в Маймунарника. Това обаче беше съвсем друго приключение. 4 години по-късно разговорът тук се води от Насо Русков.
1: При мен е Любо Малковски от Ер Малък, който успя най-после да стигне до нас. Знаете, навън е леко снежно. Любо, как беше твоя трип насам?
2: Ми беше изпълнен с силни усещания, но за щастие пристигнах.
1: Беше ли хлъзгаво?
2: Хлъзгаво, мокро, снежно. Въобще всякакви приятни зимни усещания.
1: Да, това сега те попитам. Знаеш, винаги се разделя през зимата народа. Някои хора, като мене, предпочитат да си студ в къщи и има отвратително навън. Други обожават. Колко красиво било. И такива ти кефиш ли се на зима? Караш ли някакви скиятки истории?
2: Харесвам всякакви неща. Аз не съм нито любител на топлото, нито на студеното. Но трябва да имаме винаги предвид, че всяко нещо е за сметка на нещо друго. Така че.
1: Така е. Добре, ти си тук, защото има голямо събитие. Ер Малък не свирят много често. Да не кажем, че май за последните 15 години свирихте веднъж на живо или...
2: Да.
1: Доколкото си спомням на лайфа на Тангра.
2: Така беше.
1: Сега сте хедлайнери на големия лайв за Универсиада. Имате и нови парчета, разкажи ни за тях, защото това се ни вълнува. Тук в момента тече седмицата на Ер Малък и разкъртваме се стари работи, но е интересно за новите неща.
2: Еми, новите неща, те са различни. Една част от тях са... Има... Искам да кажа, че ние няма да свирим само нови неща, ще свирим само 2-3, колкото хората да чуят какви нови неща правим. Но...
1: Според мен те ще ви разкъсат, ако не свирите старите.
2: Да, просто една част пък ще ни разкъсат, ако не свирим нови, така че въобще да. Малко трудно ще успеем да задоволим всички изисквания. Общо взето гледах и класации има из интернет, кои парчета трябвало да изсвирим, общо взето всички трябва да изсвирим. Времето няма да ни стигне да изсвирим всичко. Парчетата са различни в смисъл, че една част, например, има парчета, които мислехме да влизат в албума лично, но после изостанаха. Някои от тях са такива. Други са измислени малко по-късно, а трети са съвсем нови. Така че просто няма нещо твърдо в тях, така да кажем, като някаква основна обща идея. Тя ще появи по-късно, когато някой ден, ако е рекал Господ, направим албум.
1: Да, всъщност албума вие от 92-та, тогава спечелихте даже и награда, доколкото си спомням, на списание Ритъм на наградите.
2: Да, албума спечели и групата спечели отделно.
1: Това ми се вижда доста отдавна. Ти какво помниш от това време? Аз си спомням, че церемонията май беше в един театър или нещо такова беше.
2: Да, в Сатиричния театър беше, но аз по принцип си спомням много неща. Аз доскоро дори си спомнях почти всички концерти, на които съм свирил. Аз просто съм много впечатлителен и на всяко място си спомням нещо характерно.
1: Аз не помня дали си видихте на церемонията, но ние със сигурност целихме Стоян Михалев на по-долните редове с фъстъци.
2: Да.
1: През това време аз онзи ден го видях на улицата, не можах да го познава. Това е друга тема.
2: Вие сте били палова гидка тогава.
1: Е, палова гидка, вярно, бяхме разюздани пубери. Имате и нов басист за този лайв.
2: Да, това е новия стар басист на Мебатон, който не е стар по душа в никакъв случай.
1: Какво по дяволите прави Амебата в днешно време и как беше да свирите с него след доста време, защото аз съм гледал старата ера с Амебата, но това беше преди доста време в интереса истината.
2: От една страна изглежда много изненадващо, друга не е чак толкова изненадващо, поради няколко причини. Първата, че една част от парчетата на Ер Малък, повечето са от първия албум, беха започнати като проект още в ера, който е един албум, който не се реализира и в последствие тези неща бяха довършени и записани с Ер Малък. Така че той отчасти е вътре в тия неща и е в основата на тия неща. Но от друга страна, с Ера свирихме не само наскоро на концерта на Милена, преди няколко години свирихме, пак имаше една годишнина, 20 години по-късно. Така че гледам го, че има голямо желание да свири. Всички сме така, ние сега вече сме освободени от всякакви такива, евентуално едновремешни, каквито сме имали комплекси или някакви други фикс идеи. Сега свириме просто за удоволствие, така че...
1: А всъщност новите парчета, какъв точно горе-долу стил? Стил Air Malak или всъщност от какво? Защото мина време от албума ви, който между другото... Вие всъщност съществувахте 4 години или 4-5 години, а пък за толкова кратко време с един албум доста трайна следа оставихте, както се казва. В смисъл, албума се превърна в...
2: Втория, за не го ли броиш за нищо?
1: Аз говоря най-вече за този, защото има някои хора, които не са запознати с... знаят само първия албум и тези парчета и само за тях говорят и това ще искат от вас, но мисълта ми е, че... превърнахте се в нещо като култова група. Това как ти звучи? Притеснява ли те или приятно ли ти е?
2: Доста се злоупотребява с всякакви думи, така че не обръщам особено внимание на самата дума. Аз нито ние се чувстваме като някакъв център на някакъв култ, нито смятам, че хората го приемат това в този начин. Просто им харесва това, което правим. Радвам се, че го оценяват всъщност, защото то е направено за тях. Тогава, поне когато ги правихме тия неща, бяха за публиката най-вече.
1: Голяма част и от силата на Air Malak винаги са били и текстовете, които са доста впечатляващи, доста запомнящи се и все пак имат един особен характерен твой стил. В новите парчета, вече след предвид новата обстановка, България в European Union и други такива неща. За какво са някои от текстовете?
2: Ами пак са на български, ако намекваш за това.
1: Не, ясно е, че са на български.
2: Български е приятел за официален език в Европейския съюз.
1: Мисълта ми е каква тематика?
2: Ами, за лирическия герой ли ще говорим? Да. Ами, той има такива различни превъплащения. Аз за това споменах за втория албум, защото фактически във втория албум най го оставихме загледан в една точка. Нали? Общо зато престоя така около 10 години, гледайки тази точка.
1: И какво реши след тези 10 години?
2: След тия 10 години реши, че е тъпо да гледа само в една точка и може би трябва да се обърне към живота и да го живеете какъвто е. Парчетата не са много далече от това, което може да си представиш.
1: Всъщност ти не си спирал да се занимаваш с музика през цялото това време.
2: И съм правил парчета, но просто нямам как всичките сега изведнъж да ги покажа на хората.
1: Да, може би е време за солови албуми, поредица от солови албуми твои.
2: Аз не гледам така на тия неща, просто съм сигурен, че под една или друга форма, като Air Malak или по някакъв друг начин, те ще видят бял свят, просто защото няма как да останат така. Те не са ми за мен, те не ми трябва да вкъщи да си ми стоят.
1: Точно така, пък доколкото знам, даваш и уроци по музика или съм...
2: По китара.
1: По китара, точно така. Как ти се виждат новите хора, които правят музика в България?
2: Ами сега...
1: Те не винаги, извинявай, че това не винаги са младите хора, защото някои хора... Има групи, които дебютират примерно по 30 години. В нашата страна е малко по-различно развитие, като знаеш кой когато може.
2: За мен по принцип е малко странно да си говорим едновременно за музика и за възрасти, защото музиката не е нещо, което се подчинява на времето в този смисъл. Така че може някой, който възрастово да е роден 20 години преди или след тебе, пък да имат общ език. Това просто няма никакво значение. Например, предишният концерт в Air Malak басиста ни беше с 20 години по-млад, обаче от нас, но това не попречи да изсвири парчета както трябва и концерта стана хубав. Имам няколко млади момчета сега на възрастта между 13-15 години. Това поколение ми харесва общо взето, защото те не са някакви... Така или иначе музиката, рок-музиката, по-твърдата музика, която на тях им харесва и от която искат се интересуват и искат да свират, вече не е мода, както беше преди 20 години. Така че те са изчистени от тези, фикс идеи. Те просто искат да свират, защото така им харесва. И на мен това ми харесва, защото лесно си говорим за нещата. Тоест, говорим си за музика, не за това как да направя онова убийствено соло, което да унищожи всички други китаристи, нали? Което в принцип е безмислица.
1: Ти имал ли си на времето такива идеи?
2: Аз ли?
1: Като беше млад, боен, повертак.
2: Със сигурност са и минавали такива мисли, да. Но просто това са неща, които са епизодични. В момента, в който една група или музиканта започнат активна дейност и то концертна, всички тия неща много бързо изсвирясват от главата, защото се сблъскваш челно с действителността. Тя е, че трябва да се направи нещо, което хората да да кореспондира с тях, да може... Концертът не е само музикантите. Публиката е абсолютно толкова важна, колкото и те, така че...
1: Естествено, без публиката дява смисъл да се прави концерт пред хора, а и в крайна сметка ти свириш за тези, които те харесват, а другите не те интересуват. Mm-hmm. Ти си започвал, между другото, на времето в най-различни формации, на които не всичките са били рок, доколкото знам. Как стигна обаче от там до по-хеви музиката?
2: Аз не съм стигал никъде. През цялото време всичките те са свързани и това съм аз, който ги свързва всичките тия неща. Винаги съм свирил това, което на мене ми идва отвътре да свира. Може би заглавията са били такива, някои им казват джаз или фюжън или не знам си какво там още като етикети, но това просто няма значение. Музиката е подобна.
1: Така е. Какво слушаш напоследък?

0: или да ми създава настроение. Просто смятам, че по този начин малко и принизявам ролята. Аз да седна да слушам музика. Аз много харесвам да слушам музика, като седна да е цял албум, както да седнеш да прочиташ една книга. Това просто е потапя в света на един човек или няколко души, които са измислили това нещо.
1: Имаш си някаква специална
0: и си общуваш
1: атмосфера
0: с тях. Да, имаш тази атмосфера и общуваш в тази атмосфера известно време. Това... Или да изгледаш един филм по същия начин.
1: Има ли някакви... Някакви, тъй като доста хора...
0: Предпочитания ли искам да ти кажа? Няма да ти кажа, защото няма.
1: Не, това не. Някакви интересни неща, някои неща, които през годините, които биха били интересни на феновете на Ермалък, които ти не си споделил до сега, които може би преди или не си се сещал, или не си искал да кажеш, които вече след известно време можеш да споделиш с нас някакви по-интересни истории от... от създаването на музиката, защото... да знам, примерно, ако трябваше да пишеш книга сега за Ермалък.
0: Ами, с Ермалък така се стекаха нещата, че още от самото начало хората, които отстрани ни гледаха, казаха, че създаваме супер група. Смисъл, че музикантите са вече свирили в известни групи. Така че през цялото време всичко, каквото правихме, беше пред очите на хората. Нямаше как да се скрием. Всички ни знаеха ни кои сме, какво правиме, кога го правиме, къде го правиме. Общо зато няма такива много скрити неща, освен моментите, в които сме били насаме да измисляме парчета. Но там няма нещо, което... Винаги това е една атмосфера, която е специфична за тези хора, които свират заедно. Не е нещо, което има майтапи, има такива неща, но да седнем специално от работа, то си изисква сериозна работа. Нямаме време да си разказваме вицове по време на репетиция.
1: Да.
0: Но има такива много случки и общо зато те се знаят. Ако се седна нещо, ще кажа.
1: Най-добре издай книга, за да може да четем всички.
0: Трябва ли?
1: Не трябва, но би било много интересно. Имате парче, което преди малко вървя, 2010-та.
0: Да.
1: Което е писано доста преди 2010-та, но сега сме 2010-та.
0: Да, виждаш някакъв скрит смисъл в това ли?
1: Ами чуда се, има ли?
0: Не, няма. Числото е избрано произволно. Просто тогава, когато го писахме това изглеждаше достатъчно далече в бъдещето, за да си представяме някакви страхотни картини, нали, които на разрушение и на унищожение на цивилизацията.
1: Е, тя то трябваше да дойде 80-та, 99-та.
0: А, да, има такива разни общества, дето чакат всяка година. Едните са тая, после се оказа, че не изчислили по този календар, после по друг, после по трети и така се си изчисляват.
1: Между другото, сега най-новото е, че след две години 2012-та.
0: Ага, това ли е поредното очакване?
1: Да, така че до тогава...
0: Е, в нашия случай не става въпрос за това, то е просто така една алегория за нещата, които ни очакват в бъдещето, ако продължаваме по този начин.
1: Добре, всъщност сега съм сигурен, че като почнем лайфа и като зареве публиката и се изкефиш на сцената, ще ти се иска още да свирите, освен новите парчета. Има ли шанс да влезете да запишете цял един албум?
0: В момента няма такъв, не мога да кажа. Всичко опира обаче до време и пари, така че в един момент, както сега изглежда, че няма, може след 2 месеца да има.
1: Чото знаеш какво вдъхновение след лайф, каква еуфория е?
0: О, със сигурност това да. Самия лайф е резултат от такива еуфории преди това.
1: Любо, кое парче искаш да пуснем сега? Кое ти е едно... Ясно е, че сигурно...
0: Да, всичките толкова... са.
1: Да, нали? Но кое смяташ, че е... поне едно от най-представителните за това, което ти винаги си искал да изразиш като музикант чрез Ермалък.
0: Всяко изразявам това, което искам да изразя.
1: Да, мислята ми от което си най... така... Аз не знам. Обикновено има едно, две или три малко над другите.
0: В смисъл на парчета, с които винаги са свързвали групата, това са Българи и Градът, например.
1: Кое да пуснем за хората, които слушат и обичат Ермалък?
0: Аз чувам интродукцията на Градът, нека си продължава, супер.
1: Добре, оставяме Градът. Мерси, че успя да дойдеш в тези трудни условия при нас.
0: О, благодаря и аз за поканата, беше ми приятно.

всеки момент ще се вържем към нашия спомен за Ивайло Крайчовски. Но след тази песен на Аморфис, ето още световно присъствие от вашата класация Тангра Топ 40 в нашата интернационална програма. Девин Таунсенд, Home.

0: Сега нашата паметна серия от архивите ни с незабравими фигури в българския рок. Ивайло Крайчовски от преди 20 години, той също ни напусна твърде млад на едва 57. Ето го в един разговор, в който участва и Иляна Бойчева.
1: Една интензивна седмица по радиото. Срока, произведен в България. От всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра Мега Рок.
2: Ивайло, добре дошъл.
3: Добре съм ви заварил в Мега Рок Радио Тангра.
2: Как сме?
3: Чудесно, просто прекрасно.
2: Великолепно. Бойчева току-що разказа една изключително интересна история преди точно да ритне камерата, именно как била изгасила фас от цигара в бузата на една своя съученичка преди години, когато тя казала, че Иван Лечев е педерас.
4: Абсолютно, това е абсолютно живата истина.
2: Между другото, защо тази белязара завинаги с твоя фас дама си е мислила такива неща за Иван? Много странно.
4: А всъщност, нали знаеш, че когато си тинейджър и варианта да обидиш някой, да обидиш това, което той харесва. Uh-huh. Всъщност аз бях маниакален ФСБ фен. Наистина маниакален ФСБ фен. И това, че в момента, примерно, не помна години на албуми, някои парчета, ужасно много му очудва, защото аз казах от Деви и на Иван, че аз помних всичко и знаех всичко на изус.
2: Да, но когато беше тинейджър.
4: Но когато бях тинейджър, това беше доста да. Значи добре е да отбележа, че всъщност тези години аз съм била тинейджър, защото когато преди малко казах, че си спомням Ивайло Крайчовски от една пресконференция, не, аз тогава не работех в медии. Бях много млада и малка и бях там като фен.
3: Ма и аз те знам като тинейджър, ти го мисля, че аз не те познавам отдавна.
4: Представ ти си Иляна Бойчева, нали?
2: Като гледам как риташ камерите, които зверски забиха и все едно ни няма в студиото, но както и да е, сега ще ги оправят, надявам се. Централа, Чарли, чуваме ли се. 1984, тогава ти се включваш в ФСБ, тогава ти се включи в ФСБ. Бойчева разказа историята, в която ти си един фен на групата, студент в консерваторията, но всъщност как беше точно?
3: Ми, беше... Аз сега си взема се разчувствам след толкова години.
2: 22?
4: Няма само ние да се разчувстваме цяла седмица.
3: 22, то се разшумя се много, ФСБ се върнаха без Сашо Бахаров и сега какво ще стане, как ще стане. И всъщност те ме поканиха да аз по това време свирях Балкантон записите на различни. Ние там записвахме поп музика в гигантски мащаби. Си спомням, че записах с тях втората половина на албума на Ритон, който преди това бяхме записвали с Иван Кутиков.
2: Вау!
3: И втората плоча беше на Мустафа Чушев, което наистина е яко.
2: Mm-hmm. Да.
3: И така от дума на дума посвирихме 3-4 месеца и много тържествено един ден казаха Лато Каса в кафенето и казаха, ние ще ти направим предложение. И аз взех да приех.
2: В смисъл, направете ми предложение, което не мога да откажа.
4: Да, тук много според мен набързо маркираш един много емоционален момент, предполагам, в твоя живот.
3: Емоционално беше, разбира се. Току-що завършил студент, бях свирил в 2-3 групи, но да попаднеш изведнъж на върха е много сериозно предизвикателство.
2: Слушай, каза, градски шум от 2006-та в София.
4: Каза, бях свирил в 2-3 групи. Много малко и ние тук и всички, които ни слушат, знаеме за историята на Ивайло Крайчовски. Преди този паметен момент, когато е поканен за заместник на Сашо Бахаров в ФСБ, с басисти страшно много в България и едно ФСБ. Защо точно ти?
3: Историята на Ивайло Крайчовски като басист започва в 9-ти клас. 9-ти клас, 21-а гимназия. Се сформира рок група. И за рок групата на китаристи много, всеки знаеше 3 акорда на китара. Имахме човек кандидатствал при Добри Палиев с барабани в музикалното, неприет за това дошъл в 21-а гимназия. Имахме пианист, учил дълги години пиано и фен на Юрай Хип и Кен Хенсли. За певци също имаше голям наплив, обаче извън се оказа, че баса е някаква странна територия. И по същия начин дойде една делегация, приятели, и казаха, бе, Ивайло, тук сега това бас-китарата, ти нали свирил дълги години на цигулка, знаеш ноти, знаеш солфеж, разбираш ги тия работи, тя също има 4 струни. И така Ивайло Крайчовски стана басист. Просто да не повярваш.
4: Всъщност, кое беше това, което те отказа най-вече от цигулката и те вкара в, за добро или лошо, не знам, в водите на рок-н-рол?
3: Стила на музиката, естествено.
4: А не по-свободния начин на живот?
3: То е свързано до някъде. цигулката бях свирил още от преди да почне да ходя на училище, някъде към седми клас издържах да свира на цигулка, което се разбунтувах по тинейджерски и отидох да уча английски.
4: Върха.
2: Добре, да след това, когато влезе в ФСБ и беше известен, рекламиран, представен като новия басист, аз си спомням, имаше ни раирани еластични гащи като Ван Хален, които правиха много впечатление, но въпросът ми е такъв, тогава те продължиха ли и изобщо имаше ли такъв момент, в който другите от групата, по-зрели от теб, те третираха като малкия?
3: Ами, то е неизбежно да са ме третирали по някакъв начин като малкия, но в никакъв случай не е било като новобранец в казармата.
2: Точно това исках да те питам.
3: Защото ми те интелигентни хора, кога да ги правиш. Всъщност истината е, че Кошо ме хареса, защото поисках да си настроя тон за бас-китарата преди първия запис.
4: Ти всъщност печелеше време по този начин ли?
3: Не е задължително да си настроен, не мога да се с нея настроя на китарата си.
4: Това вярваш ли го и до ден днешен?
3: Ами той продължава да го твърди. Истината е част на истина. Там казах, айде сега да пробваме. Аз казах, чакай момент, дайте ми тон да си настроя китарата.
4: А всъщност това означава, че щях и да те попитам и преди малко. Сега е много модерно, всички ходят на кастинги постоянно. Всъщност имаше ли някакъв тип конкурс, прослушване, кастинг за позицията басист в най-голямата група на България?
3: Значи тогава не беше модерно и не по друг начин е станало, защото наплив сигурно е бил много голям. И после разбрах, че са викали така пак за записи на поп-музиката в Балкантон, като свири по ноти. Просто всеки ден записвахме по 4 аранжимента. Раздават се нотите, темпо и запис. И тя си е, всъщност, този тип кастинг е много, много сериозен, защото си става ясно, четеш ли ноти, свириш ли, включваш ли се веднага. Така че е имало няколко прослушани преди мен и по всяка вероятност не са искали да си разтравят китарата, за да повтаря Коси до ден днес.
2: Но не са те викали, в смисъл идеята не беше хайде и свири три песни на ФСБ.
3: Не. Свирахме песни на съвсем други. Записвахме филмова музика, театрална музика. Просто си свирахме професионално студио по ноти, каквото има за записване. Много по-късно си стигна до песните на ФСБ.
4: Преди малко, знаеш, тук беше Иван Лечев, той фърли малко светлина върху личността на Александър Бахаров. Ние ще се свържем с него по телефон малко по-късно. Самият ти беше ли, как да кажем, респектиран от него? Страхуваше ли се, че ще заемеш точно тази позиция? И всъщност имаше ли проблем с това, че в предишните композиции на ФСБ басиста и пееше? Тоест в някои от песните той пее, ти постъпваш в ФСБ и всъщност ме не сме те чували да пееш там.
3: Да, солово не съм пял, само припявам бек вокали. Ми при всички случаи бях респектиран. И обаче не е било под формата на страх. По-скоро като стимул, аз си без това като студент и преди това беше, се занимавах и не само аз, дете, всички се занимават с вадене на парчета и свирене на чужди партии. Така че аз ги бях извадил почти всичките. И бе хубаво беше. Хубаво предизвикателство.
2: Ето го първи албум, в който всъщност Ивайло свири в ФСБ. Той се казва ФСБ 6 и както от стара ясно излиза през 1984. Една от най-сериозните, познатите песни от там е ето тази.

0: Не, така е. ФСБ 1984. Между другото, имаш ли някакво по-емоционално, по-специално отношение към този албум на ФСБ, защото той всъщност е първи, в който ти се включваш?
1: Естествено, че първият албум носи някаква емоция. Но, като си помисля, те еднакво са си ми скъпи всичките, в които съм участвал. И ето сега се заслушах колко различно е било ФСБ тогава и колко по-различно е, примерно, сега.
0: В какво е разлика?
1: Трябва да ви дам от 2000-та година, от турнето на ФСБ, последното.
0: Бре, и то 2000-та ли беше?
1: Запис, който може да върши чудесна работа.
0: Ма наистина ли беше 2000-та? А, в смисъл 6 години.
1: Да. 6 години минаха като един миг.
0: Да, имаше и филм, между другото.
1: Да, за това, че се веднъж по BTV.
0: А какво стана всъщност? Кой беше първият ти концерт с ФСБ? Няма как да си го забравя.
1: В Пловдив. Пловдив, панирната палата, номер еди кой си.
0: Това пак е тогава, 1984.
1: Пепи Соло в типичния си хумор каза, че съм от цяла пица и всички много се радваха, защото един вид там, нали, местен.
2: Всъщност, преди малко с Иван Лечев говорихме за следните неща. Че в музиката на ФСБ си личат два почерка, да го наречем. Единия е този електронния, този с многото синтите, с многото клавири и всякаквите производни на това неща. Другото са тези по-рокенрол парчетата, по-китарните. Всъщност, когато влезе...
1: В едно и също парче си личат
2: тези неща, да.
1: Едната линия сменя с Иван, на другата са Румен и Косим.
2: Ти отговори на незададения ми въпрос.
1: Мисля, че има и трета линия, защото Пепи Слав не свири като типичен барабанист. Той има така рутина и по-друг начин на мислене от джаза и от други барабанисти е слушал преди това. И да, това всъщност е... Винаги резултатът е много интересен между тези три линии.
2: Преди около час попитах Иван Лечев, всъщност Пепи Славов, като един по-голям музикант от вас, той ли беше...
0: По-голям като години.
2: По-голям като години, да. Той ли беше с по-голям опит, все пак участник в джаз групи преди това, той ли беше балансьора вътре в групата?
1: Не, балансьор, какво имаш предвид като балансьор?
2: Човека, който чува различните мнения, който вижда различните тенденции в музиката и всъщност...
1: Така, като се замисля, не си спомням да сме имали по някой въпрос, някакси нещата да са на кантар, да стане или така, или така. Някакси винаги се намествали без да... В смисъл, ние колкото много сме различни помежду си, толкова се оказа, че си пасваме музикално отношение, защото така ставаха и парчетата, аранжимента на парчетата ставаше, като се съберем и тръгваме от една идея и всеки дава нещо от себе си и ето и крайния резултат, после го записваме. И не сме имали такива, не, чакай сега да не е така, ми да е и така. Някакси се напасвахме взаимно. Без сътресение.
2: ФСБ е една от малкото групи, изцяло съставена, почти изцяло от завършили, дипломирани музиканти. Лечев няколко пъти в ранните години, когато е всъщност в разказите за ранните години, каза, че той е попаднал в групата, защото е можел да чете ноти. В смисъл да върши работата си на студия музикант.
1: Аналогичен случай в тази сега.
2: Да, точно. И затова те питам, кажи, как се отнасяш към това, важно ли е да си завършил, да си учил музика?
0: Да си академичен,
2: да си академичен
0: музикант.
1: Хем е важно, значи академичното образование по принцип е, това си е една грамотност. Все едно да пишеш роман без да знаеш буквите. Нали? От друга страна има вероятност академичното образование да ти притъпи сетивността, да те вкара в строгите рамки. Но, слава Богу, ето, че при нас не се... Той е въпрос и на колко на духа ти, на желанията ти. Когато академичното образование ти дава само грамотността и погледа към теорията на музиката, защото не мога да построиш една къща без да знаеш къде трябва да има колона, която да носи втория етаж, примерно казвам.
0: Да, защото къщата рано или късно пада.
2: Тук по Тангра Мега Рок, освен че разказваме историята на българските групи, се опитваме и да обясним и да разкажем какво е било времето, в което тази музика се е раждала. Какво Кои бяха твои съученици тогава в консерваторията? Кои бяха останалите басисти, сред които ти се развиваше, свиреше и въобще какви хора учеха тогава в Висшето училище за музика в България?
1: Ние се оказахме много силен випуск. Значи седяхме един чин с Митко Фънки от едната страна.
2: Бинго без да иска.
1: Бинго без да искаш. От другата страна Наско Цайса, който сега е във Флорида. Чаво Джаков беше четвъртия басист, който работи сега с Тони Хадат. От певците, примерно, това са Боби Сабото, Нели Рангелова, Елена Николова, Веско Маринов, Георги Христов, Ваня Костова. Значи аз при всички случаи изпускам още доста. И бяхме много весела компания. Те тогава времената беха други. Веско Маринов пееше White Snake.
2: Да. Добре, че това
0: той
2: време
0: беше
2: свършим.
0: И в група Импулс в един момент.
1: Да.
2: Ние ведро го наричаме Маринов. Нека да сме Маринов. Да. Група Импулс. Веско Маринов.
1: Дани Годжев.
0: Yeah.
1: Също беше в тая гитка.
0: Супер, супер яко ето ски, само с един прякор как веднага се маркира цялата епоха. Супер газари с Сабо. Нали, агента с Сабо. Помниш ли, Бойчева, понятието Сабо?
2: Много ясно, много точно.
0: Ще дойде утре с Сабо. Не, това е друго, това не са чехли, това е Сабо. Супер Сабо.
2: А Сабо беше кул, да, всъщност.
0: Да, между другото, ти, другото нещо, с което си говорихме с Иван, естествено, че вие ФСБ се възприемахте като супер газари. В смисъл, имахте най-добрата апаратура, бяхте маняци на тема това. И Иван поговори за своите инструменти. Ти, коя е любимата ти бас-гитара и всъщност колко баса имаш?
1: Аз продължавам да си стопанисвам двата крамера. Един е фретлес и другия е фретът. И те... Преди това имах още един крамер, който обаче го замених с фретлес китарата. А иначе, да, носеше ни се слава на газарина. Ние просто винаги имахме поглед напред към технологиите, защото особено в 80-те технологиите решаваха много неща на музикалния терен. Тогава излизаха точно новите звуци, новите начини за записване, нови начини за озвучаване, микрофонни техники и така нататък. То още се развиваше, докато сега напоследък вече се постигнаха и неща и само вече всичко може да вкараш в един лаптоп.
0: Да, всичко се върти в кръг,
1: някакъв смисъл. Много хардуер купувахме и де-факто си давахме всичките пари за хардуер.
2: Купувахте, това означаваше ли, че инструментите, оборудването на групата, се грижахте общо за тях, а не само всеки за собствения си инструмент, да кажем, в закупуването на клавирите за Румен Бояджиев или Коси Оцеков, тези най-скъпите, тогава
1: да,
2: най-новите.
1: Да. Всъщност, общо поемахме ангажимент, защото иначе не посилно.
0: Тоест като истинска група, истински отбор.
1: А пък от друга страна PA системата също не може един човек да си позволи с озвучаването, с пултовете и така нататък. Така че, дали, аз след като си купих китарите от нататък съм продължил да участвам в цялата технология, включително студиото после. В първите компютри съвсем доскоро това съществуваше като работещо. Да.
0: Ето че стигнахме до 1987. Без съмнение най-големият удар е Обичам те до тук.

0: време, 1986-та, се създават и групите Ахат. Също така, най-вероятно, точно тогава се създават и Ера. Между другото, ти каза, Ивайло, че вие сте със студенти с Димитър Ковачев, The Funk. Тогава не ти ли се струваха по-възрастните от теб като години ФСБ малко по-меки от музиката, която ти би искал да свириш?
1: Не, напротив, чак сега ми започва да ми се струват по-меки. Значи аз съм се втвърдил доста по-късно.
0: Тоест на теб не ти беше изкушение да се включиш в една по-хеви метал група?
1: Ми, някак си не бях на вълна хеви метал. Повече към фънк и сол и с някакви такива леки закачки към джаз и към... Тогава нямаше алтернатив пънк. Пънка току-що се появяваше, той звучеше интересно наистина като музикални решения. Но не вървях аз лично към heavy and hard.
0: Тогава, между другото, в София имаше един феномен, а именно Кравай. Ти участваше ли? В смисъл, не участваше ли? Минаваше ли оттам?
2: Той беше супер звезда тогава.
1: Ежедневно как? Кой не е ходил на Кравай?
0: Да, е, може би тези от Пазарджик са го пропускали.
1: 70 години. Всеки, който дойдеше до София, т.е. тези, които имаха отношение, първата им работа беше да дойдат на Кравай. Аз там съм запознал с хора не само от Пазарджик, но и от Добрич, от Варна. Да. Както после беше Синьото кафе.
0: Да, смисъл, то е точно две епохи една след друга, даже те се застъпиха в един момент, Крава и Синьото.
1: Да, мисля, че успяха да се застъпят.
2: Край на 90-те.
1: Но тогава пък имаше разделение, защото през цялото време се чува си Кристал.
2: Кристал, точно това ще я да питам. Сборището
1: на Кристал беше сборището на другата гилдия, не групарската.
2: Тоест, да. Свиращата по локали.
1: Да, образно
0: казвам. А също така, там бяха и, как се казва, там беше и борсата за музика. В смисъл, там ако искаш да си запишеш музика, отиваше при старите, тогава не съществуваше думата пират. Съществуваха хора като Владо Кучето и други, на които ти отиваш, даваш поръчка, казваш, искам този албум на Ван Хален. Албумите на Ван Хален бяха изключително удобни и в същото време не съвсем, защото първите албуми на Ван Хален продължават 30 и няколко минути, смисъл и една-две. Тоест не се хваща цял албум на една страна, а остават 3-4 минути, примерно, които ги нямаш, но иначе супер ги хващаш два на една касетка C60. Помниш и това понятие C60?
1: Колко е яко. Важно беше да се форматира така, че да се хване от едната страна и от другата.
0: Супер яко, да.
1: В това време Владо Базелков отвори ателие Джо тук, да бъде кюшета по едни стълбички и започна презаписването вече в по-широки мащаби.
0: Но в същото време, всъщност, ти си супер звезда в това време, да свириш в ФСБ. Да поговорим за концертите.
2: Време, от тогава до сега.
0: Да, де, но договорим за концертите. Ето, епизод от романтичен филм е зареден за старт. Той е записан през 1985, всъщност.
1: Точно така. Лайв. Значи, 84-та направихме първият концерт на стадион и си записвахме се много често на касетки. Лекичко и елегантно. И след това, като чухме записа, решихме, че абсолютно нищо не му липсва в звученето и в начина на изсвирване, да го превърнем и в лайв албум. И така форматирахме идеята за лайв албум. Записахме го вече с сериозни магнетофони, с тонкола в зала Универсиада 85-та година. И се появи ФСБ Live.
0: Същата тази Бойчева лансира тук, плъзна преди час и половина между
2: Лече.
0: Нас и Иван.
2: Иван
0: това, че много музиканти след това ходили в София, какво казвали?
2: Всъщност, ще те върна към това за концертите на ФСБ след малко, защото всъщност ти влизаш в групата точно тогава, когато тя излиза от студиото и започва много активно да концертира онези скъпи, пишни, добре осветени, добре озвучени, велики спектакли на ФСБ в средата на 80-те. Ще те върна към тях съвсем след малко. Преди това искам да те попитам, когато сега говорим от 63-та година до 85-та, преди да влезеш в ФСБ, казахме, че си фен. Моля те, спомни си, кой е първия български рок концерт, на който си присъствал и коя беше групата българска, която самия ти гледа първо на живо. За да ти помогна, тук правим възстановка на спомените на нашите гости, свързани с бандараци, с сребърни гривни, с ранен фактор, с
0: златни струни,
2: златна струни, всичките тези групи, които всъщност започват да действат 60-те и продължават своето действие до средата или до края на 80-те. Всъщност, кой е твоя пръв

0: спомен за...
1: Със сигурност през 70-те. И се колебая първия концерт, дали беше Щурците с Боти Панов още, или Златни струни в читалище Светлина.
0: Беше ли впечатлен?
1: Много, как... Тогава точно започнаха да ни се въртат идеите и създавахме групата. Значи 76-та година, както стана на въпрос, направихме група в 21-а гимназия. Значи точно по това време някъде сме започнали да се осъзнаваме азде. И след няколко такива концерта и започнахме да пишем авторски парчета в тая група и естествено да вървим по...
0: По тази
1: по
0: пътечка.
1: Пътя на, да,
0: на рок-н-рол.
1: На това, което чуваме и виждаме. Когато направихме групата, първото парче, което изсирихме, беше Параноид на Black Sabbath.
0: Добро начало.
1: И след това много бързо обаче преминахме към Grand Funk, защото...
2: Защото се казват фънк, а ти казваш, си бил по соло и фънк.
1: Не те като стил, не толкова, обаче много ми и повече ми харесваше да свира басовите линии на Мел Шахер, отколкото на Black Sabbath.
0: Историческия концерт на ФСБ, който записахте и в последствие издадохте, попитах Лечев да опровергая, както той направи един слух, който тогава явно недоброжелатели са пуснали като слух и София. Говореше се, че всъщност този албум не е записан точно на живо. Става дума за двойния концерт на албум на ФСБ. Да. Че хитро сте влезли след това в студио, пресвирили сте го и сте го издали, и фактически леката хитрина, че всъщност това не е автентичен концертен запис, че това е нещо пипано сериозно в студио. Ще ти кажа, Лечев...
1: Това винаги има скептично настроени хора, които най-вероятно такива, на които това им се е виждало невъзможно. Но то
0: да бъде
1: личи,
0: свирено на лайв.
1: То си личи, като чуеш записа.
2: И я да го чуем.
1: Даже има и тук там не съвсем примерно, чак грешки, сигурно казано. Има разколебани моменти, но атмосферата и начина на свирене просто аз не бих се усъмнил. Явно на някой ми се е виждало невероятно да може да се случи.
2: Ето епизод от романтичен филм на живо. Едва ли си спомниш точната дата на концерта?
1: Май месец беше, не точно.

0: Месец май 1984, сега пак е месец май, но е вече 2006, т.е. 22 години са минали от този концерт на ФСБ, както виждате и от нашите камери, които отново работят. Ивайло Крайчовски е тук в нашето студио, Бойчева също.
1: Да, преди парчето казахме, че ще помолим Иво да ни разкаже за концертите на ФСБ. Ти дойде в групата точно в този период, когато тя излезе от студиото, излезе от амплуато си на студийна формация. На единствения български звукозаписен лейбъл тогава, Балкантон, за който между другото също казахме много добри думи в днешния ден, както Васил много правилно цитира, всъщност Балкантон 87 година издаде плоча на Whitesnake, така че там освен вас са работили и други хора с акъл.
2: Но... Балкантон беше стожер.
0: В смисъл, супер яко. Западна плоча по лиценз 4 лева. Българска плоча 2,30. Когато албумът е двоен обаче, не си спомням, трябва да скоча до съседното студио да видя този двойни албум на ФСБ на плоча колко всъщност струваш.
2: Аз съм забрал.
1: Петичка май.
0: Май беше
1: 4,60. 4,60 към 5, точно така.
0: Мисля, няма намаление.
2: Не можеше да се... 2,30, това е положение.
0: Да.
2: Никакви крачки страни.
1: Оказва се, че ясно си спомням концерта, който слушаме в момента, който вие издадохте в последствие на двойна плоча. Спомням си тогава Иван Лечев, който излизаше с вече бежичната си китара от публиката, за да направи ясна демонстрация на технологиите и възможностите си, вече да е доста подвижен на сцената. Всъщност, концертите на ФСБ, една много важна и съществена част, те бяха едни скъпи, многопластови спектакли с много добро осветление, изключително осветление, много добри спомени от публиката, която още като слизаш от трамвая при зала Универсиада, те нападаха тълпи от хора, които казваха билети повече.
2: Ами да, много тогава беше много така ентусиазма към този живот и на нас определено ни хареса. И сега като си помисля, ние почти не се спирахме от пътуване. От пролетта започвахме, това всъщност беше и начин на живота, музикален. Започваха пролетни балове, абитуриентски балове. След това правихме и концертно турне за по-сигурно. След това заминахме в чужбина. Точно по това време, 85-6, започнахме да пътуваме вече в Съветския съюз, бившия. Ходихме в Чехия, в Унгария, в къде още. След това идваха през есента 8-декемврийски балове, после новогодишни балове. И въобще колелото се въртеше абсолютно непрекъснато. Може би някъде през октомври-ноември. През годината сме имали време така леко да отдъхнем, да се огледаме и евентуално да направим нови парчета. Защото всяка година излизаха някакви албуми, макар че по едно време пак посегнахме към истински макси сингъл в България. Не е било, но така, ето, тук виждам обложката. Издадохме една такава плоча с само с две парчета или три. Не с цял албум. Защото просто не ни стигаше времето.
1: Да работите.
2: По това време започнахме да работим и с Хосе Фелисиано, започнахме да работим по един проект Виена Project, една вокална група в Австрия, за която аранжирахме и продуцирахме материал и доста се бяхме поразкъсали.
1: В средата на 80-те вече имаше поне две групи, които освен музикантите, които свиреха в нея, за групата работеха и много, много други хора. Това със сигурност бяха Штурците и ФСБ. Вие имахте екип от собствени озвучители, осветители, хора, които пътуваха и работеха с конкретната група, да, и много добре познаваха музиката. И в тази връзка, колко човека наброяваше в средата на 80-те, когато започнахте да концертирате активно, екипа на ФСБ?
0: Вашето крю.
1: Вашето крю. Да, забележи, всъщност, в тези години групите са имали крю, имали са екип твърд, с който са работили.
0: Да, забелязах. Който... Хайде, кажи.
1: Интересно.
2: Не, те понякога и се дублираха. Петко Руников, примерно, в Айслайт, тогава работеше и за Штурците, после започна да работи и за Тангра. С нас също е работил, когато е имал възможност. Заедно сме строили разни и измислили пилони и стойки за прожектори, фасунки, там начини за управление на това осветление.
1: Ние
2: имахме малко
1: по-различен
2: тип крю, което те не бяха по принцип извън тази професия. Като крю работеха само с нас. Това са Кефа, Стефан Драганов и Геша Примерно той беше енергетик на операта, после в Народния театър. Стефан Драганов си проектираше някакви системи за изпитване, якостта на мостовете, примерно. Няма значение, но той се занимаваше с звука. Мисля, че около 16-17 човека пътувахме, когато тръгнем, нали.
1: Активно...
2: Толкова, около 20-ти легла се запазваха в хотела, там ми е спомена, което включва вече, нали, и шофьора, и хората, които се занимават с наемането на залите и така нататък, така наречен менеджерски екип.
1: Всъщност,
2: което не е много, 20 души не са много за,
1: каза,
2: за една такава. Ама
0: това означава вероятно, че вие самите сте си правили много от нещата.
2: С голям тир такъв с прицеп, значи горе-долу това ни е било поемено оборудването.
1: Каза думата менеджерски екип, ето това е една интересна гледна точка. Всъщност, коя година според теб професията менеджер започва, става дума музикален менеджер, менеджер на групи, на музиканти, коя година започва да се появява в България? Всъщност, имаше ли тогава хора, които наистина бяха менеджери на конкретните групи, занимаваха се, да кажем, с финансите
2: време,
1: им?
2: В същото време, през 80-те години, Стефан Широков вече се появи като име, като човек, който се занимава само с това, нали? Той не е част от групата, той тогава се занимаваше с Сигнал, с Трик, Киро Маглата, който започна с Трамвай номер 5 и с други в поп-музиката се занимава. И има наш, примерно, Пенко, който се занимаваше с нас. Той не беше точно, той се занимаваше чисто организационно с хотелите, транспорта, залите, персонала в залите и документите, хонорарите и финансовата страна на нещата. Но явно през това време, средата на 80-те, вече се е появила тая нужда, защото иначе се оказало, че не става. Тогава съществуваше концертна дирекция, която си беше бюрократичен някакъв апарат, такъв държавен, и примерно днес си контактуваш концертна дирекция Пловдив, те ти катара, отутре си отиваш и си контактуваш другите в Бургас и никой не е наясно в целия процес. Едните са си само тук, а другите си
1: добре,
2: само
1: добре, да
2: тук.
1: Кажем, че всъщност вие всичките сте изхранвали тези хора, защото тази структура е съществувала с процент от вашите хонорари тогава.
2: Да, обаче пък те си вършиха работата. Ми това си като едно малко предприятие. Всеки си има вътре професия, job description и си копае нивата, всички обаче заедно, за да се получи някакъв продукт, защото иначе наистина с нарастването на обема и сложността на техниката просто беше невъзможно по друг начин.
0: Ето ни вече в 1989-та. Колко песни записахте тогава? Само две ли? Високо и няма как?
2: Тях издадохме, да. Те току-що бяха записани, а ние вече работехме върху, събирахме песните върху следващия албум, който се казва Да, обичам те до тук. Който по това време работехме и върху английски версии на същия този албум. Той излезе от издателството къща Белафон, мисля. Да, точно така, Белафон. За Австрия, Германия и Швейцария.
0: И обичам те до тук, не е ли преди това, през 87-ма? Защото и тук така пише, 89-та май са последните от песни от този период. Ето...

0: Между другото, в тази песен тогава, 1989, няма как, участват и сестри Бисерови. Много се говори за вплитането на български фолклор и етно мотиви, в смисъл в класическия добрия вариант на това, още от сребърните струни, които, както обясни Кирил Маричков, сребърните гривни, извинявам се, правят едно парче на Питър Грин, като вкарват, нали, танцовални български хора. На кой му хрумна идеята за сестри Бисерови? И смисъл, и как изобщо гледаш на това? Мисъл, не как гледаш, как идиотски ти задавам въпрос. Как гледате?
1: През цялото време и преди това има други опити. Прямо парчето репетиция. Mm-hmm. Още от ФСБ-6 мисля, че
0: да.
1: Има. И винаги така не е било, че трябва да си има български елемент. Рок-рок, обаче български. Само, че сме се стремяли пъпешът също. Да. Инструменталната пиеса, да го вплитаме по-внимателно, и това е пример за едно малко по-драстично решение. Мисля, че Косо Цеков така пое инициативата да впишем един директен, съвсем директен.
0: В смисъл, с тези
2: женски вокал.
0: С тези гласове, които е факт, че са извънземни.
1: И гайдата във високо.
0: Да. Тези е смисъл, защото ние сме си говорили с Румен за... интересното нещо, което, както знаем, гайдата общо взето, аз, нали, не съм музикант, но общо взето тя действа на принципа на един основен тон, нали, както общо взето действа хипнотичната музика. Тя винаги има или един постоянен монотонен ритъм. Органа, като религиозен инструмент в църквите, всъщност хипнотизира хората именно по този начин, и всъщност това създава едно убийствено пространство. А с сестри Бисерови това звучи доста sophisticated ethno, както се казва. В смисъл, това престава да бъде фолклорен, смисъл, бруталното сравнение. Вие вкарвате български фолклорни мотиви, но въпросът ми е, имаш ли някакъв отклик от чужбина на това, защото е факт, че вие ФСБ винаги сте имали... една врата, както се казва, да правите музиката си и навън.
1: Ми, това беше 89-та година, 90-та година, както знаем, тук цъфнаха още с края на 89-та промените. Всичко се промени генерално и мисля, че ние изгубихме тогава и контакт, и даже спряхме дейността си, така че не можа в чужбина да придобие някакъв отзвук.
0: Да, да, всъщност.
1: Фолклорния ни опит.
0: Тук, между другото, директно можем да скочим към следващата тема, защото заговорихме за промените. Иван каза, че основната причина стари муцуни да се съберат и да съществуват всъщност е желанието ни, желанието ви да се борите комунизма. В смисъл да се борите с комунизма.
2: Да, всъщност Иван каза, че, защото аз го питах, как се събра тази супергрупа на България, обединяваща музиканти от двете най-големи рок групи в историята, Щурците и ФСБ, и той каза, всъщност събрани СДС.
1: Всъщност, да, всъщност изходихме сигурно като нищо едно 1000 митинга сме обиколили се стари муцуни, но там Гошо беше много силен двигател и много енергия ни даваше в това да ги правим тия неща, да напишем тия песни и да не се спираме въобще.

0: Дизел, както се казва, няма нищо по-човешко от това да противопоставиш на идиотски, политически, не знам си какви принципи, елементарните и истински човешки стойности, бира, секс и рок-н-рол.
1: Слъжи малко гадже бомбон и мързелив бирен ден, всичко ти се намества.
0: Да, точно. В смисъл от човешките стойности и купонът тече.
2: Жестока група беше Стари муцуни с Георги Минчев. Ти си един от хората, които си в основата всяка година шеста поред на организацията на фестивала Цвете за Гошо. Не искам да те питам за самия фестивал, а искам да те питам за Георги Минчев.
1: Гошо Минчев си е Гошо Минчев. Аз и с фестивалите никога не влагам такъв поменателен тъжен елемент в това нещо. Просто Гошо, това е един начин неговата музика да продължава да е наоколо и да я свират най-различни групи. Аз даже ги провокирам да го свират в много различни кавър версии, не просто да извадят това, което сме свирили ние, а в корено различно. Примерно, ако е мързелив бирен ден, да го направят на hard and heavy, ма не балада, ми треш.
2: Да. В тази връзка вие вкарахте един от най... на рок-н-рол певец, но може би един от най-сериозните баладични певци в България, го вкарахте в ето тази концепция на бира, соки, рок, абсолютни хулигани.
1: Какъв ти се върши такъв стаж?
2: Всъщност, любопитно...
1: Не, много му харесваше. На него това му е липсвало. Той е известен с бавните си песни, защото не му даваха нищо да запише. До средата на 80-те.
2: 84-та, стоя мисли.
1: Там Квола даже го беха забранили по телевизията. И той нямаше и възможност. Спомням си, че също аз така се запознах и заработих с Гошо. 87-ма трябва да е било. Първият му дългосвирещ албум след не знам си колко години на сцена. Той 68-ма година е започнал.
2: Първият в България, защото всъщност той има издадени в чужбина плочи преди това.
1: Точно така. И с българска музика. И тогава аз му станах музикален продуцент с песните там Кузьма Бирбочуков, българския рок, Юли, Малък Фиат и така нататък. Основно с Иван записвахме. Така че оттам започнахме да го дърпаме по рокаджийските неща. И 91-а мисля, че създадохме Стари муцуни. То стана съвсем на майтап. Трябваше и някаква група. Бяхме свирили заедно на Музиканти против спин. Помниш ли този голям концерт?
2: Не.
1: Благотворителен.
2: Не. Помня едно негово
1: уникален за времето си, където участваха и Стенли, и Милена, и кой ли не там, Хат.
2: Помна.
1: Да, в зала Универсиада. Там за пръв път свирихме заедно от различни групи. Примерно аз и Жоро Марков, и Валю Градинарски. Въобще се сменяхме. И оттам дойде идеята, че бихме могли да правим такива неща. И спомням си, Спец и Гюзелев веднъж се заприказвахме, че съвсем спокойно от тогава вече 90-та година, когато нито Щурците, нито ФСБ действаха, можем да си събираме се и отваряме турбата с Rock Around the Clock, Jail House Rock и така нататък, Johnny B. Good, и можем да свирим от два дни без прекъсване. И оттам се хванахме и с Гошо и идеята ни беше точно така, да свириме рок-н-рол парчета. Обаче не се сдържахме и започнахме да пишеме и такива хулигански песни.
2: Абсолютно хулигански. В тази връзка искам да те попитам. В средата на 80-те беше много силно, поне сред феновете на ФСБ и на Щурците, едно такова противопоставяне, като Левски ЦСКА, всъщност ти дали си от ФСБ или си от Щурците. По-късно вие хитро се събрахте и направихте обща група.
0: И обезмислихте първенството и шампионата.
2: Да, и обезмислихте това нещо. Добре ли се разбирахте в Стари муцуни?
1: Чудесно се разбирахме и ни харесваше всъщност да той Гошо. Това е уникалното, че той извади тази нов вид естетика в текстовете, което на всички много ни допадна, защото те са честни, откровенни неща. Има и много сериозни неща, като музикантска себа там и песни, които ли не е само хахо-хихи. И този поглед върху тая музика много ни хареса и голямо удоволствие. Дали, сега даже продължаваме с Валди.
2: Така е. Имате един албум след това издаден с Валди като певец. Да, всъщност трябва да, да приключваме вече. Ти, всъщност, не знам, Василий, кажи ти нещо, аз се развълнувам.
0: Не, не, не, да, мисля, то е ясно, историята продължава. Вече започнахме да навлизаме в друго поколение.
2: Така е, но нека да използваме нашите гости по предназначение.
0: Да, но той пифа ни е приятел, той винаги е добре минава. Дошъл и ще минава, защото ще се забавляваме. Ивайло Крайчовски, басист на Стари Муцуни, но и на ФСБ. Много ти благодаря, че беше тук при нас.
1: Радвам се.
2: Има
1: Тангра.
2: Един кратък въпрос, който с кратък отговор. Би ли могло, да очакваме ли нещо ново от ФСБ?
1: Няма да издам тайната.
2: Значи, да, не, благодаря ти. Благодаря ти, да.

Това е краят на вълнуващата ни среща днес, в която си припомнихме непрежеливите Ивайло Крайчовски и Чочо Владовски, както и едно от последните ни, ако не и последните ни интервюта с Сер Малък, в тази седмица посветена отново. След 24 май на българската рок история. Мори Панчев ще продължи сега пък с разказ за пътя и музиката на Диара Експрес. Утре ще завъртим нещата от друга гледна точка с класацията Тангра Топ 40 и Тангра Метал Шок, след което Васко Райков ще обяви победителите в петото издание на нашия конкурс Силата на неизвестните. Това са ФСБ в края на Болвар Баров днес в сряда, 27 май. Не бързай, слънчо!

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Рок-н-рол.

Здравейте, как сте? Започна нашата поредна среща, предаването Рок'н'рол, което звучи веднъж седмично по Tangram Bang Rock. Много ми е приятно, че отново сме заедно. Аз съм Мони Панчев, следващите два часа от програмата, знаете, са посветени на пътуване назад във времето. Най-общо казано, с голямо удоволствие обявявам главните герои в това поредно издание на предаването. Това е една от най-важните знаменити български групи, Диана Експрес, за която предполагам всеки има свое мнение, всеки ги знае и успоредно с това някакси не са чак толкова популярни според нашите представи, колкото би трябвало в крайна сметка да бъдат, тъй като не са много групите, броят се на пръстите на айде на двете ръце, които могат да се сравняват с това, което Диана Експрес направиха, а и продължават да правят, тъй като групата от известно време съществува отново. На практика, знаете, това е един, да го речем с по-съвремен език, проект на Митко Щерев,

един наистина феномен. Първата рок група, която издава да го свираща почва в България, знаете, тук ситуацията е малко по-особена в това отношение. Няколко, над 10 поне супер хита, които са част от българското музикално наследство, смея спокойно да кажа, това е от тази национална ценност, която имаме и притежаваме като музика. Това е част от нея, музиката на Диана Експрес. И успоредно с това, въпреки че Митко Щерев издаде една малка книжка като история на групата, дори снимки няма достатъчно, така че от нас музиката от първият албум. Идват Диана Експрес, а по-нататък и малко повече приказки.

И така, първите две парчета от първият албум, Диана Експрес, Митко Щерев, знаете, прочутият голям път, чутата голяма плоча с сниман органа, Хамонд органа отпред, една нощна лампа. И Митко Щерев, когато се появи 74-та година, честно казано, поне ние от Махалата не знаехме кой е този човек, кои са тези Диана Експрес, как да знаем, чисто нова група и откъде се взе този албум някак от нищото. Всеки очакваше по това време Щурците да издат най-накрая, да им издадат дългосвираща плоча, както се казваше, златни струни и така нататък. Но по това време, първата половина на 70-те, много от устрема на предишното десетилетие се е поразпилял по различни причини. Обсъждаме ги понякога в предаването рок-н-рол и не само в програмите на Тангра Мега Рок, разбира се. И на терена в този момент няма много големи, да кажем, сериозни групи. Много страшни музиканти се събират за малко. Някои започват свои проекти. За последен път използвам днес тази дума. Така или иначе, както самия Митко Щерев казва в своята автобиография и в многото интервюта, които може да откриете, ако ви е интересно, в мрежата, по това време някак си наистина имаше като че ли възможност, пролука да се подхване тази работа. Самия той има възможност да го направи, очевидно факт, прави го. Ще кажем някои думи как се стига до това, наистина парадоксален случай, и издава този албум, в който пее всички свои парчета. Много Deep Purple, без никакво съмнение, което в тези години, сега не знам как звучи, е комплимент. Самия той е събирал, както казват, две години пари, за да си купи този Хамонд орган да звучи. Да, албумът като цяло е разностилен. Ето, в момента звучи една песничка, малка песен, която си е окей.

0: Има и една друга, която е също така забавна. Мисля, че се казваше... Да и не, да не греша момент. Да. Ето.
1: Беше си на вечер в малкото казино, срещнах я сама.
0: Но, ние тогава, почитателите на музиката, разбира се, тези ги прескачахме. Слушахме началото, парчето Без теб, което чухме почти цялото, особено тази негова средна инструментална част, баладата, която задължително ще чуем, финала Родопчанка, което, нали, веднага ясно, това е българското Child in Time и така нататък. И успоредно с появата на този албум, групата излезе и наживо на сцената. Ще кажем нещо и за музикантите. Говорили сме за техния първи концерт. По случайно съм бил там, помня го, когато започнаха с Франкенштайн на Едгар Уинтер. Наистина зашеметяващо. От тук нататък няколко години Диан Експрес рязко се наредиха до най-големите в българския рок и за разлика от огромното мнозинство музиканти от този златен период на българския рок, на българската музика, поне успяха да запишат немалко от нещата, които са направили. Любопитно ми беше, търсяки с мрежата, нали, вече мрежата е всичко, да установят, че няма дори снимки, има 4 или 5, айде повече да са 10 от това време на групата, която постоянно сменя състава си, така или иначе изключително активни са такива, като концертни снимки, афиши, плакати, спомени, меморабилия, хеле пък видеа, такива да не забравим, но все пак има и малко записи от тяхните всъщност 5 дългосвиращи плочи, 4 първите, особено ние ще обърнем внимание, първите 2 така излизат. Та, по-малко приказки, повече подробности след малко. Ето сега още едно парче, което неодавна правихме предаване на Застребаните гривни и за новаторството им да правят български фолклор. Ето и Митко Щерев включва в тази линия. Парчето се нарича Хоровод. Звукът е от записано от плочата, затова е малко по-така автентичен.

откъси от първият албум на Диана Експрес. Митко Щерев, така пише на обложката. Сега някои думи за самия Митко Щерев. Отварям Уикипедия. Роден 28 януари 1946 година. Това означава, че неодавна имаше рожден ден. Съвсем накратко пише, че завършва музикалното училище в Пловдив, обърнете внимание, специално с фагот и Академията за музикално и танцово изкуство в същия град. В средата на 60-те започва професионалната си работа с като ръководител на групата на Емил Димитров Синьо-белите. Оттам тръгва неговият път в 70-та година, след като е бил известно време в казармата. Няма как. Става шеф и на Маковете, една от другите две изключително солидни групи, през която минават като на, как да кажем, стаж, не, но на присъствие едни от цвета на българската рок-музика. И през 74-та година, след като аранжира, пише песни и за Емил Димитров, и за Лили Иванова, самия той не скрива, че благодари именно на Емил Димитров, че го вкарва в тези среди, в които би трябвало човек да бъде, защото така върви света, какво да направим. Създава сам групата през 74-та Диана Експрес и 10 години общо взето продължава. Успоредно с това, знаете, неговите филмови музика, изобщо Митко Щерев е един от най-добрите български композитори, без никакво съмнение. Кратка информация, но тези, които се интересуват, вярвам, слушателите на предаването Рок'н'рол са именно от тях. Знаете неговата книжка «Забравих си часовника на пианото», в която разказва живота си. Съвсем накратко, за да приготвих си да чета откъси от нея, но става едно бърборене. Много бедно семейство, развод, съвсем ранен сестра, брат, баща, който скандали, алкохол и така нататък. Майката започва работа, обърнете внимание, като чистачка във вечерната гимназия, за да може да гледа децата през деня. Това е 54-та година. В крайна сметка се налага, така става, завърта се живота, че той е в дом за сираци. Има такива неща на времето, да не навлизаме в подробности, който го интересува да си набави информация вече какви са били нещата преди и сега. И така, лека по лека обаче попага на хора, които той споменава и до ден днешен, в случая жени, преподавателки по музика, които някой от тях нарича като втора майка, но така или иначе, съвсем накратко какво искам да кажа, живот по такива домове за сираци и много сериозно музикално образование и отдаденост, тръгнал от пълна бедност, отдаденост на музиката и достига на практика само няколко години по-късно до върховете на именно това, с което се захваща. Една приказка, която спокойно бихме могли да гледаме на филм, сравнявам с тези, които сега почва да правят напоследък се с главни герои, хора, които като че ни интересува най-вече тях, какво ги вълнува под леглото, но това са братвежни възрастен човек. Към Диана Експрес. Страхотен първи албум, стига приказки. В него казахме парчето балада, което искам задължително да чуем заедно. Ето го днес. Това издание на предаването Рок и Рол, посветено на Диана Експрес.

Слушайте предаването Рок'н'рол, днес посветено на Диана Експрес. Вече половин час слушаме откъси от този феноменален първи албум на тази група. Тук Митко Щерев пее всичко и както самия той казва, шиговито, както обикновено може да го открием в подобен стил, давайки интервюта, че трябвало да запише цял албум, за да разбере, че не може да пее. Но така е смятал на времето, така го е направил. На албума пише пее Митко Щерев с вокално-инструментален квартет, музика, аранжименти Митко Щерев, текстове на различни български поети, Стефан Банков, Илия Велчев, едно сътрудничество, което продължава годините. Кои са вокално-инструменталният състав в квартет, пардон, може да откриете на гърба на плочата. Хамонд орган, етлиско пиано, пиано и вокал Митко Щерев, бас китара Иван Лазов, Вантера, както е известен на времето, бележит български музикант, соло китара Константин Атанасов, това е Косио Штуреца, уден инструменти Иван Христов. В този албум или аз вече забравам всичко. Една от китарите, доколкото знам, е Личо Стон с свири, или вече се обърках. Но, така или иначе, този албум е записван, някои от парчетата, докато той работи с, примерно, маковете и с синьо-белите, маковете в този период, и докато записва неща на Лили Иванова, записват и някои свои парчета в студията в оставащото свободно време. Така или иначе, групата записва този албум преди още да е сформиран твърд състав. Помня първата им изява, самият Митко Щерев, едно интервю тук гледам, открил, дава, но преди няколко години, казва господин Щерев, какво си спомняте от първия концерт, беше спортната зала пред близо 3000 зрители, имаше питка, смет и пожелания. Много исках да тръгнем от моя роден град, Митко Щерев е от Ямбол. Все пак името на групата дойде с влака София Ямбол, който тогава имаше, наричаше се Диана Експрес, оттам името на групата. Затова се вълнувам и сега, когато ще почитам юбилей. Интервюто е дадено по повод 40 годишна Диана Експрес и приятели. На въпрос в своята автобиографична книга, забравих си часовника на пианото, пише, че от дете често са се питали кой съм аз на 68 години, значи преди 6 години. Имате ли вече отговор на този въпрос? Нямам и съм още по-объркан. Явно съм от хората, които обичат да се борят със себе си и да се променят. Това е хубаво, но изглежда съм прекалил. Променил съм се толкова, че вече не може да кажа какъв съм бил. И така, спомня си някои неща от миналото накратко в това интервю. Просто го подбрах случайно. В началото експресът тръгва доста трудно. Въпрос, така е. Аз обаче явно съм късметлия, казва Митко Щерев, защото първият албум на Диана Експрес излиза през септември 74-та. От гледна точка на планирането, това е много добре. Учили сме точното време и точното място. Факт, в този момент има голяма нужда от рок. Това е първата дългосвираща плоча в родната поп-музика. Няколко месеца след това излезе и големият албум на Щурците. Какво стана с този ваш албум? Бяха смутни времена. Рок-музиката бе заклемявана, в сила на композиторите смятах за несериозна, нямаше шансове да я пуснат по радиото. И ето тук въпросът за солистът, кой е той в това издание. Бях си въобразил, че ще ставам певец. На хаосото ми стигна до там, че изпях всичките песни. Добре, че имам качеството да си правя точна преценка. Мога да слушаме музиката си от дистанция, все едно не е написан от мене. И така, следващата година се появява Васил Найденов, който става вокалът на Диана Експрес. Ето си спомням началото наистина на групата. Зал Универсиада, може да е било след свирането им в Ямбол. Неизвестна група, Вантера, Коси Штуреца и на барабаните Иван Лазов, забравих. И появяват се неизвестни хора. Момент, само да илюстрирам, което защо винаги така трудно ми се получава. И ето ги, започнаха с ей това.

И така, това са Едгар Уинтер и неговата група, знаете, с парчето Франкенштайн. Диана Експрес започнаха своя първи концерт тук в София, именно с него, и завинаги станаха наши любимци. 70-те години, началото на 80-те, Диана Експрес с поредицата си от балади, бусове и няколко други парчета, не само от бавни, разбира се, стават едно от най-известните имена, и до днес песните им с пълно основание се помнят и се пеят, независимо от музикалните ви предпочитания, това е факт. Но през 70-те години те са си направо много тежко свираща група с изключително сериозно оборудване за времето си, а и за стандартите световните. Концертите прояви, гледал съм ги поне 5-6 пъти в тези години, наистина зашеметяваща работа. И така, това е началото на Родопчанка, онова Child in Time, наше си изпълнение. Ще го чуем по-късно цялото.

Какво повече му трябва на човек в онези години, ако е запален по музиката на отнези години. И сега пак цитати от това, което Митко Щерев сам разказва през есента на 67-ма година, пак да върнем в началото за тази история на невероятен успех и устременост. Пристигнах от Пловдив на Централна гара в София с един черен ученически костюм и кафяво картонено куфарче. На другия ден започнах репетиции с оркестъра на Емил Димитров като пианист. След 6 месеца вече бях аранжор и диригент. През 73-та година си купих Хамонд орган, който тежеше около 70 кг. Периода между 70-та и 73-та година работех като аранжор, пианист и диригент ту при Лили Иванова, ту при Емил Димитров. Аранжирах за двамата по 3 албума и участвах в тях като композитор. Винаги съм се отнасял негативно към занаятчийството, особено в музиката. Сигурно от това вродено в мен чувство ме е потикнало да избягам от кръга, в който се въртях, особено през 73-та година. Една сутрин отидох на кафе при Калин Донков, заварих да слуша една наша песен и познах, че не е доволен. И той ми каза: Митко, защо интерпретациите на повечето наши певци ми напомнят за Ярмо Мелка, каквото пуснеш отгоре, отдолу винаги излиза едно и също Ярмо Ма. И така, размисля се за темата за начисто, по точно определение на това не бях чувал. По това време вече работех при Лили с следните музиканти: Иван Лазов, Вантера, баса, китара, Илия Караянев, Личо Стон с соло, Иван Христов, Ваньота, ударни. Съобщавам ги подробно, казва Митко Щера, защото тези хора записах първите 4 парчета на Диана Експрес. И така, да запиша албум и да тръгна турне през 73-та направо беше невъзможно, да се за щурците. Помогна ми фактът, че бях аранжер на албумите на Лили, в които участваше като композитор Александър Йосифов, директор на Балкантон по това време. Сигурно, когато съм го помолил за проекта, не е могъл да ми откаже. Тук важна роля явно изиграл и авторитетът на Лили Иванова. В началото на 70-те години по все малко групи в България споменахме за това. Освен щурците, през 72-и сребърни гривни станаха популярни с разработки на родопски песни, функционираха около година и половина и се разпаднаха. По някакъв собствен начин действаха и златни струни и общо взето...

оставане. И така, ето го уточнението. Наистина, първата изява на групата в края на декември 74-та, новогодишните балове, за които споменах и аз, че съм бил там, зала Универсиада, състав Аз Вантера, Ваньото и Косио. Първият албум продават 150 000 бройки. И след като се установява, че ще трябва певец в началото на 75-та, започнахме усилено да го търсим, намират първо Чочо Владовски. Винаги усмихнат, не спираше да говори. Репетирахме в читалище Валентин Андреев. Концертна дирекция, прослушване, не ги одобряват. На Вантера казва, Димитър Ганев казва, че не трябва да изпълняваме само своя музика и така нататък. Следват подробности, спомени за апаратурата, наистина изключително солидни неща. Свират по това време парчета на Митко Щере, две на Коси Штореца и въпросното на Едгар Уинтер. Първите концерти, публиката е хладна до някъде, но ето какво става през 75-та година. Ще продължим нататък, но да преминем към откази вторият албум, че времето си тече. Вторият албум, който се казва Диана Експрес, две го наричаме за удобство. И в началото започва с ей това парче. Ще го пусна от почета, както съм го записал, въпреки че може да го откриете на диск с много по-приличен звук. Един сборен, който излезе и така нататък. Но парчето се нарича Какво не ти достига и не знам защо не е едно от най-известните български рок парчета, които се чува непрекъснато като класик рок, какъвто е всъщност.

Две парчета едно след друго от вторият албум на Диана Експрес, Какво не ти достига, и Соня, първото и второто, не, а третото от първата страна на почета. Следват инструментал Осъдени души, преди това е Синева, парче, което също трябва да чуем, но още няколко думи. Първият състав на групата се разпада, пак цитираме Митко Щерев, след един концерт в Пазарджик, нещата тръгват добре, но концертът е успешен. Когато се прибират обаче в гримьорната, установява, че са ги обрали, като най-зле е Коси Штореца, част от дрехите, липсват му документа и спестените пари от турнето, и той казва, че напуска и не се е чувствал комфортно. Последните време правят за последен път заедно едно свиране, пак за Универсиада, откъдето почват, но този път на абитуриентските балове. Юни, юли, август 75-та година, междинен състав, барабанист Ваньото, басист Чавето и Чавето, Чавдар Павлов, соло-гитарист Борислав Цанов Боби и Юрката се включва, знаете, приятел на нашето радио, Юрий Синджирлиев. Гледал съм ги на живо с Юрката, невероятен музикант, за жалост не е оставил записи, но какво да правим. Та така, спомня си в интервюто, което може да откриете в тази пък малка книжка към диска, който излезе преди години, как пее на един концерт с бинтован крак, изкръчил си е глезена на матч преди това. И така нататък започват спомени с Митко Щерев и Юрката. Едно парче започнало с чанове и тихо акомпаниране на орган, на басът, и двама от публиката започват да блеят като овце, публиката започва да се смее, а Юрката казва: а сега специално за тези два овена изпълняваме композицията Три синджира Роби, и така започват да ги печелят отново. Та, това е междинната формация, просъществува 3 месеца, но пък свират много, остават снимки, весели истории, както самите те казват. Юрката и Чавето заминават на запад, за да съберат пари за инструменти и така нататък в тези години. Но пък посещават, тук гледам, Египет, явно възможностите, които тогава са излизали и са се оползотворявали, а и в Германия. Та така, турнета в България през лятото. И така, следват периода с Васил Найденов, 75-77, тогава някакси неговата звезда изгрява. До тогава е органист 7 години, мисля, в Златни струни. Говорили сме за тези неща, има и записани неща с него, малки почки. Страхотен музикант, гледал съм ги с него на живо, наистина. Рок-музикант, органист. Това е Васил Найденов, преди да стане известната наша звезда в наши дни, изключителен. Та така, запознават ги общи познати, харесват го, защото той е с дълга коса, изглежда добре, нещата са важни. Все пак да припомним, освен пълната отдаденост на музиката, тези хора, това поколение, и не само в България, са и секс-символи, модни икони, ако щете да използваме съвременна терминология, освен на страхотни музиканти, та е важно как ще изгледаш. И така, той изпява две парчета, като си акомпанира на пиано, харесват се и започват да работят заедно. Следва този запис, наистина, сменят се и други музиканти в албума, записват дали да не чуеме нещо. И я прочудата песен Синева, пък после да продължа да приказвам. Въпреки че пък да говориш на музика от филма Осъдени души, инструментал е малко особено занимание, леко неуважително, но филмовата музика на Митко Щерев е една отделна тема, която си заслужава специално внимание. Е невероятен просто в това си поприще. Та, ето е Синевата. Дълго време прякора на Васко, това стана известен, беше Васко Синевата, преди да стане Кеца.

Това е, може би, първото много популярно парче на Диан Експрес, което започва да пускат и по радиото, защото без радио в тези години как да научи човек. Но групата кове славата си с концерти, не споменаха, трябваше за междинната формация на групата да кажем и за Чочо Вадовски. Гледал съм ги, той свири на флейта с тях, просто феноменално, за жалост няма записи. Та, Владимир Божинов бас е вече в тази втора формация, наречем трета, на Пепи Сливнишки китара и Наско Бандерака, Атанас Атанасов всъщност, ударни. Те са група стил по това време, но леко вече се разпадат, преливат в Диана Експрес, записват албума с възможностите на Митко Щерев. Музикалните редактори не харесват и са шокирани, вече цитирам, най-вече от пеенето на Васил Найденов. Пееше на български, но като Стиви Уондър, и това ги хвърли в ужас. Между другото, в този албум, освен двете инструментални пиеси «Осъдени души» и невероятната Диана и Ловеца, има едно парче «Детство», което според мен, то е «Сладко и горчиво», което според мен пее Митко Щерев. Някога е сладка. Та, пеенето на Васил Найденов. Пееше на български, но като Стиви Уондър, и това ги хвърли в ужас. Приеха го като западна пропаганда и да се застраховат, одобриха само Синова и оркестровата пиеса Диана и Ловецът. Тук е място да подчертая, казва Митко Щерев, че Васил Найденов, колкото помогна за възхода на Диана Експрес, толкова и навреди в кавички, тъй като останалите 8 парчета от албума не бяха допуснати програмите на радиото, именно заради него. Обаче на живо и пред публиката обратния ефект, разбира се. Турнета започват проблем с барабаниста, наемат друг човек, Цветан Банов, Цецо, и така с подробности, но тези неща, знаете, остават в историята. Да, винаги правихме по два концерта, спомени от това време. В Плевен обаче бихме всички рекорди по посещаемост. За един ден направихме 4, като кинопрожекция, от 2, от 4, от 6 и от 8 часа. Спомням си и също, че пред летните театри винаги имаше милиции и тълпи от хора. В Русе за летния театър бяха продадени седмица наред 22 000 билета за, обърнете внимание, 4 концерта. Началото на юни тръгват на лятно турне. Интересът към тях по това време е наистина огромен. Ние сме на седмото небе, но както казват, казва Митко Щерев, много хубаво, не е на хубаво. Публиката изпотроши седалките на летните театри в Плевен, Русе и Ловеч. За Русе особено известна историята, не е останало дори бетонните постаменти на седалките, дървените, всичко е изпотрошено, възторга е страшен. Нещо като, как да кажем, говорим за дугме мания, но тук имаме Диана Експрес мания по някакъв начин. Междувременно, след тези концерти, тогава и щурците през 76-та концерта в летния театър бяха особено бовни времена, музиката беше най-важното нещо като че ли. И междувременно излиза съкрушителна статия за концерта ни в Плевен, наречена на концерт като на матча. Това са важни на времето неща. Това принуди шефовете на концертна дирекция да спрат турнето и следва 7-месечна забрана за Диана Експрес, отнасяща се за всякаква дейност. Причината, ето да ви кажа, освен няколкото парчета чужди, които свират, много по-важни бяха нашите, българските. Сега ще чуем две едно след друго. Те са записани в този албум. Едното е Залез. Втората част ще чуете. Особено ми харесва това с синтезатора. Тези неща на времето са важни. Абе, ой е парче. И другото е Въртележка. Но ето ги, Диана Експрес от вторият албум. Залез и след това Въртележка.

Слушаме откъси от първи и вторият албум. Всъщност какво откъси направо подред почти всички парчета на Диан Експрес, главни герои в това издание на предаването Рок-н-рол. Гледам, че времето някак си няма да даде възможност да се разпростем и в останалите два албума по този начин, които всъщност съдържат повечето от известните им хитове, но ми се ще е да тези феноменално добри и стилни изпълнения с всички компромиси, които са правени на времето, но все пак останали записи, пак да кажем, за по-младите, че това е един от основните проблеми, да не се знае за това невероятно поколение музиканти от онази епоха и страхотните парчета, които правят. Два откъса преди малко мисля, че са достатъчни, за да потвърдят подобно твърдение, че това е музика на абсолютно ниво. 76-та година Залез чухме и след това Въртележка. Това, което звучи в момента, е феноменалното Диана и Ловецът. Но така, групата е забранена. Наистина концертите е доста притеснително, пък за отделно за социално-политическата обстановка в тези години, да не говорим, нещата отиваха съвсем на друга посока. Както си и беше всъщност, да? И така, както казва Митко Щеров, 77-ма цензурата привидно сякаш не съществуваше, а когато бе нужно, действаше с пълна сила. Спомням си как Силистра преди концерта дойде един човек, облечен в тъмен костюм, поканен в стая с червена покривка и каза, че отговаря за културата в градския съвет. Предупреди ни, че трябва да свирим тихо, да не предизвикваме с резки движения публиката. В противен случай щял да спре тока. За същия този човек концертна дирекция разказваха как накарал единият от музикантите на квартет Димов да си обръсне брадата, но останалите трима казал, вие можете да започнете и без него. И така, Щурците наказани също по това време, явно власти имащите са имали специално отношение към българските рок-групи. Тази формация ще запомня вторият албум с големият успех на лятното турне, където за първи път публиката ни прие като нещо специално. Ще запомни с това, че групата участва в записите на филма «Адаптация» и се снима в един от телевизионните серии. Пише специално за това, защото бих желал хората да знаят, че това не е песен на Васил Найденов, а на Диана Експрес. Нали знаете, под мостовете не е така треки. А в този албум, между другото, Диана Експрес и Ловец е невероятно изпълнение и трябва да се чуе цялото. И една друга много известна песен, която пускаха, мисля, от нея съм запомнил само, нарича се «Детство», дето малките кончета пият вода. Какво става 77-78 година? След няколко месечното наказание, той се учудва, Митко Щеров, че групата не се разпадна. Така или иначе, през септември започнахме репетиции с една много амбициозна програма, наречена 1300 години България. Пристигне новата ни апаратура, спомени на инженера, който е тогава с тях, 200 пъла по 200 вата, Динакорд, тонколони GBL по 300 ватра, 12 канален пулт, Yamaha, лентово ехо Роланд и така нататък. Малцина наистина има такова апаратура по това време в България, пък и въобще. Специално за тази програма Митко Щеров кани втори клавирист и певец Юксел Ахмедов. Художник проектира костюми с фолклорни елементи, няколко бързи парчета, балади, неравноделни тактове, родопски мелодии и хора. На най-българската програма на Диана Експрес, за съжаление, от нея нищо не остава, освен някои черно-бели снимки, направени от, обърнете внимание, един наш техен фен. И така, няколко прослушвания на 15 януари 77-ма. Публика има, след концерта обаче хората са някакси смутени от видяното и чудото. Самият Митко Щеров излиза на последните парчета с един от звучителния пулт, сложна програма, мащабна, по това време рок-оперите са актуално нещо, но прекалено авангардно и всичко остава само в спомените. 77-ма година

които остават Диан Експрес, се преименуват, си оселах Смедов, на Фоно Експрес, също фантастична българска група. И така, следващото десетилетие, 80-81 година, Диан Експрес не съществува, но през 80-та се събира нова формация. Това е периодът с... да не объркам... с Георги Станчев, разбира се. Но преди да чуем откъс и поне някой пък и от него, аз се спрях изцяло на тези два албума, но ми се струва, че са важни, тъй като са, според мен, не особено известни, а са пълни с страшно готина музика. Да, отбелязал съм си, да, всичките парчета. Добре, още едно от този албум, нарича се Старите градове. Не знам сега дали ще ви прозвучи Ала Стиви Вондър пеенето, но Ала Ковърдел би могло. Васил Ненов, казвам го с цялото уважение на това сравнение. Чуйте и китарите.

И така, Диана Експрес, вторият албум, 76-та година, гласът на Васил Найденов, чухме почти всички парчета в този албум. Няма много такива в историята на българския рок. Чудесен, фантастичен, както и да го погледнем, вижте колко години са минали от тогава, а пък няма как сега да не използваме термина проверката на времето, е казала каквото има по този въпрос. Съветвам ви, ако проявявате любопитство и случайно не е във вашата колекция този албум, да го направите. А в оставащото време до края няма как да проследим така подробно, както първият и вторият албум, следващите, които излизат през 80-те, Молитва за дъжд, Златната ябълка и последствие 85-та година Диана Експрес 5, един албум, който вече е малко по-различен дух, те и тези през 80-те също, различни формации, различно звучение, променят се и нещата в света, все пак след дълга пауза, но Диана Експрес наистина с тези два албума, добре да включим и трите албума през 80-те години, наистина заковават нещата. Митко Щеров като един от най-добрите български композитори, без никакво съмнение, както и парчетата в този втори албум, почти всички са негови, с изключение на две, мисля, на Александър и Йосифов, Детство и Синева, Сезони, Иван Калчинков, Етанас Косов, По небето на града, почти всичко, да, всички останали са на Митко Щеров. Един от най-добрите български композитори, да го кажем за пореден път. И така, към следващите албуми, парчето Утре, което си позволявам да говоря върху него, не от неуважение, а едно от най-важните на групата, което мисля и до ден днешен завършват концертите си заради текста. Митко Щеров неодавна разказа в една телевизия как му е хрумнало от тези свише случващи се неща на турне в Съветски съюз, доколкото помня, празна зала преди или след концерт, огромен бял роял и за две минути буквално му хрумва почти цялата мелодия. Мисля, че беше за тази песен. Ако греша, моля да бъде извинен, но Утре е от най-известна парчета. Но сингъла през 80-та година, който излиза, значи преди първия, третият албум на групата Молитва за дъжд, ако го намерите, пазете го, дискографска рядко с признание от Без страна и Душа от първата страна. Да чуем ето това парче, едно от най-известните им, без никакво съмнение, на Диана Експрес.

душа, абсолютна класика в историята на българския рок, Диана Експрес, сингъл от 80-та година. Да се върнем на това, което Митко Щерев разказва за този период. Записите на душа и признания осъществихме през юни 80-та година, първо студио на Националното радио. Той без това България по това време имаше звукозаписи в студия, само там и в Балкантон. Използвахме Хамонда, песнето и както и джипсъна на Максим, който пристигна от Штатите седмица преди това. Тодор Филков, режисьор, тон-режисьор, страхотен звук. Балкантон издаде сингъл с двете песни, ние ги представихме в класациите на радиото. Два месеца след това и двете станаха популярни наистина. С нови костюми и плакати в края на годината тръгнахме турне, което премина с голям успех. Пак по това време снимахме душа и в едно предаване Мелодия на годината. Междувременно се появи и други неща, но групата е сформирована. По-подробно сами може да съберете информация, да прочетете, ако искате. Максим Боранов, след като барбанистът Цецо се уволнява от казармата, отиват с Митко Щерев в Плевен, за да го слушат в един ресторант на хотела им в центъра Ростов на Дон. Максим Боранов свири Сантана, както казва Митко Щерев, имитира го великолепно, слаб като глист, с очила тип Джон Ленън и скандално дълга коса, какво повече ми трябваше. Добавят се и други хора, страхотни репетиции по 8 часа на ден. Митко Щерев преправя аранжименти, пише стимове и повтаряме парчето, докато го хареса той. Научавахме на изус и винаги свирахме по един и същ начин. Аз бех привърженик репертуара да свири по един и същ начин, нещо, което се отнасяше и за мен. Това даваше на музикантите сигурност и самочувствие. Смятам, че България винаги имало голям недостиг на музиканти от класа в този смисъл. Дори стигнах до там да пишех и солата на китаристите си, прослутите китарни сола на душа и молитва за дъжд, както и останалите са писани от мен. Спомням си, че ги разучавах с Максим по слух и така нататък. Появяват се и други музиканти, но пък остава половин час до края на днешната ни среща и би било добре. Само да добавим, че групата има още по-добре, още по-добро озвучаване и осветление, неща, които са важни. И така, с новата формация и с тези парчета душа и признание. Музика, аранжименти, Митко Щерев.

А, ето, Георги Станчев, гласът, който по това време се включва в групата. Има подробности от коя идва, от как се включва, но така или иначе, знаете, там е комплицирано и с неговият глас, и с заместили го в последствие. И до днешен се появяват неща, които как да взема човек отношение, но пък просто да послушаме музиката, пък да оставим. Те са големи мъже да се разберат, но особен характер творчески, знаете, почитатели сме на историите, особено в предаването рок-н-рол, случи се през годините, тези търкания абсолютно ги има навсякъде по целия свят и учудващо, когато някоя група в един и същ състав се задържи няколко години дори, това са редки случаи. И така, към музиката, какво да кажем, от Молитва за дъжд, този албум, който излиза, да чуем самото Молитва за дъжд, което как бихме могли да пропуснем, но момент само да се ориентирам. Да, ето го. Яна Експрес, Молитва за дъжд.

като да гледам, да се взирам. Пустинното небе тежи над мен като безплодна лира. Не че небето в мен е празно, не че реките в мен са мъртви, не че градовете в мен са неотзивчиви и като пустинни вихри улиците ме въртят из тях. А защото не предвидих сушата, а защото хвърлях камъни по всички изворни места и навред се разпилявах и на дребно се раздавах.

Вече е време, вече е крайно време да завали. Само някакъв си час, някаква си минута, само от големия дъжд ме дели. Затова е този вик към облаците, и това проклятие, и този страх. Облаци, мечти от дъжд или от прах, проклинам ви и ви обичам като

перфектното парче, молитва за дъжд. Сега малко и от Северина. Да кажем няколко думи на това парче за Ильи Ангелов. Отварям Википедия, чиста работа. Роден на 55-та година, септември в Пазарджик. На 6 години започва да свири на акордеон и да пее. Роко Граната, Марина, Марина и разни такива неща. Естрадния отдел, средно техническо казарма, ресторантите на Пазарджик, група Траки. Даже записват някакви неща, пише тук. Неговата първа асовска песен. Траки съществуват до 81-а година и след това отива по покана Ницо Петров да стане част от групата Стандарт. Правят турнета в България и в Правец в ресторанта и там пристигат Митко Щерев, Живко Топалов, Цветан Банов и Максим Горанов да го чуят на живо Илия. И през юни той замества Георги Станчев, Диана Експрес и още с първото изпълнение, молитва за дъжд, което си припомнихме преди малко, прави впечатление. И и така, следват Северина, Блуз за двама, Наследство и много турнета, част от Диана Експрес, от този техен изключително плодотворен и успешен период през 80-те години. Кой не знаеше тези парчета? И наистина просто времената се бяха променили, но Диана Експрес се превърнаха в истински феномен с тези песни, които до ден днешен не е само до носталгия.

Диана Експрес, главни герои на това издание на предаването Рок'н'рол. Вървиме към края, за да кажем, пак ще цитираме откъси от това, което Митко Щеръв е разказал за историята на групата. Гугла стига до разпадането и така през записват Златната ябълка албума, участват мелодии на годината отново. Турнета има и такива в Съветския съюз, където също издават, стават страшно популярни. Тогава тези турнета са пред изключително огромна аудитория. И така, Душа Северина, хитове не само тук, соцлагера. И какво искам да кажа, че е важно, обаче отношенията между музикантите отново започват да преминават в почти служебни разговори. И така, след записа на Златна ябълка, летни турнета и отново последен концерт в Пазарджик. Забележете, казва Митко Щеръв, отново в Пазарджик, както през 75-та, само че този път нямаше кражба, просто Максим, Живко и Илия напуснаха групата. Защо се стигна до тук? Мисля, че причината не е само в нашите отношения или отсъствията на Цецо Бърмиста. Нещо по това време бяха по-сложни. Началото на 79-та диско-музиката започва своята инвазия и за около 2 години за лидерска позиция в Европа. Голяма част от тинейджерите започнаха да предпочитат дискотеките, пролетните и абитуриентските балове, на които разчитаха финансово групите България, започнаха да се правят с програми на плейбек. Стана ясно, че само от концертна дейност музикантите в една рок-група не могат да разчитат на сериозни финансови постъпления и много от тях предпочитаха скандинавските страни. Така се получи и с моите колеги и тримата си опитаха късмета на Запад. И така, 83-84 случи се така, че когато напуснаха Максим, Илия и Живко, септември 83-та става това. Точно в този момент аз имах великолепно звучителна осветителна апаратура, но останах без група. По това време беше нашумело на немско рок трио, което ме да провокира да направя и нещо подобно в България. Намерих китарист и басист и повиках Вали от Плевен, започнахме репетиции и така. Следват имена на музиканти, които е редно да споменем, но крайна сметка Илия се връща от Норвегия 84-та година, така че Митко Щеръв не търси повече певец. Оповестяват програма нова, турне, едно турне в Чехия, където заедно с техните Олимпик изнасят концерти. Буз за двама и наследство стават хитове. Ние чухме, но не хронологично. Това обаче не върна ентусиазма нито на нас, нито на феновете ни. Не знам защо, но и аз не изпитвах кой знае каква радост. Може би защото живеех отделно от семейството си, процес на развод. Денс музиката и плейбекът шестваха навсякъде. От дирекцията отказаха да ни пратят на турне в Русия, независимо че оттам ги искат. Шансовете да спечелим пари извън концертите почти нямаше. Предполагам, водени от същите чувства, щурците обявиха официално разформироването си в края на декември след 10 годишна дейност и над 3000 концерта и 5 албума. Диана Експрес слезе от сцената. Мисля, че го направи достойно и на време, казва Митко Щеръв. Продължава след това историята. Знаете, днес са се събрали в различни състави. Списък на много китаристи, музиканти, певци, басисти минават през групата, менеджерите, организатори, както ги наричат на времето, техници, все известни имена. Изобщо Диана Експрес е наистина феноменална група. Какво да мислим вече за финал? Е тази за Пловдив.

И така, предаването рок-н-рол към своят край, предаване, което посветихме на Диана Експрес и основно на техните първи два албума, които са изключително стилни за времето си, според мен, те първо ще бъдат оценявани по достоинство, и първият и вторият, и мисля, че рано или късно, освен на записите, които са направени с уважение, но все пак от старите плочи, би могло и най-вероятно ще се появят такива, както е редно, преиздания. Дали на плочи, дали на дискове, не е толкова важно. Ще завършим с откази от тези албуми. Ето още малко с този с Васил Найденов, Диана Експрес 2, парче наречено Сезони.

фантастични парчета. Защо не са толкова популярни? Защото тепърва явно ще им се случи точно това. Към края сме на днешната ни среща. Друг път не го споменам толкова често, но останаха отбелязани и непуснати парчета, което явно означава, че може би някой друг път ще представим пак групата Диана Експрес. Но така или иначе, основната задача да му дадем дължимото, особено на първите два албума на групата. Горе-долу се справихме и разбира се на вечните им парчета, които знаете, формация на Диана Експрес, Смит Кощерев представя пред публика на края на света. А ние, както все пак сме Рок Радио Тангра и както обещах, не може да не завършим с парчето Родопломан или Родопчанката от техният първи албум. Благодаря ви за компанията. Беше ми приятно, че отново споделихме тези два часа от програмата на Тангра Мега Рок. До следващия път. Чао!

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Искам музика!
6: Хубава музика, искам.

композицията Хроматофаж, нова музика от дуото Riding Squares, които вече добавят към своя бас и сакс, живи барабани, както и доста електроника. Освен Riding Squares, днес ще се кефим още на безупречен блус от Cedric Burnside, на пикантен постпънк от A Certain Ratio, ще има замечтан хард рок от Infinite River, както и пустинните китарни виелици на Мду Мухтар. Обещах ви го преди време. Но сега продължаваме с Saint Vincent. Тя също има нов албум от All Born Screaming. Това е парчето Big Time Nothing. Здравейте от Лондон, вече сте с Мегачас. Аз съм Андрей Владов.

0: make fun.
1: A Certain Ratio, една от най-важните британски постпък банди от 80-те, с нов албум и свеж мускулес саунд през 2024-та. Това беше Keep It Real, песен от It All Comes Down to This на A Certain Ratio. Ще пускам още от него в този мега час, но сега към ето тези образи, американската супергрупа Infinite River.

Psychedelia. Този третия обаче е Tabula Rasa от 2024-та. Както чухте, е доста по-твърд и смело навлиза в територията на тежкия прог и хард рок. След Sky Diamond Traga на Infinite River, тази композиция от Tabula Rasa се казва Be the Cyclone That I Need.

неподправения непарфюмиран бус на Седрик Бърнсайд, китарист, барабанист, композитор от Мемфис, Тенеси. Музика от друг американски щат в мегачас сега, от Флорида. Това са J.J. Gray and Mofro. Пусках ги в края на миналия месец. Seminole Wind е тази тяхна песен.

0: седмицата от Крю по Радио Тангра Мегарок днес на 1 май. Слушате от нашите архиви техни гостувания през годините в това студио. Седмицата от Крю по Тангра Мегарок за всички ферове и зомбита.
1: Тангра Мегарок.
2: 20 години Тангра Мегарок.
3: 24 часа на ден.
2: Музиката, която всички ние обичаме.
4: Tango Mega Rock.
5: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
6: Mega.

огнената китара, огнедишещата китара на Абдул Мухтар едва ме сдържа на ръба на едно такова изпепеляващо изригване. Абдул Мухтар е сред най-добрите съвремени рок-китаристи. Не случайно го сравняват с Джими Хендрикс. Той е от Нигер и става зверски популярен в Западна Африка преди 15-ти на години, след като песните му се споделят масово чрез мобилни телефони. Оказва се, че в тази част на света има добре развит именно такъв музикален пазар. Днес обаче Абдул Мухтар е световно известен, пише филмова музика, стана и актьор, но музиката е основната му страст. Правил е турнета в Европа, Африка, Штатите, записвал е и за лейбъла на Jack White, Third Man Records. В мегачас сега слушаме неща от шестия албум на Абдул Мухтар, Funeral for Justice, погребение за справедливостта, най-политическата му колекция от песни. Абдул Мухтар е туарек, това е народ от номади, които също като кюрдите и палестинците искат да имат собствена държава.

Barbarians, ново перчена дуото от Филаделфия, Riding Squares от четвъртия им албум Mythology. Riding Squares са Кевин Никълс и Даниел Провензано, саксофон и бас. Двамата използват и доста електроника в своите композиции, които са силно повлияни както от Space Rock на банди като Hawkwind, така и от германски краудрок и джаз импровизации. След дебюта си от 2016-та, Riding Squares постепенно разнообразяват своето звучение. Някои наричат изперкалите им композиции извънземен пънк. Групата постепенно избистри саунда си и от самоделни гараж рок виелици. През 24-та парчетата в Mythology звучат хем мистериозно психеделични, хем ударно опасни. Затова помагат и живите барабани на Джон Шоумейкър, който замести електронните дръм машини на бандата. Едно много добро решение, както личи от това парче Cerberus.

нова музика от англичаните A Certain Ratio. Даже няма смисъл да броя колко много албума са издали след създаването си през 1977. Те са от Манчестър. A Certain Ratio са сред най-важните британски постпънк групи. През 80-те дори вкараха и близо 10 сингъла в британския топ 40, без обаче да загубят инди имиджа си. A Certain Ratio издаваха нова музика до 97-ма, след което затихнаха за цяло десетилетие. Междувременно, нови британски групи като Франц Фердинанд започнаха да сочат фанкиращия, джазиран електропост-пънк на A Certain Ratio като влияние върху тяхната музика. Групата се събра и започна да изнася концерти, да записва нови парчета, особено след 2020-та. Сега ви пускам от It All Comes Down to This, третия албум на A Certain Ratio за последните 4 години. Surfer Ticket е това парче, взето оттам.

0: всеки четвъртък.
1: От 16 до 18 часа.
0: Адска скука по нашото радио, дами и господа. Но и с множество повторения.
1: Идвам с мир.
0: Истории. Хубави хора.
2: То не останаха хора, бе.
0: Ток-шоуто. Пришелецът. 21-12.
3: Но най-вече музика, когато има.
4: Вашето радио.
2: Тангра. Мега. Рок.
5: School Rock Fest Пловдив 2026 година обявява 11-тото си издание. Запиши своята група за участие. За регламент и записване посетете Facebook страницата на фестивала. Крайен срок 31 май. School Rock Fest. Трънливият път към блясъка на славата започва от School Rock Fest. 19, 20 и 21 юни. Пловдив Stage Park с подкрепата на община Пловдив и радио Тангра Мега Рок.
6: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
7: Адам!
6: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
8: 0-3-8-227-224.
9: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rotanapple.store.
10: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
11: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
10: Една интензивна седмица по радиото. Срока, произведен в България. От всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра Мега Рок.
12: Мега час.

чудесната Сейнт Винсент. Това е музикален псевдоним на Ани Кларк, китарист, певец, композитор от Тексас. Ани Кларк започва да свири на китара още 12 годишна, повлияна от Нирвана и Саундгарден. Като тинейджер прави турнета с популярното джаз дуо на чичо си Такен Пати. Била е част от грандиозния бароков саунд на Polyphonic Spree. Като Сейнт Винсент издаде дебюта си Marry Me през 2007 и от тогава се радва както на комерциален успех, така и на признанието на музикалните критици. В мега част слушаме неща от издадения през 24-та албум на Сейнт Винсент All Born Screaming. Чухме Broken Man, в който участва и Дейв Гроу. Ето още една песен от там. Flea.

подскачащия бус на Седрик Бърнсайд. Той е от Мемфис, Тенеси и продължител на много стара бус традиция. Тя е по-различна от по-бавния бус, зародил се край бреговете на Мисисипи. Хил Кантри Блуз е стил характерен за по-пониската част на Северно Мисисипи, точно на границата с Тенеси. Стил, който набляга на ритъма, на ударните инструменти. Това е музика за танцуване. Често я наричат хипнотично буги. Седрик Бърнсайд е внук на един от най-големите изпълнители на Hill Country Blues, Арел Бърнсайд, обожаван от банди като John Spencer Blues Explosion, Black Keys, North Mississippi All Stars. Седрик е свирил барабани в групата на дядо си, но и с големи блус имена като Джеси Мей Хемфил, като Кенни Браун, Ричард Джонсон. Той е също така и много добър китарист, както и композитор. В мега част слушаме неща от новия му солов албум от 2024, Hill Country Love.

Smile от новия албум на Cedric Burnside, Hill Country Love. Daniel Romano е следващия изпълнител в плейлиста на Мега Час. Помните го от миналия месец. Жизнерадостен образ от Канада, който пише ето такива магнетични мелодии.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Rising Squares с тежко космическо буги в тази своя композиция Acid Rain. Нещо сега от Psychedelic майсторите Infinite River, които също посягат към тежкия рок.

Фанкиращите A Certain Ratio, сякаш големия Nile Rodgers от Chic беше на китарата в това парче Out From Under. Следващата песен пък сякаш е взета от филм за Джеймс Бонд, Saint Vincent с Violent Times.

заразителния пулс на Седрик Бърнсайд. Прави магия само с глас, китара, барабани. Ето и другите изпълнители, които ни радваха днес. Слушахме още нови неща от A Certain Ratio, от Saint Vincent, Infinite River, Riding Squares, Седрик Бърнсайд и Мду Мухтар. Да имате много готина седмица. Ще се чуем пак след 7 дни. До скоро от Лондон. Това беше Мега Час с Андрей Владов. Последната песен Мду Мухтар, Modern Slaves.

0: Танграмегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.
1: Първото и единствено независимо рок радио в България.
2: Тангра, Мегарок.
1: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
3: Тангра, Мегарок.
4: Тангра, Мегарок радио.
1: 20 години Тангра, Мегарок.
5: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
6: Ти си с твоята програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол. Днес ще си говорим за Артър Кларк. За съвременната фантастика, която е твърде разнолика. Иначе не би могло и да бъде, тъй като нейното начало е оплодено от толкова различни пера, като Джонатан Суифт, Сирано де Бержерак, Жул Верн, Едгар По, Хърбърт Уелс, Карл Чапек. Десетките метафори на съвременната фантастика все още се изплъзват от прилежния и свикнал към класификации мозък на литературоведа. Независимо от това обаче, фантастиката от втората половина на 20 век става все по-активна и все по-агресивно печели мозъци, читатели и възторзи. Все по-настойчиво търси достойно място в съвременната литература. Тази вечер е посветена на Артър Кларк.

Артър Корък е най-типичният научен фантаст. Ярък, умен, талантлив писател, едновременно с това. Във всеки свой ред той е учен човек с изключително развито логично и аналитично мислене. Фактът или цифрата са огледани и преценени от всички страни. Мисълта е прецизно детализирана. Идеята винаги има стойността на научно откритие. Кларк обикновено е точен. Той е педантичен в описанията на най-незначителните елементи. Артър Чарлз Кларк е роден на 16 декември 1917 година в Мейнхед, едно забравено от Бога и кралете селце в югозападна Англия. Световната война е към своя край и от нея остават разруха и надежди. Борба за хляба и любов към земята. Това е генетичната програма в кръвта на Артър Чарлз, потомък на дребни фермери. Той все по-често поглежда нагоре към спокойното и чисто селско небе, украсено с едри звезди. Следват години на упорито учени във физико-математическия факултет на Лондонския кралски колеж. Няколко години служба в специалните радарни части на британските ВВС. След края на Втората световна война, Кларк е вече председател на Британското астрономическо дружество и член на съвета на Британската астрономическа асоциация. Той има възможност за апетитна кариера на голям астроном и астрофизик. И може би животът му щеше да се развие по съвсем друг начин. Но Кларк вече е изкушен. През 1946 година отпечата неговия първи научно-фантастичен разказ –

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

средата на 50-те години Артър Кларк се преселва с семейството си в Коломбо, Шри-Ланка, където живее в осамотено единство с морето и небето. Той е тишина, екзотика, звезди и примамващи подводни рифове. Кларк е сред своите стихи винаги завладян от дяволския триъгълник, телескопа, акваланга и пишещата машина.

голямо произведение на Артър Кларк е Пясъците на Марс, което излиза през 1951. Критиката веднага реагира, че това е най-лъчезарният оптимист в Англия. Цейлон го вдъхновява за голямата дълбочина през 1957 година. В голямата дълбочина Кларк свързва в неотделимо единство любимите си стихии, морето и космоса, като символи на примамващата загадка на света, пред която могъщия човешки мозък се изправя без страх и предразсъдъци. Човешката непобедимост е тема на друг известен роман на Артър Кларк – «Лунен прах», издаден на български през 1975. Трагичната съдба на съдехода Селена е само повод да се надникне в сложната душевност на човека на бъдещето, който носи в себе си атавистичното наследство на своите предци, но успява да го превъзмогне благодарение на своя разум и на осъзнатото чувство за на колективна защита.

Смятам, че истинската оценка за човешките стойности ще се появи, когато материалните ценности ще се обесценят, пише Кларк в цитираната «Пише Кларк». Науката ще ни даде абсолютна власт над материалната вселена и нищо няма да може да ни изкуши, защото всичко ще бъде прекалено достъпно. И тогава нашите потомци, лишени от страстта за притежание, ще си спомнят за това, което са забравили много от нас. Единственото, което е важно в живота. Неосезаемите неща като красотата и мъдростта, смеха и любовта.

една Одисея в космоса през 2001 година, често била споменавана като Библията на научната фантастика. Разбира се, ние си запазваме правото за резерви към тази суперлативна оценка, но с едно трябва да се съгласим, че Одисеята заема особено място в съвременната научно-фантастична литература. Тази книга може да поразява с мащабите на изобразеното. Повествованието започва преди 3 милиона години и завършва в вечността в една инфлексна точка, където понятията за време и пространство губят своя смисъл. Това е най-многопластовата научно-фантастична книга. В нея развитието на човешкия мозък е показано в цялостните си мащаби и едновременно с това то е само малка част от грандиозното движение на материята към разума. Човекът е съединителната нишка между мъртвата субстанция и космическия мозък. От капризната жива клетка през самоосъзнаващия си човешки мозък към лъчистото човечество на Циолковски. Това са превъплощенията на материята.

обича темата за контакта между различните типове разум, пробният камък за интелигентността на всеки писател-фантаст. Към нея той се връща често, но винаги различен и свободен, без следа от антропоцентризъм. За него чуждия разум е преди всичко загадка, до която можеш да се докоснеш, но никога да разбереш. Няма и следа от мнителната самоувереност, която лесно и безотговорно поставя себе си в центъра на света и своя мозък в чужди черепи, който иска да стандартизира разумните форми по своя образ и подобие, да завърти вселената върху хилавите нозе на своята логика. Кларк не може да си позволи подобно нещо. Той не може да позволи на земния човек да бъде егоистичен, себелюбив и самопожествяващ се, защото, както той казва, ние всички сме различни.

Програма Герок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.

всяка цивилизация ли можем да установим контакт? На този въпрос германският учен Фазан отговаря лаконично не. За да можем да контактуваме с другопланетна цивилизация, те трябва да отговаря на следните няколко характеристики. Да се бори с ентропията. Да реализира свободно волята си. Да е налице различимост на хора. Да има триизмерност на съществуването или поне някаква дейност в триизмерното пространство. Тя трябва да е определена, макар и рудиментарна. Да има воля за живот. Могат да съществуват и цивилизации от тъй наречения затворен тип, за които контактът въобще не е цел. Тази затвореност може да се дължи на отчаяние от продължаващото безплодно търсене на братя по разум, но може да бъде и вродена особеност на самата цивилизация, която въобще не разбира, че освен нея може да има и други. Тук можем да направим една крачка. Възможно е цивилизацията не само да не разбира съществуването на други цивилизации, но и да не разбира съществуването на самата себе си. Затова ще прибавим към тези изисквания и още едно. Съществата сами да откриват и разбират своето съществуване.

това е всъщност и разбирането на Артър Кларк. Книгите на Артър Кларк, които държите в ръцете си. Тези космически кораби, които се врязват в границите на Слънчевата система. Откъде идват и къде летят те? Защо покрай нас минават те със самочувствието на вечни и непобедими? И на какво дължим мълчанието на Вселената? Дали това е мнителното самочувствие на боговете и другите цивилизации пред нищожните? Или бариерата, която винаги ни се струва непреодолима? Това беше всичко от

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Рок-н-рол.

Здравейте, как сте? Започна нашата поредна среща, предаването Рок'н'рол, което звучи веднъж седмично по Тангра Мегарок. Много ми е приятно, че отново сме заедно. Аз съм Мони Панчев. Следващите два часа от програмата, знаете, са посветени на пътуване назад във времето. Най-общо казано, с голямо удоволствие обявявам главните герои в това поредно издание на предаването. Това е една от най-важните знаменити български групи, Диана Експрес, за която предполагам всеки има свое мнение, всеки ги знае и успоредно с това някакси не са чак толкова популярни според нашите представи, колкото би трябвало в крайна сметка да бъдат, тъй като не са много групите, броят се на пръстите на на двете ръце, които могат да се сравняват с това, което Диана Експрес направиха, а и продължават да правят, тъй като групата от известно време съществува отново. На практика, знаете, това е един, да го речем с по-съвремен език, проект на Митко Щерев,

Един наистина феномен. Първата рок група, която издава дългосвираща почва в България, знаете, тук ситуацията е малко по-особена в това отношение. Няколко, над 10 поне супер хита, които са част от българското музикално наследство, смея спокойно да кажа, това е от тази национална ценност, която имаме и притежаваме като музика. Това е част от нея, музиката на Диана Експрес. И успоредно с това, въпреки че Митко Щерев издаде една малка книжка като история на групата, дори снимки няма достатъчно, така че от нас музиката от първият албум. Идват Диана Експрес, а по-нататък и малко повече приказки.

И така, първите две парчета от първият албум, Диана Експрес, Митко Щерев, знаете, прочутият голям пътчутата голяма плоча с сниман органа, Хамонд орган отпред, една нощна лампа. И Митко Щерев, когато се появи 74-та година, честно казано, поне ние от Махалата не знаехме кой е този човек, кои са тези Диана Експрес, как да знаем, чисто нова група и откъде се взе този албум някак от нищото. Всеки очакваше по това време Щурците да издадат най-накрая, да им издадат дългосвираща плоча, както се казваше, златни струни и така нататък. Но по това време, първото половина на 70-те, много от устрема на предишното десетилетие се е поразпилял по различни причини. Обсъждаме ги понякога в предаването рок-н-рол и не само в програмите на Тангра Мега Рок, разбира се. И на терена в този момент няма много големи, да кажем, сериозни групи. Много страшни музиканти се събират за малко. Някои започват свои проекти. За последен път използвам днес тази дума. Така или иначе, както самия Митко Щерев казва в своята автобиография и в многото интервюта, които може да откриете, ако ви е интересно, в мрежата, по това време някак си наистина имаше като че ли възможност, пролука да се подхване тази работа. Самия той има възможност да го направи, очевидно факт прави го. Ще кажем някои думи как се стига до това, наистина парадоксален случай, и издава този албум, в който пее всички свои парчета. Много Deep Purple, без никакво съмнение, което в тези години, сега не знам как звучи, е комплимент. Самия той е събирал, както казват, две години пари, за да си купи този Хамонд орган да звучи. Да, албумът като цяло е разностилен. Ето, в момента звучи една песничка, малка песен, която си е окей.

0: Има и една друга, която е също така забавна. Мисля, че се казваше... Да и не, да не греша момент. Да. Ето...
1: Беше си на вечер в малкото казино, срещнах я сама.
0: Но, ние тогава, почитателите на музиката, разбира се, тези ги прескачахме. Слушахме началото, парчето Без теб, което чухме почти цялото, особено тази негова средна инструментална част. Баладата, която задължително ще чуеме, финала Родопчанка, което, нали, веднага ясно, това е българското Child in Time и така нататък. И успоредно с появата на този албум, групата излезе и на живо на сцената. Ще кажем нещо и за музикантите. Говорили сме за техния първи концерт. По случайно съм бил там, помня го, когато започнаха с Франкенштайн на Едгар Уинтер. Наистина зашеметяващо. От тук нататък няколко години Диана Експрес рязко се наредиха до най-големите в българския рок и за разлика от огромното мнозинство музиканти от този златен период на българския рок, на българската музика, поне успяха да запишат немалко от нещата, които са направили. Любопитно ми беше, търсяки с мрежата, нали, вече мрежата е всичко, да установят, че няма дори снимки, имат 4 или 5, айде повече да са 10 от това време на групата, която постоянно сменя състава си, така или иначе изключително активни са такива, като концертни снимки, афиши, плакати, спомени, меморабилия, хеле пък видеа, такива да не забравяме, но все пак има и малко записи от техните всъщност 5 дългосвиращи плочи, 4 първите, особено ние ще обърнем внимание, първите 2 така излизат. Та, по-малко приказки, повече подробности след малко. Ето сега още едно парче, което неодавна правихме предаване на Застребаните гривни и за новаторството им да правят български фолклор. Ето и Митко Щерев включва в тази линия. Парчето се нарича Хоровод. Звукът е от записано от плочата, затова е малко по-така автентичен.

откъси от първият албум на Диана Експрес. Митко Щерев, така пише на обложката. Сега някои думи за самия Митко Щерев. Отварям Уикипедия. Роден 28 януари 1946 година. Това означава, че неодавна имаше рожден ден. Съвсем накратко пише, че завършва музикалното училище в Пловдив, обърнете внимание, специално с фагот и Академията за музикално и танцово изкуство в същия град. Средата на 60-те започва професионалната си работа с като ръководител на групата на Емил Димитров Синьо-белите. Оттам тръгва неговият път в 70-та година, след като е бил известно време в казармата. Няма как. Става шеф и на Маковете, една от другите две изключително солидни групи, през която минават като на, как да кажем, стажне, но присъствие едни от цвета на българската рок музика, и през 70-ти музика.

най-добрите български композитори, без никакво съмнение. Кратка информация, но тези, които се интересуват, вярвам, слушателите на предаването Rock'n'Roll са именно от тях. Знаете неговата книжка «Забравих си часовника на пианото», в която разказва живота си. Съвсем накратко, за да приготвих си да чета откъси от нея, но става едно бърборене. Много бедно семейство, развод, съвсем ранен сестра, брат, баща, който скандали, алкохол и така нататък. Майката започва работа, обърнете внимание, като чистачка във вечерната гимназия, за да може да гледа децата през деня. Това е 54-та година. В крайна сметка се налага, така става, завърта се живота, че той е в дом за сираци. Има такива неща на времето, да не навлизаме в подробности, който го интересува да си набави информация вече какви са били нещата преди и сега. И така, лека по лека обаче попага на хора, които той споменава и до ден днешен, в случая жени, преподавателки по музика, които някой от тях нарича като втора майка. Но така или иначе, съвсем накратко какво искам да кажа. Живот по такива домове за сираци и много сериозно музикално образование и отдаденост, тръгнал от пълна бедност, отдаденост на музиката и достига на практика само няколко години по-късно до върховете на именно това, с което се захваща. Една приказка, която спокойно бихме могли да гледаме на филм, сравнявам с тези, които сега почва да правят напоследък с главни герои, хора, които като че ни интересува най-вече тях, какво ги вълнува под леглото, но това са братвежни възрастен човек. Към Диана Експрес. Страхотен първи албум, стига приказки. В него казахме парчето балада, което искам задължително да чуем заедно. Ето го днес. Това издание на предаването Rock'n'Roll, посветено на Диана Експрес.

Слушайте предаването Рок'н'рол, днес посветено на Диана Експрес. Вече половин час слушаме откъси от този феноменален първи албум на тази група. Тук Митко Щерев пее всичко и както самия той казва шиговито, както обикновено може да го открием в подобен стил, давайки интервюта, че трябвало да запише цял албум, за да разбере, че не може да пее. Но така е смятал на времето, така го е направил. На албума пише пее Митко Щерев с вокално-инструментален квартет, музика, аранжименти Митко Щерев, текстове на различни български поети, Стефан Банков, Илия Велчев, едно сътрудничество, което продължава годините. Кои са вокално-инструменталният състав в квартет, пардон, може да откриете на гърба на плочата. Хамонд орган, етлиско пиано, пиано и вокал Митко Щерев, бас-китара Иван Лазов, Вантера, както е известен на времето, бележит български музикант, соло-китара Константин Атанасов, това е Косио Штуреца, удани инструменти Иван Христов. В този албум или аз вече забравям всичко. Една от китарите, доколкото знам, е Личо Стон с Виви, или вече се обърках. Но, така или иначе, този албум е записван, някои от парчетата, докато той работи с, примерно, маковете и с синьо-белите маковете в този период, и докато записва неща на Лили Иванова, записват и някои свои парчета в студията в оставащото свободно време. Така или иначе, групата записва този албум преди още да е сформиран твърд състав. Помня първата им изява, самият Митко Щерев в едно интервю, тук гледам, открил, дава, но преди няколко години, казва господин Щерев, какво си спомняте от първия концерт, беше спортната зала, пред близо 3000 зрители, имаше питка, смет и пожелания, много исках да тръгнем от моя роден град, Митко Щерев е от Ямбол, все пак името на групата дойде с влака София Ямбол, който тогава имаше, наричаше се Диана Експрес, оттам името на групата. Затова се вълнувам и сега, когато ще почетам юбилей. Интервюто е дадено по повод 40 годишна Диана Експрес и приятели. На въпрос в своята автобиографична книга, забравих си часовника на пианото, пише, че от дете често са се питали кой съм аз на 68 години, значи преди 6 години. Имате ли вече отговор на този въпрос? Нямам и съм още по-объркан. Явно съм от хората, които обичат да се борят със себе си и да се променят. Това е хубаво, но изглежда съм прекалил. Променил съм се толкова, че вече не може да кажа какъв съм бил. И така, спомня си някои неща от миналото накратко в това интервю. Просто го подбрах случайно. В началото експресът тръгва доста трудно. Въпрос така е. Аз обаче явно съм късметлия, казва Митко Щерев, защото първият албум на Диана Експрес излиза през септември 74-та. От гледна точка на планирането, това е много добре. Учили сме точното време и точното място. Факт, в този момент има голяма нужда от рок. Това е първата дългосвираща плоча в родната поп-музика. Няколко месеца след това излезе и големият албум на Щурците. Какво стана с този ваш албум? Бяха смутни времена. Рок-музиката бе заклемявана, в сила на композиторите смятах за несериозна, нямаше шансове да я пуснат по радиото. И ето тук въпросът за солистът, кой е той в това издание. Бях си въобразил, че ще ставам певец. На хаосото ми стигна до там, че изпях всичките песни. Добре, че имам качеството да си правя точна преценка. Мога да слушаме музиката си от дистанция, все едно не е написан от мене. И така, следващата година се появява Васил Найденов, който става вокалът на Диана Експрес. Ето си спомням началото наистина на групата. Зал Универсиада, може да е било след свирането им в Ямбол. Неизвестна група, Вантера, Косио Штуреца и на барабаните Иван Лазов, забравих, и появяват се неизвестни хора. Момент, само да илюстрирам, което защо винаги така трудно ми се получава. И ето ги, започнаха с ей това.

0: И така, това са Едгар Уинтер и неговата група, знаете, с парчето Франкенштайн. Диана Експрес започнаха своя първи концерт в София, именно с него, и завинаги станаха наши любимци. 70-те години, началото на 80-те, Диана Експрес с поредицата си от балади, бусове, няколко други парчета, не само от бавни, разбира се, стават едно от най-известните имена, и до днес песните им с пълно основание се помнят и се пеят, независимо от музикалните ви предпочитания, това е факт. Но през 70-те години те са си направо много тежко свиреща група с изключително сериозно оборудване за времето си, а и за стандартите световните. Концертите прояви, гледал съм ги поне 5-6 пъти в тези години, наистина зашеметяваща работа.
1: Носи менци с бистра вода.
0: И така, това е началото на Родопчанка, онова Child in Time. Наше си изпълнение. Ще го чуем по-късно цялото.

Какво повече му трябва на човек в онези години, ако е запален по музиката на отнези години. И сега пак цитати от това, което Митко Щерев сам разказва през есента на 67-ма година, пак да върнем в началото за тази история на невероятен успех и устременост. Пристигнах от Пловдив на Централна гара в София с един черен ученически костюм и кафяво картонено куфърче. На другия ден започнах репетиции с оркестъра на Емил Димитров като пианист. След 6 месеца вече бях аранжор и диригент. През 73-та година си купих Хамонд орган, който тежеше около 70 кг. Периода между 70-та и 73-та година работех като аранжор, пианист и диригент ту при Лили Иванова, ту при Емил Димитров. Аранжирах за двамата по 3 албума и участвах в тях като композитор. Винаги съм се отнасял негативно към занаятчийството, особено в музиката. Сигурно от това вродено в мен чувство ме е потикнало да избягам от кръга, в който се въртях, особено през 73-та година. Една сутрин отидох на кафе при Калин Донков, заварих да слуша една наша песен и познах, че не е доволен. И той ми каза: Митко, защо интерпретациите на повечето наши певци ми напомнят за Ярмомелка, каквото пуснеш отгоре, отдолу винаги излиза едно и също Ярмома. И така, размисля се за темата за енечиство, по точно определение на това не бях чувал. По това време вече работех при Лили с следните музиканти: Иван Лазов, вантера, бас, китара, Илия Караянев, Личо Стон с соло, Иван Христов, Ваньото, ударни. Съобщавам ги подробно, казва Митко Щера, защото тези хора записах първите 4 парчета на Диана Експрес. И така, да запиша албум и да тръгна турне през 73-та направо беше невъзможно, да се за щурците. Помогна ми факта, че бях аранжер на албумите на Лили, в които участваше като композитор Александър Йосифов, директор на Балкантон по това време. Сигурно, когато съм го помолил за проекта, не е могъл да ми откаже. Тук важна роля явно изиграл и авторитетът на Лили Иванова. В началото на 70-те години по все малко групи има в България, споменахме за това. Освен щурците, през 72-и сребърни гривни станаха популярни с разработки на родопски песни, функционираха около година и половина и се разпаднаха. По някакъв собствен начин действаха и златни струни и общо взето...

И така, ето го уточнението. Наистина, първата изява на групата в края на декември 74-та, новогодишните балове, за които споменах и аз, че съм бил там, за Универсиада, състав Аз Вантера, Ваньото и Косио. Първият албум продават 150 000 бройки. И след като се установява, че ще трябва певец в началото на 75-та, започнахме усилено да го търсим, намират първо Чочо Вадовски. Винаги усмихнат, не спираше да говори, репетирахме в читалище Валентин Андреев. Концертна дирекция, прослушване, не ги одобряват. На Вантера казва, Димитър Ганев казва, че не трябва да изпълняваме само своя музика и така нататък. Следват подробности, спомени за апаратурата, наистина изключително солидни неща. Свират по това време парчета на Митко Щерев, две на Коси Штуреца. И въпросното на Едгар Уинтер. Първите концерти, публиката е хладна до някъде, но ето какво става през 75-та година. Ще продължим нататък, но да преминем към откази вторият албум, че времето си тече. Вторият албум, който се казва Диана Експрес, две го наричаме за удобство, и в началото започва с ей това парче. Ще го пусна от почета, както съм го записал, въпреки че може да го откриете на диск с много по-приличен звук. Един сборен, който излезе и така нататък. Но парчето се нарича Какво не ти достига и не знам защо не е едно от най-известните български рок парчета, които се чува непрекъснато като класик рок, какъвто е всъщност.

Две парчета едно след друго от втората бумна Диана Експрес, Какво не ти достига, и Соня, първото и второто не, а третото от първата страна почета. Следват инструментал Осъдени души, преди това е Синева, парче, което също трябва да чуем, но още няколко думи. Първият състав на групата се разпада. Пак цитираме Митко Щерев. След един концерт в Пазарджик нещата тръгват добре, но концертът е успешен. Когато се прибират обаче в гримьорната, установява, че са ги обрали, като най-зле е Коси Штореца, част от дрехите, липсват му документа и спестените пари от турнето. И той казва, че напуска и не се е чувствал комфортно. Последните време правят за последен път заедно едно свиране, пак за Универсиада, откъдето почват, но този път на абитуриентските балове. Юни, юли, август 75-та година, междинен състав, барабанист Ваньото, басист Чавето, Чавдар Павлов, соло-гитарист Борислав Цанов Боби, и Юрката се включва, знаете, приятел на нашето радио, Юрий Синджирлиев. Гледал съм ги на живо с Юрката. Невероятен музикант, за жалост не е оставил записи, но какво да правим. Та така, спомня си в интервюто, което може да откриете в тази пък малка книжка към диска, който излезе преди години, как пее на един концерт с бинтован крак, изкръчил си е глезена на матч преди това. И така нататък започват спомени с Митко Щерев и Юрката. Едно парче започнало с чанове и тихо акомпаниране на орган, на басът, и двама от публиката започват да блеят като овце, публиката започва да се смее, а Юрката казва: а сега специално за тези два овена изпълняваме композицията Три синджира роби, и така започват да ги печелят отново. Та това е междинната формация, просъществува 3 месеца, но пък свират много, остават снимки, весели истории, както самите те казват. Юрката и Чавето заминават на запад, за да съберат пари за инструменти и така нататък в тези години. Но пък посещават, тук гледам Египет, явно възможностите, които тогава са излизали и са се оползотворявали, а и в Германия. Та така, турнета в България през лятото. И така, следва периода с Васил Найденов, 75-77, тогава някакси неговата звезда изгрява. До тогава е органист 7 години, мисля, в Златни струни. Говорили сме за тези неща, има и записани неща с него, малки почки. Страхотен музикант, гледал съм ги с него на живо, наистина. Рок-музикант, органист, това е Васил Найденов, преди да стане известната наша звезда в наши дни, изключителен. Та така, запознават ги общи познати, харесват го, защото той е с дълга коса, изглежда добре, нещата са важни. Все пак да припомним, освен пълната отдаденост на музиката, тези хора, това поколение, и не само България, са и секс-символи, модни икони, ако щете да използваме съвременна терминология, освен на страхотни музиканти, та е важно как ще изгледаш. И така, той изпява две парчета, като си акомпанира на пиано, харесват се и започват да работят заедно. Следва този запис, наистина, сменят се и други музиканти в албума, записват дали да не чуеме нещо. И я прочудата песен Синева, пък после да продължа да приказвам. Въпреки че пък да говориш на музика от филма Осъдени души, инструментал не е малко особено занимание, леко неуважително, но филмовата музика на Митко Щерев е една отделна тема, която си заслужава специално внимание. Е невероятен просто в това си поприще. Та, ето е Синевата. Дълго време прякора на Васко, това стана известен, беше Васко Синевата, преди да стане Кеца.

Това е, може би, първото много популярно парче на Диан Експрес, което започва да пускат и по радиото, защото без радио в тези години как да научи човек. Но групата кове славата си с концерти. Не споменаха, трябваше за междинната формация на групата да кажем и за Чочо Вадовски. Гледал съм ги, той свири на флейта с тях. Просто феноменално, за жалост няма записи. Там Владимир Божинов бас е вече в тази втора формация, наречем трета, на Пепи Сливнишки китара и Наско Бандерака, Атанас Атанасов всъщност, ударни. Те са група стил по това време, но леко вече се разпадат, преливат в Диана Експрес, записват албума с възможностите на Митко Щерев. Музикалните редактори не харесват и са шокирани, вече цитирам, най-вече от пеенето на Васил Найденов. Пееше на български, но като Стиви Уондър, и това ги хвърли в ужас. Между другото, в този албум, освен двете инструментални пиеси «Осъдени души» и невероятната Диана и Ловеца, има на парче «Детство», което според мен, то е «Сладко и горчиво», което според мен пее Митко Щерев. Някога е сладка. Та, пеенето на Васил Найденов. Пееше на български, но като Стиви Уондър, и това ги хвърли в ужас. Приеха го като западна пропаганда и да се застраховат, одобриха само Синова и оркестровата пиеса Диана и Ловецът. Тук е място да подчертая, казва Митко Щерев, че Васил Найденов, колкото помогна за възхода на Диана Експрес, толкова и навреди в кавички, тъй като останалите 8 парчета от албума не бяха допуснати програмите на радиото, именно заради негово. Обаче на живо и пред публиката обратният ефект, разбира се. Турнета започват проблем с барабаниста, наемат друг човек, Цветан Банов, Цецо, и така с подробности, но тези неща, знаете, остават в историята. Та, винаги правихме по два концерта, спомени от това време. В Плевен обаче бихме всички рекорди по посещаемост. За един ден направихме 4, като кинопрожекции, от 2, от 4, от 6 и от 8 часа. Спомням си и също, че пред летните театри винаги имаше милиции и тълпи от хора. В Русе за летния театър бяха продадени седмица наред 22 000 билета за, обърнете внимание, 4 концерта. В началото на юни тръгват на лятно турне. Интересът към тях по това време е наистина огромен. Ние сме на седмото небе, но както казват, казва Митко Щерев, много хубаво, не е на хубаво. Публиката изпотроши седалките на летните театри в Плевен, Русе и Ловеч. За Русе особено известна историята, не е останал дори бетонните постаменти на седалките, дървените, всичко е изпотрошено, възторгът е страшен. Нещо като, как да кажем, говорим за дубна мания, но тук имаме Диана Експрес мания по някакъв начин. Междувременно, след тези концерти, тогава и щурците през 76-та концерта в летния театър бяха особено бовни времена. Музиката беше най-важното нещо като чели. И междувременно излиза съкрушителна статия за концерта ни в Плевен. Наречене на концерт като на матча. Това са важни на времето неща. Това принуди шефовете на концертна дирекция да спрат турнето и следва 7-месечна забрана за Диана Експрес, отнасяща се за всякаква дейност. Причината, ето да ви кажа, освен няколкото парчета чужди, които свират, много по-важни бяха нашите, българските. Сега ще чуем две едно след друго. Те са записани в този албум. Едното е Залез. Втората част ще чуете. Особено ми харесва това с синтезатора. Тези неща на времето са важни. Абе, ой е парче. И другото е Въртележка. Но ето ги, Диана Експрес от вторият албум. Залез и след това Въртележка.

Слушаме откъси от първи и вторият албум. Всъщност какво откъси направо подред почти всички парчета на Диан Експрес, главни герои в това издание на предаването Рок-н-рол. Гледам, че времето някак си няма да даде възможност да се разпростем и в останалите два албума по този начин, които всъщност съдържат повечето от известните им хитове, но ми се ще да тези феноменално добри и стилни изпълнения с всички компромиси, които са правени на времето, но все пак останали записи, пак да кажем, за по-младите, че това е един от основните проблеми, да не се знае за това невероятно поколение музиканти от онази епоха и страхотните парчета, които правят. Два откъса преди малко мисля, че са достатъчни, за да потвърдят подобно твърдение, че това е музика на абсолютно ниво. 76-та година Залез чухме и след това Въртележка. Това, което звучи в момента, е феноменалното Диана и Ловецът. Но така, групата е забранена, наистина концертите е доста притеснително, пък за отделно за социално-политическата обстановка в тези години, да не говорим, нещата отиваха съвсем на друга посока, както си и беше всъщност, да? И така, както казва Митко Щеров, 77-ма цензурата привидно сякаш не съществуваше, а когато бе нужно, действаше с пълна сила. Спомням си как Силистра преди концерта дойде един човек, облечен в тъмен костюм, поканен и в стая с червена покривка и каза, че отговаря за културата в градския съвет. Предупреди ни, че трябва да свирим тихо, да не предизвикваме с резки движения публиката. В противен случай щял да спре тока. За същия този човек концертна дирекция разказваха как накарал единият от музикантите на квартет Димов да си обръсне брадата, но останалите трима казал, вие можете да започнете и без него. И така. Штурците наказани също по това време, явно власти имащите са имали специално отношение към българските рок-групи. Тази формация ще запомня вторият албум с големият успех на лятното турне, където за първи път публиката ни прие като нещо специално. Ще запомни с това, че групата участва в записите на филма «Адаптация» и се снима в един от телевизионните серии. Пише специално за това, защото бих желал хората да знаят, че това не е песен на Васил Найденов, а на Диана Експрес. Нали знаете, под мостовете не е така треки. А в този албум, между другото, Диана и Овец е невероятно изпълнение и трябва да се чуе цялото. И една друга много известна песен, която пускаха, мисля. От нея съм запомнил само, нарича се «Детство», дето малките кончета пият вода. Какво става 77-78 година? След няколко месечното наказание, той се очудва, Митко Щеров, че групата не се разпадна. Така или иначе, през септември започнахме репетиции с една много амбициозна програма, наречена 1300 години България. Пристигне новата ни апаратура, спомени на инженера, който е тогава с тях, 200 пъла по 200 вата Динакорд, тонколони GBL по 300 ватра, 12 канален пулт Yamaha, лентово ехо Роланд и така нататък. Малцина наистина има такова апаратура по това време в България, пък и въобще. Специално за тази програма Митко Щеров кани втори клавирист и певец Юксел Ахмедов. Художник проектира костюми с фолклорни елементи, няколко бързи парчета, балади, неравноделни тактове, родопски мелодии и хора. На най-българската програма на Диана Експрес, за съжаление, от нея нищо не остава, освен някои черно-бели снимки, направени от, обърнете внимание, един наш техен фен. И така, няколко прослушвания на 15 януари 77-ма. Публика има, след концерта обаче хората са някакси смутени от видяното и чудото. Самият Митко Щеров излиза на последните парчета с един от звучителния пулт, сложна програма, мащабна, по това време рок-оперите са актуално нещо, но прекалено авангардно и всичко остава само в спомените. 77-ма година Цецо Бърбанист отива войник, заменен от Вили Гипса. Васил Найденов започва да се отдръпва, с Юксел Ахмедов явно не стоят добре нещата, закъснява за репетиции. Това се е задълбочило през 78-ма година и общо взето Васил Найденов напуска групата и самият Митко Щеров я разпуска и решил да преосмисли личния си живот и бъдещето си на композитор, тъй като тогава пък сериозни успехи в киното, момчетата пък без Васил, които остават Диан Експрес, се преименуват с Юсел Ахмедов на Фоно Експрес, също фантастична българска група. И така, следващото десетилетие, 80-81 година, Диан Експрес не съществува, но през 80-та се събира нова формация. Това е периодът с... да не объркам...
с Георги Станчев, разбира се. Но преди да чуем отказ и поне някой пък и от него, аз се спрях изцяло на тези два албума, но ми се струва, че са важни, тъй като са, според мен, не особено известни, а са пълни с страшно готина музика. Да, отбелязал съм си, да, всичките парчета. Добре, още едно от този албум, нарича се Старите градове. Не знам сега дали ще ви прозвучи Ала Стиви Вондър пеенето, но Ала Ковърдел би могло. Васил Ненов, казвам го с цялото уважение на това сравнение. Чуйте и китарите.

И така, Диана Експрес, вторият албум, 76-та година, гласът на Васил Найденов, чухме почти всички парчета в този албум. Няма много такива в историята на българския рок. Чудесен, фантастичен, както и да го погледнем, вижте колко години са минали от тогава, а пък няма как сега да не използваме термина проверката на времето, казала каквото има по този въпрос. Съветвам ви, ако проявявате любопитство и случайно не е във вашата колекция този албум, да го направите. А в оставащото време до края няма как да проследим така подробно, както първият и вторият албум, следващите, които излизат през 80-те, Молитва за дъжд, Златната ябълка и последствие 85-та година Диана Експрес 5, един албум, който вече е малко по-различен дух, те и тези през 80-те също, различни формации, различно звучение, променят се и нещата в света, все пак след дълга пауза, но Диана Експрес наистина с тези два албума, добре да включим и трите албума през 80-те години. Наистина заковават нещата. Митко Щеров като един от най-добрите български композитори, без никакво съмнение, както и парчетата от този втори албум, почти всички са негови, с изключение на две мисли на Александър и Йосифов, Детство и Синева, Сезони, Иван Калчинков, Етанас Косов, По небето на града, почти всичко, да, всички останали са на Митко Щеров. Един от най-добрите български композитори, да го кажем за пореден път. И така, към следващите албуми, парчето Утре, което си позволявам да говоря върху него, не от неуважение, а едно от най-важните на групата, което мисля и до ден днешен завършват концертите си заради текста. Митко Щеров неодавна разказа в една телевизия как му е хрумнало от тези свише случващи се неща на турне в Съветски съюз, доколкото помня, празна зала преди или след концерт, огромен бял роял и за две минути буквално му хрумва почти цялата мелодия. Мисля, че беше за тази песен. Ако греша, моля да бъде извинен, но Утре е ново от най-известна парчета. Но сингъла през 80-та година, който излиза, значи преди третият албум на групата Молитва за дъжд, ако го намерите, пазете го, дискографска рядко с признание от без страна и душа от първата страна. Да чуем ето това парче, едно от най-известните им, без никакво съмнение, на Диана Експрес.

Душа, абсолютна класика в историята на българския рок. Диана Експрес, сингъл от 80-та година. Да се върнем на това, което Митко Щерев разказва за този период. Записите на Душа и признания осъществихме през юни 80-та година. Първо студио на Националното радио. Той без това България по това време имаше звукозаписи в студия, само там и в Балкантон. Използвахме Хамонда, песлито и както и джипсъна на Максим, който пристигна от Щатите седмица преди това. Тодор Филков, режисьор, тон режисьор, страхотен звук. Балкантон издаде сингъл с двете песни, ние ги представихме класациите на радиото. Два месеца след това и двете станаха популярни наистина. С нови костюми и плакати в края на годината тръгнахме турне, което премина с голям успех. Пак по това време снимахме Душа в едно предаване Мелодия на годината. Междувременно се появи и други неща, но групата е сформирована. По-подробно сами може да съберете информация, да прочетете, ако искате. Максим Боранов, след като барбанистът Цецо се уволнява от казармата, отиват с Митко Щерев в Плевен, за да слушат в един ресторант на хотела им в центъра Ростов на Дон. Максим Боранов свири Сантана, както казва Митко Щерев, имитира го великолепно, слаб като глист, с очила тип Джон Ленън и скандално дълга коса, какво повече ми трябваше. Добавят се и други хора, страхотни репетиции по 8 часа на ден. Митко Щерев преправя режименти, пише стимове и повтаряме парчето, докато го хареса той. Научавахме на изус и винаги свирахме по един и същ начин. Аз бех привърженик репертуара да свири по един и същ начин, нещо, което се отнасяше и за мен. Това даваше на музикантите сигурност и самочувствие. Смятам, че България винаги е имало голям недостиг на музиканти от класа в този смисъл. Дори стигнах до там да пишех и солата на китаристите си, прословутите китарни сола на Душа и Молитва за дъжд, както и останалите са писани от мен. Спомням си, че ги разучавах с Максим по слух и така нататък. Появяват се и други музиканти, но пък остава половин час до края на днешната ни среща и би било добре. Само да добавим, че групата има още по-добре. Още по-добро озвучаване и осветление, неща, които са важни. И така, с новата формация и с тези парчета Душа и признание. Музика и аранжименти Митко Щерев.

0: А, ето, Георги Станчев, гласът, в който по това време се включва в групата. Име подробности, от коя идва, от как се включва, но така или иначе, знаете, там е комплицирано и с неговият глас, и с заместили го в последствие. И до днешен се появяват неща, които... Как да взема човек отношение, но пък просто да послушаме музиката, пък да оставим. Те са големи мъже да се разберат, но особен характер творчески, знаете.
1: Почитатели сме на историите, особено в преданието рок-н-рол, случи се през годините.
0: Тези търкания абсолютно ги има навсякъде по целия свят и учудващо, когато някоя група в един и същ състав се задържи няколко години дори. Това са редки случаи. И така, към музиката...
1: Какво да кажем? Какво да кажем от молитва за дъжд, този албум, който излиза?
0: Да чуем самото молитва за дъжд, което как бихме могли да пропуснем. Момент само да се ориентирам. Да, ето го. Яна Експрес, молитва за дъжд.

нещо да гледам, да се взирам. Пустинното небе тежи над мен като безплодна лира. Не че небето в мен е празно, не че реките в мен са мъртви, не че градовете в мен са неотзивчиви и като пустинни вихри улиците ме въртят из тях. А защото не предвидих сушата, а защото хвърлях камъни по всички изворни места и навред се разпилявах.

Вече е време, вече е крайно време да завали. Само някакъв си час, някаква си минута само от големия дъжд ме дели. Затова е този вик към облаците, и това проклятие, и този страх. Облаци, мечти от дъжд или от прах, проклинам ви и ви обичам като първи грях.

перфектното парче, молитва за дъжд. Сега малко и от Северина. Да кажем няколко думи на това парче за Ильи Ангелов. Отварям Википедия, чиста работа. Роден на 55-та година, септември в Пазарджик. На 6 години започва да свири на акордеон и да пее. Роко Граната, Марина и разни такива неща. Естрадния отдел, средно техническо казарма, ресторантите на Пазарджик, група Траки. Даже записват някакви неща, пише тук. Неговата първа асурска песен. Траки съществуват до 81-а година и след това отива по покана Ницо Петров да стане част от групата Стандарт. Правят турнета в България в Правец, в ресторанта, и там пристигат Митко Щерев, Живко Топалов, Цветан Банов и Максим Горанов да го чуят на живо Илия. И през юни той замества Георги Станчев в Диана Експрес и още с първото изпълнение, молитва за дъжд, което си припомнихме преди малко, прави впечатление. И така, следват Северина, Блуз за двама, Наследство и много турнета, част от Диана Експрес, от този техен изключително плодотворен и успешен период през 80-те години. Кой не знаеше тези парчета? И наистина просто времената се бяха променили, но Диана Експрес се преданаха в истински феномен с тези песни, които до ден днешен не е само до носталгия.

Диана Експрес, главни герои на това издание на предаването Рок'н'рол. Вървиме към края, за да кажем, пак ще цитираме откъси от това, което Митко Щерев е разказал за историята на групата. Кога стига до разпадането и така през записват Златната ябълка албума, участват мелодии на годината отново. Турнета има и такива в Съветски съюз, където също издават, стават страшно популярни. Тогава тези турнета са пред изключително огромна аудитория. И така, Душа Северина, хитове не само тук, соцлагера. И какво искам да кажа, че е важно, обаче отношенията между музикантите отново започват да преминават в почти служебни разговори. И така, след записа на Златна ябълка, летни турнета и отново последен концерт в Пазарджик. Забележете, казва Митко Щеров, отново през, в Пазарджик, както през 75-та, само че този път нямаше кражба, просто Максим, Живко и Илия напуснаха групата. Защо се стигна до тук? Мисля, че причината не е само в нашите отношения или отсъствията на Цецо Бърмиста. Нещо по това време бяха по-сложни. Началото на 79-та диско-музиката започва своята инвазия и за около 2 години за лидерска позиция в Европа. Голяма част от тинейджерите започнаха да предпочитат дискотеките, пролетните и абитуренските балове, на които разчитаха финансово групите в България, започнаха да се правят с програми на плейбек. Стана ясно, че само от концертна дейност музикантите в една рок-група не могат да разчитат на сериозни финансови постъпления и много от тях предпочитаха скандинавските страни. Така се получи и с моите колеги и тримата си опитаха късмета на Запад. И така, 83-84 случи се така, че когато напуснаха Максим, Илия и Живко, септември 83-та става това, точно в този момент аз имах великолепна звучителна осветителна апаратура, но останах без група. По това време беше нашумело на немско рок трио, което ме да провокира да направя и нещо подобно в България. Намерих китарист и басист и повиках Вали от Плевен, започнахме репетиции и така. Следват имена на музиканти, които е редно да споменем, но крайна сметка Илия се връща от Норвегия 84-та година, така че Митко Щерев не търси повече певец. Оповестяват програма нова, турне, едно турне в Чехия, където заедно с техните Олимпик изнасят концерти. Буз за двама и наследство стават хитове. Ние чухме, но не хронологично. Това обаче не върна ентусиазма нито на нас, нито на феновете. Не знам защо, но и аз не изпитвах кой знае каква радост. Може би защото живеех отделно от семейството си, процес на развод. Денс музиката и плейбекът шестваха навсякъде. От дирекцията отказаха да ни пратят на турне в Русия, независимо от че оттам ги искат. Шансовете да спечелим пари извън концертите почти нямаше. Предполагам, водени от същите чувства, щурците обявиха официално разформироването си в края на декември след 10 годишна дейност и над 3000 концерта и 5 албума. Диана Експрес слезе от сцената. Мисля, че го направи достойно и на време, казва Митко Щерев. Продължава след това историята. Знаете, днес са се събрали в различни състави. Списък на много китаристи, музиканти, певци, басисти минават през групата, менеджерите, организатори, както ги наричат на времето, техници, все известни имена. Изобщо Диана Експрес е наистина феноменална група. Какво да мислим вече за финал? Е тази за Пловдив.

И така, предаването рок-н-рол към своят край, предаване, което посветихме на Диана Експрес и основно на техните първи два албума. Два албума, които са изключително стилни за времето си, според мен, те първо ще бъдат оценявани по достоинство, и първият, и вторият, и мисля, че рано или късно, освен на записите, които са направени с уважение, но все пак от старите плочи, би могло и най-вероятно ще се появят такива, както е редно, преиздания. Дали на плочи, дали на дискове, не е толкова важно. Ще завършим с откъси от тези албуми. Ето още малко с този с Васил Найденов, Диана Експрес 2, парче наречено Сезони.

Да, фантастични парчета. Защо не са толкова популярни? Защото тепърва явно ще им се случи точно това. Към края сме на днешната ни среща. Друг път не го споменам толкова често, но останаха отбелязани и непуснати парчета, което явно означава, че може би някой друг път ще представим пак групата Диана Експрес, но така или иначе основната задача да му дадем дължимото, особено на първите два албума на групата, горе-долу се справихме, и на, разбира се, на вечните им парчета, които знаете, формация на Диана Експрес, Смитко Щерев представя пред публика на края на света. А ние, както все пак сме Рок Радио Тангра и както обещах, не може да не завършим с парчето Родопломан или Родопчанката от техният първи албум. Благодаря ви за компанията. Беше ми приятно, че отново споделихме тези два часа от програмата на Тангра Мегарок. До следващия път. Чао!

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мегарок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мегарок. Директно от сърцето на София, това е Паник Атак.

И така. Започваме и продължаваме с новият албум на Lionheart. Той излезе на 9 януари 2026 година.

No Peace и преди това Roll Call, съответно пета и шеста песен от новият албум на Lionheart, озаглавен Valley of Death номер 2. Сега се връщаме към началото.

Bulletproof. Това е откриващата песен от новият албум на Lionheart, озаглавен Valley of Death номер 2, който, както казахме, излезе преди няколко дни на 9 януари 2026 година и е първият албум за тази нова година, който представяме тук в Panic Attack. Bulletproof беше една песен, която излезе и като предварителен сингъл, но ето една, която със сигурност не сме слушали тук в Panic Attack до сега. Песен с участието на Мат от Кубай Хан, това е Chewing Through the Leash.

Chewing Through the Leash с участието на Мат от Kublai Khan. Една взривоопасна комбинация. Лос-Анджелес, Калифорния и Тексас. Kublai Khan и Lionheart. За Lionheart няма какво толкова да говорим. Добре познати са ви със сигурност. А ние тук в България ги гледахме за първи и последен път преди точно 10 години. Ето сега

Между другото, паралелно с излизането на албума започна и едно голямо европейско турне на Landhort и то продължава в този момент заедно с Madball, които са хедлайнери. Естествено, Landhort представят новият си албум Valley of Death номер 2. Има и специални гости, Slob Gideon. Ако сте някъде в Централна и Западна Европа, вероятно сте били или ще бъдете на някои от тези концерти. Тук е моментът, може би, да отворя дежурната скоба и да ви припомня, че Panic Attack се излъчва всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото му повторение отново във вторник, но вече от 22 до полунощ. Има и повторение в сряда от 10 сутринта българско време, сряда с четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 българско време и така нататък и така нататък. Наистина има множество повторения, за които може да научите повече, ако влезете в нашият уебсайт radiotangra.com. Намирате секцията програма и в секцията програма ще видите програмата за цялата седмица на Радио Тангра Мега Рок. Съответно всички повторения на Panic Attack и на всичко останало, което ви интересува от програмата ни. И не случайно казвам българско време и повтарям и потретвам, защото знам, че много от вас, драги мили слушатели, слушате Panic Attack и не само Panic Attack, по въобще програмата на Радио Тангра Мега Рок от различни краища на планетата Земя. И в този смисъл би следвало да се съобразявате с часовата разлика. Но ако не искате или не можете да се съобразявате с тази разлика, има един още по-лесен вариант за слушане на Panic Attack и това е вариантът подкаст. Отново в нашия уебсайт radiotangra.com влизате и намирате секцията подкаст. И в тази секция подкаст намирате последното издание на Panic Attack, което е качено там няколко дни след живото издание, което е във вторник. Там Panic Attack в тази секция подкаст стои в рамките на 7 дни, докато не бъде сменено от следващото издание на Panic Attack. Не случайно повтарям тази информация всеки път или почти всеки път и ще продължавам да го правя, защото все още след толкова много години се появява някой тук да пише и да пита кога е повторението на това издание, кога е повторението на това издание и това може само да ме радва, защото означава, че има нови слушатели. В този смисъл, добре дошъл на всеки нов слушател. Сега ще завършим с темата Valley of Death 2. Новият албум на Landhort от Лос Анджелес, Калифорния, с последната песен от него, която е последна песен от албума Death Grip.

Рязък стил завой от западното, вече сме в източното крайбрежие, по-точно в Бъфало, и слушаме новият албум на Violent Way, A Need for Something More. Започваме с I'll Ask You, продължаваме с номер 3.

Годината едва започна, вече валят новите интересни албуми. Violent Ways е със сигурност група, която ние тук харесваме. Ето още една песен от техният нов албум с песен със специалното участие на други наши любимци Lance Wall. Това е Day Set.

новата стрип-пънк ой американска вълна е много силна, начало с групи като Violent Way, затова този техен нов албум A Need For Something More може да се счита за дългоочакван. Сега ще завършим с него за днес с песен номер 8 от него, My Dear's Friend, Violent Way 2026.

стана в щатите за още едно ново издание, или сравнително ново, то излезе в края на миналата 2025 година. Групата се казва Recollection, а това е новият мини-албум Vivid Dreams. След Lower Score продължаваме с Signals Crossed.

Dreams, това не само е новият мини албум на Recollection, но и дебютен такъв. Това е нова група, но с хора от стари американски хардкор панк банди. Сега да чуем още една песен от тях преди да продължим нататък. Less is More. Това са Recollection 2025.

Не отдавна говорихме за Alexis on Fire, даже ги слушахме тук в Panic Attack. Всъщност това не е било веднъж само, но стана дума за този техен нов мини-албум. Когато слушахме първата песен от него, все още не беше излязъл. Ето сега вече е факт. И тъй като през изминалите месеци не остана време да ги пускаме, дойде и този момент. След Мизагони, това е Fully Completely. Alexis on Fire, the hit.

след Alexis on Fire преди малко. Оставаме още малко на канадска територия, а това вече са Fucked Up, които издадоха EP през 2025 година. И когато говорим за Канада, няма как да не стане дума за точно тези две групи, които, освен всичко друго, са според мен едни от най-автентичните и оригинални канадски хардкор панк банди. Fucked Up и преди това Alexis on Fire. Сега обаче сме на Fucked Up и тяхното EP Disabuse. След заглавната Disabuse, това е Self-Driving Man.

и още малко на канадска територия, но вече в Монреал. Преди малко бяхме в Торонто с Fucked Up. Това с Spite House и техният най-нов албум Desertion. Започнахме с Desert. Това е

Spite House също започват европейско турне всеки момент, за да представят новият си албум Desertion, който излезе в края на миналата 2025 година. Ето още една песен от него, 10 Days.

оставаме още малко в Канада, за да послушаме дебютният албум на новата група Big Pen, озаглавен Mental Madness.

интерес на истината, тази група се прочи още преди да излезе с каквато и да била музика, най-малкото поради факта, че нейният фронтмен е небезизвестният чеф, готвач и актьор Мати Мадърсън от Торонто, Канада. И ето, че вече слушаме техният дебют Metal Madness. Хайде да чуем още една песен от него. Това е откриващата Rabbit Beach.

И да завършим тази прекрасна канадска серия с едни от най-големите любимци от там, от Канада. Разбира се, Comeback Kid и тяхното за сега последно EP, Travel EP, което излезе през вече по-миналата 2024 година. Но не сме го слушали отдавна, нека да си припомним за него. След Travel in a Winner's Circle, откриваща песен, ето и четвъртата, Breaking the Bruce.

Back Kid продължават да бъдат изключително активни. Миналата година отбелязахме 20 годишнията на Wake the Dead, а пък съвсем наскоро свърши едно голямо турне, на което Comeback Kid бяха директен съпорт на Gojira. Нека да си припомним и как започна техният последен дългосвиращ албум от 2022, последен за сега, Comeback Kid, Heavy Steps.

от Канада обратно в Щатите и по-точно в източното крайбрежие. Това са вече Squint и тяхното най-ново EP Drag. След Green Grass продължаваме с Overslept.

Другото, към тази песен Overslept има и видео, което може да гледате. След Panic Attack, нека да завършим и с Drag, новото EP на Scream с песента Empty Tank.

Ако има група, която може да наречем подловител от най-новата американска хардкор панк сцена, това със сигурност Bad Beat. Те издадоха първият си дългосвиращ албум през 2024 година, вторият такъв през 2025 миналата, а ето и че в края на тази същата 2025 година ни зарадваха и с още едно EP, което слушаме в момента. Ето и първата песен от него, On Our Own.

Продължаваме да дълбаем още по-надълбоко в най-новият американски хардкор underground. Това са вече Step to This и техният дебют, който излезе на 5 януари тази нова 2026 година. Чухме Not For You. Продължаваме с S2T. Step to This 2026.

Диско Удръг с още една от тези сравнително нови американски банди. Слушаме албума Funeral Arrangements след Can't Slow Down и No Taste. Това е Haunted.

И още малко от най-доброто от 2025 година от света на хардкор и пънк музиката, което не можахме да покрием в първите две издания на Panic Attack. Това са C4, но не българската група C4, а американската такава C4, които издаваха наистина много, много силен албум. Той се казва Payback's a Bitch. Нека да чуем още малко от него. След Stay Away From Me продължаваме с Fuck It All.

C4 и по-точно американците C4 не са непозната група за слушателите на Panic Attack. Слушаме ги тук още от първия дебютният им албум, който излезе през не чак толкова далечната 2021 година. Аз съвсем чистосърдечно ще си призная, че лично за мен те привлекоха моето внимание, естествено поради факта, че тяхното име, името на тяхната група C4 съвпада с името на група, в която и аз участвам тук в България и която е много по-стара. C4 или C4, но какво? Такова клиширано име със сигурност може да съвпадне в различни краища на света и да има още такива няколко хардкор пънк банди, но в момента говорим за C4 от Съединените американски щати, които наистина напоследък се прочуха много, особено с този все още нов техен албум Payback's a Bitch, който все още слушаме в този момент. Той излезе не отдавна, 17 септември 2025 година, и го слушахме тук неведнъж, слушахме части от него. Ще продължаваме да слушаме, защото наистина е силен, съдържа 13 песни с доста директно послание, такова, което дори малко сме отвикнали да слушаме в съвременната хардкор сцена, което е хубаво. Сега да продължим с още една от любимите ми песни, т.е. да си припомним за него. Това е Bring Back the Hate, или Да върнем омразата. C4, Америка, 2025.

този край, вероятно ви е познат заимстване от Agnostic Front или в оригинал Iron Cross. Тук исках да сложа точка на C4 за днес, но не преди ето тази много кратка 48-секундна песен. Bomb the Scene.

0: Yo, what's up, you fuck? Where the hell you been?
1: До преди малко слушахме основно музика, която не сме слушали до сега в Panic Attack, или по-точно нова музика, която не сме слушали до сега в Panic Attack. Сега се връщаме към някои интересни неща от 2025 година, след като първите две издания на Panic Attack бяха изцяло посветени на най-доброто от света на хардкор и пънка за 2025. Ето в това трето издание за 2026-та оставаме още малко на тази тема. Това са Street Power и албума Me Time. Чухме заглавната песен Me Time, нека да чуем и Hate You с участието на Dead Before Dishonored.

Born from Misery, откриващата песен от едно от най-легендарните издания на Boston Hardcore сцената. Разбира се, вече слушаме Dead Before Dishonor с тази тяхна голяма класика. Всъщност това е техният дебют от 2006 година, ако не говорим Truth Till Death. Ето Endless Suffering, още една песен от преди 20 години.

Всъщност, истинският дебют на Debbie for His Honor е наистина Trutio Dead, който излезе през 2005 година и миналата 2025-та отбелязвахме 20 годишнината му. Не само ние, а и самите Debbie for His Honor направихме някои специални шоута по този повод. Техният дългогодишен лейбъл Bridge Nine Records издаде и преиздаде специална версия на този албум. Въобще, за Debbie for His Honor последните няколко години са отново много активни след няколкогодишно затишие преди това. Да не говорим, че те издаваха чисто нов и то наистина страхотен албум миналата 2025 година. А на всичко отгоре, дори бяха и тук като част от турнето Only the Heart, заедно с, разбира се, Terror, Last Hope и Risk It. Не забравим концерт за всички нас, които бяхме там. Тепърва ще говорим за концерти в София, в следващите предавания, но нека още малко да поговорим сега за нашите добри приятели Debbie for His Honor, и вече сме на вълна 20 години от излизането на тази тяхна абсолютна класика Friends Family Forever или 666, класика за Debbie for His Honor, класика за Бостън хардкор сцената, класика за американската хардкор сцена, класика за световната хардкор сцена и класика за класическият лейбъл Bridge Nine Records. Всъщност с този албум Debbie for His Honor се прочуха по цял свят по това време. Избухнаха, така да се каже. И ето ги, 20 години по-късно, все така силни.

Сега ще приключим тази тема по случай 20 годишният юбилей на класическият албум на Debbie for His Honor, Friends Family Forever, по най-подобаващият начин. Разбира се, с песен номер 10 от него, 666 или Friends Family Forever, Debbie for His Honor, 2006.

Бостонската хардкор сцена е дала един много голям и важен лист с задължителни групи в най-разнообразно отношение. И такъв е случаят с Converge, които също идват оттам. Така и ще завършим днешното издание на Panic Attack с две чисто нови песни, които са сингли от предстоящия да излезе съвсем скоро нов албум на Converge. Той излиза всъщност на 13 февруари 2026 година. Броим дните. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Tangra Mega Rock Panic Attack. Това са Converge с We Were Never The Same. Чао и нови срещи!

0: Мега час.
1: Искам музика! Хубава музика, искам.

композицията Хроматофаж, нова музика от дуото Riding Squares, които вече добавят към своя бас и сакс, живи барабани, както и доста електроника. Освен на Riding Squares, днес ще се кефим още на безупречен блус от Cedric Burnside, на пикантен постпънк от A Certain Ratio, ще има замечтан хард рок от Infinite River, както и пустинните китарни виелици на Мду Мухтар. Обещах ви го преди време. Но сега продължаваме с Saint Vincent. Тя също има нов албум от All Born Screaming. Това е парчето Big Time Nothing. Здравейте от Лондон, вече сте с Мегачас. Аз съм Андрей Водов.

big fun. A Certain Ratio, една от най-важните британски постпък банди от 80-те с нов албум и свеж мускулес саунд през 2024-та. Това беше Keep It Real, песен от It All Comes Down to This на A Certain Ratio. Ще пускам още от него в този мега час, но сега към ето тези образи, американската супергрупа Infinite River.

U2 от Detroit Infinite River. Наистина са супер група. Китаристите Gretchen Gonzalez и Joey Matsoa са свили в Slumber Party, Sponge и Detroit Cobras. Третият член на групата, Warren DeFever, свири на хармониум и четириструнна тампура, инструменти, широко използвани в индийската музика. Той е член и на експерименталната рок банда His Name is Alive. Infinite River издадоха първите си два албума през 23-та, пълни се с често мека, замислена, инструментална сайкаделия. Този третия обаче, Tabula Rasa, от 2024-та, както чухте, е доста по-твърд и смело навлиза в територията на тежкия прог и хард рок. След Sky Diamond Raga на Infinite River, тази композиция от Tabula Rasa се казва Be the Cyclone That I Need.

неподправения непарфюмиран бус на Седрик Бърнсайд, китарист, барабанист, композитор от Мемфис, Тенеси. Музика от друг американски щат в мегачаст сега, от Флорида. Това са Джей Джей Грей и Мофро. Пусках ги в края на миналия месец. Seminole Wind е тази тяхна песен.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

огнената китара, огнедишещата китара на Абдул-Мухтар едва ме сдържа на ръба на едно такова изпепеляващо изригване. Абдул-Мухтар е сред най-добрите съвремени рок-китаристи. Не случайно го сравняват с Джими Хендрикс. Той е от Нигер и става зверски популярен в Западна Африка преди 15-ти на години, след като песните му се споделят масово чрез мобилни телефони. Оказва се, че в тази част на света има добре развит именно такъв музикален пазар. Днес обаче Абдул-Мухтар е световно известен, пише филмова музика, стана и актьор, но музиката е основната му страст. Правила турнета в Европа, Африка, Щатите, записвала и за лейбъла на Jack White, Third Man Records. В Мегачас сега слушаме неща от шестия албум на Абдул-Мухтар, Funeral for Justice, Погребение за справедливостта, най-политическата му колекция от песни. Абдул-Мухтар е туарек, това е народ от номади, които също като кюрдите и палестинците искат да имат собствена държава.

Barbarians, ново перечена дуото от Филаделфия, Riding Squares от четвърти им албум Mythology. Riding Squares са Кевин Никълс и Данио Провензано, саксофон и бас. Двамата използват и доста електроника в своите композиции, които са силно повлияни както от Space Rock-а на банди като Hawkwind, така и от германски крауд рок и джаз импровизации. След дебюта си от 2016-та, Riding Squares постъпателно разнообразяват своето звучение. Някои наричат изперкалите им композиции извънземен пънк. Групата постепенно избистри саунда си и от самоделни гараж рок виелици. През 24-та парчетата в Mythology звучат хем мистериозно психеделични, хем ударно опасни. Затова помагат и живите барабани на Джон Шоумейкър, който замести електронните дръм машини на бандата. Едно много добро решение, както личи от това парче Cerberus.

нова музика от англичаните A Certain Ratio. Даже няма смисъл да броя колко много албума са издали след създаването си през 1977. Те са от Манчестър. A Certain Ratio са сред най-важните британски постпънк групи. През 80-те дори вкараха и близо 10 сингъла в британския топ 40, без обаче да загубят инди имиджа си. A Certain Ratio издаваха нова музика до 97-ма, след което затихнаха за цяло десетилетие. Междувременно нови британски групи като Франц Фердинанд започнаха да сочат фанкиращия, джазиран електропост-пънк на A Certain Ratio като влияние върху тяхната музика. Групата се събра и започна да изнася концерти, да записва нови парчета, особено след 2020-та. Сега ви пускам от It All Comes Down to This, третия албум на A Certain Ratio за последните 4 години. Surfer Ticket е това парче, взето оттам.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок.